новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Хайвиз дори свириха в София при няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания, по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паник Атак, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето, това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfied.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm Stark Lady Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Adam Skull и преди това Shock in the Nile. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в Паника Так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и

взаимовръзката продължава в Panic Attack след Naser и песен на Naser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

такъв по-подходящ завършик за нещо издание на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. До чуване и до нови срещи.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

Ей, мега заредени инди рок на Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук. Ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Това е Мега Час. Мега Час.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: One, two, one, two.

вечно променящия се лидер на легендарните Talking Heads Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

The Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърна се в фолк легенда. За него казват, че е бразилският Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и ню вейв, и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo His Lordship. Това техно парче е посветено на канадския алпинист Марк-Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъхан ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още на нова тяхна песен Everybody Dies.

мегаенергичния антемичен инди-рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум –

No Pokey for Kitty с друг инди рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да отстояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така на Хасаноякова.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвожда на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новия му албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore, Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност, те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен-Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен-Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен-Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават аски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling, защо ми се обаждаш, музика от International, албума с който уви през 2025-та Сен Етиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне, Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Super Chunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мегачас, в който слушах още нови неща от Shame, Super Chunk, Wolf, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов. Последното парче в мегачаса на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме

Dead Man Can Dance. Това е песен от албума на Raging Speedhorn, който предизвика толкова вълнение тук в Tangram Metal Shock преди две седмици. А преди това започнахме днешното издание на нашия радиоексперимент с събитието от миналата седмица, Rainbows Are Free, песен, която тогава излъчихме. Казва се Dirty. Днес в Tangram Metal Shock ще се вълнуваме заради новите произведения на Imperial Triumphant, Cradle of Filth, Disharmonia Mundi, Bloody Wood, Purified in Blood и Alien Weaponry, които са от Нова Зеландия и издават албума си след броени часове. Ето сега парче, което не сме слушали до този момент. В него става дума за вътрешната сила. Мау Моко. Alien Weaponry. Много енергия. Много.

първото парче, което чухме от този предстоящ да излезе след няколко часа албум на новозеландците Alien Weaponry, звучи определено като маорска хака. И в това второто Танива, те пеят на маорски, но не само, защото техен гост е Ранди Блайт, певеца на Lamb of God, а китариста на тази американска група Lamb of God, Марк Мортън. Миналата седмица завършихме Tangram Metal Shock с негова песен от неговия солов албум, който ще излезе на 11 април. Орова парче на 11 април. Орова парче се казваше Hell and Back. А сега ще пусна едно друго от него с специалното участие на гостуващите Чарли Стари, Джейсън Исбел, Come December. Това е Марк Мортън соло. Албумът му ще се казва Without the Pain.

Так било техника на готвене в Индия, защото Bloody Wood са индийска група. И това не е изненада за слушателите на Тангра Metal Shock, защото ние ги следим внимателно. Това е техният трети албум, който се казва New Delhi. И излезе на 21 март, преди няколко дни, от лейбъла Fearless Records, и вътре се пее на хинди, на английски, разбира се, и на японски. Защо на японски, ще разберете след миг. Сега ето как започва албумът, защото Дадак хронологически е третата песен. Хала бол! Не знам дали има червена точка на челото.

Едно момче в Нов Делхи започва тази група през 2016 година и всъщност започва да качва в YouTube метал кавери на поп парчета. Това са го правили и други. Само че имаше пародиен елемент, разбира се. Каран Катияр се казва това момче, като основно се цели в хитове от боливудските продукции. След това на един концерт там по техните земи Катияр се среща с Джаянт Пхадула, който работи като менеджер и адвокат в местна компания, свързана с развлекателната индустрия. Когато казвам местна, нали се сещате за какъв мащаб от публика става дума предвид населението на Индия. През 2016 Катияр, същата тази година, напуска добре платената си работа и заедно с Пхадула правят тази за друга, търсех дълго дубата, в името на това да разрушават поп-парчета. 2017 направиха версия доста по-метал, new metal, на Heavy, парчето на Linkin Park, в по-скоро духъра ранните им записи и така всички ние чухме за тях, за Bloody Wood. И сега, всъщност, в този нов трети техен албум очевидно използва своите стари връзки, този хитрец, защото има записано участие на суперзвездите на японската метал сера, мацките от Baby Metal, парчето се казва Behauf. Ето го. А днес в Bloody Wood има и трети член. Това е Раул Кер, който вкарва рап вокалите. Иначе Каран свири китари и флейти, занимава се с продукцията и е основният композитор. Въпросният бивш адвокат Джаян Бхадула пее, ръмжи, и Раул Кер, музикант.

версията на този албум, според самите Bloody Wood, било да се привлече вниманието на света към специално района на Нов Делхи, където имало бушуваща изумителна метал сцена. New Delhi, така се казва албумът, така се казва и последната песен в него. А след това ще чуем няколко песни от новия албум на Cabal. Ето, така е малко като предаване за пътешествие по телевизията. New Delhi.

като твърдели Asian Dub Foundation, нали? Но на какво друго да приличат? Боливуд. Здравейте! А сега музика от предстоящия нов албум на една изключителна банда от Копенхаген, Дания. Казва се Кабал и в самия край на Тангра Метал Шок мировата седмица вече излъчихме две песни от този бъдещ техен албум End Times. А сега ето ви още две.

Винаги е по-добре да има Type O Negative. Сега втората част на Tangram Metal Shock започва с To Live Deliciously. Това е първата композиция от общо 9 в новия албум на кралете на английския black metal Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Писъка на валкюриите.

е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбидж. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, тази песен е The Trinity of Shadows.

може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Field, появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Field през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабарисът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012. Марек Шмерда, така да речени Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът е от 2022, както и Жоен Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Field, разбира се, защото музикалната сфера се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Exsanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Field, от мрачните дълбини на графство Suffolk.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студиен албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикети на тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хаки от Мешуга, Трейс Прунс от Мистер Бънгъл. Ето че те направиха наистина впечатляваща серия от разнообразни кавър версии на Radiohead, на Dizzy Gillespie, на Rush, на Wayne Shorter, на Metallica. А тук има едно парче, в което това между другото е 47-секундната композиция New York City с участието на Йошико Охара. Нека да изслушаме това, което остава от нея.

Йошико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuggah. Pleasure Dome. Опияняващо ръчало на тази композиция на Imperial Triumphant.

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша, и да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorra Nuvo. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

Величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови патеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилиана. Новият им албум е със заглавието Dormant Stranger. Тази песен е Old Break.

Тангра Метал Шок ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purifier in Blood са точно такива. Те са от едно селце, което се казва Хомерсек. Чисто новият им студиер албум се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Тангра Метал Шок днес. Заглавието ѝ е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент и обещавам следващата седмица отново да има нов материал за размисъл. Purified in Blood.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Да, разбирам шумния ви ентусиазъм поради началото на новия епизод на моя плейлист. И аз съм като вас. Още повече, че знам, че главният ни герой днес е опитен, образован и най-вече много, много сладкодумен.
5: Това е Алеко Дянков. На тази снимка е още дете. На тази също. И тук, и тук. От малък живее в Западна Германия, но след падането на старата се връща у нас. Майка му е психиатър, баща му бележит български преводач. Самият Алеко също е преводач и журналист. Обича рок-н-рола, риболова, бирата и немския футбол. И е време да научим много повече от самия него. В моят плейлист.
4: Алеко, здравей.
6: Добър ден, ама ти ме прехвали.
4: Както обикновено. Изненадан съм, че 10-те песни на популярния Алеко Дянков не са и

0: Започнахме с Боб Дилан и може би по-късно тази пушка отново ще гръмне. Как и защо точно Боб Дилан?
1: 76-та година, тогава живеех в Германия, излезе албума Desire. Тогава бях в гимназията и един съученик вика, бе, чуй го, няма да съжаляваш. Аз тогава слушах предимно Битлз. Малко Пинк Флойд, Боб Дилан не го бях чувал. И си купих този албум и ме грабна тотално, веднага. След което почнах да купувам албуми и цяла година.
0: Лесно е в Германия.
1: Е, да. В Германия беше лесно. Накупих всичко до тогава излязло. И 78-ма година беше първото турне на Боб Дилан в Германия, изобщо. Тогава бях на 16, нямаше как да отида сам. Майка ми не ме пусна и трябваше да отида с някой да ме придружи. Тогава прави жалки опити да свира на китара. И учителката ми по китара каза, ми айде, брат ми и аз ще заведеме. Да, купихме билети, отидохме на този концерт. Беше някакъв супер ужас. Ужас, добрия смисъл на думата. И така, от тогава 3-4 турнета, докато бях още в Германия до 92-а, съм гледал на живо и така, за това го...
0: А защо точно тази песен A Hard Rain Is Gonna Fall?
1: Тази песен има специално значение за мене, защото баща ми я преведе на български. И смея да твърда, че това е най-добрият превод на песен на Дилан на български.
0: Има ли много?
1: Не съм много. Имаше 70-те години, там излезе в поредицата Поети с китари. И бяха едни квадратни книжки.
0: Да, много малко удобни.
1: Да, с малка плоча вътре обаче. Излезе Боб Дилан с 10-15 песни, които бяха преведени от Леда Милева. Нищо лошо срещу Леда Милева, но преводите и в случая бяха така. Не хващаха духа на текста.
0: А ти какво правиш в Германия всъщност? Как стигна до там?
1: Аз заминах на 10 години с майка ми. Майка ми получи място да работи в една психиатрия в Бон. И нашите бяха разведени вече и аз заминах с нея там. И там от 10 до 31 години съм живял. Аз съм заченат в Карлуково, където майка ми е била разпределена след завършването си. 3 години е работила там. След това 69-та лятото, тя отиде за 3 месеца там, като изпълняваш длъжността главен лекар на клиниката и ме взе със себе си. Аз 3 месеца живях заедно с всички пациенти, лекари в болницата в Карлуково. Болницата в Карлуково е откъсната от останалия свят, за тези, които не знаят. На 2-3 км от селото е и си един малък град за себе си, където тежките случаи бяха в затворени отделения, а така по-леките случаи се възхождаха по-свободно из един парк и аз си общувах с тези хора. След това много пъти ме е водила през летните ваканции в Курило, където работеше. Така че оттам идва и интереса ми към психиатрата.
0: От ранна детска възраст ти си на международно турне и с множество психиатрични клиники.

0: други думи, е напълно възможно да си имал своите мотиви да откриеш пробойни в сюжета на Полет над куковиче гнездо на Кен Кизи.
1: Този филм, честно да си кажа...
0: Книгата, казах Кизи?
1: Книгата, да. Книгата не съм я чел. Гледал съм само филма и не ми хареса. Психиатрията и в литературата, и в киното, което съм гледал, не се представя в една добра светлина. Винаги изкарват психиатрите лошите.
0: Не искам да говоря за ролята на психиатриите за установяване на съветския потиснически режим, защото това е съвсем друга тема. Ще продължим с Ленард Коен, Сузан.

0: Сузан. Това е съпругата на един скулптор, с която самия Ленард отрича да е имал плътски контакти, обмен на секреции, или както там го наричате в психиатриите. Защо гледахме е това?
1: Ленард Коен пък е друга на моя слабост и него съм го гледал 2-3 пъти на живо, но там историята е различна с Боб Дилан. С творчеството на Ленард Коен се запознах в Париж в една мансарда, където имаше няколко плочи. Бях тогава на 15, 16, 17 години.
0: Какво си правил в Париж на 15?
1: Майка ми ме заведе на гости на нейна приятелка в Париж.
0: Колежка ли?
1: Не, скулптурка.
0: Като? Като Арман Ваянкур, се казва този съпруг.
1: Да.
0: Скулптур.
1: Да, тази пък беше близка с Джакомети.
0: Аха.
1: И си имаше статуйки на Джакомети из къщата. На нейната мансарда те ме пратиха там да им се махна от главата, да те да си говорят. Аз там имаше, на тая мансарда имаше грамофон, имаше няколко плочи, но нищо друго не ми хвана окото, освен Greatest Hits на Ленард Коен. И там най-ми хареса парчето Сюзен. После много-много години по-късно, вече с моята съпруга, бяхме на един гръцки остров и влизаме в една кръчма и звучи Ленард Коен. И точно това парче.
0: Да не е бил на острова, на който той
1: не.
0: Така и се преселва.
1: Не успяхме да отидем до остров Хидра, но в това заведение звучеше Ленард Коен и жена ми казва, супер, да го хареса и тя. И с нея отидохме на два концерта в Лисабон веднъж и в Букурещ и успяхме да го видим и на живо.
0: Сега си давам сметка, че тези толкова силно застъпени акустични песни на Боб Дилан и на Ленард Коен, може би е онова там в детството, подсъзнателно бягаш от електричеството заради постоянния звук на електрошоко. Джит в клиниките.
1: Не съм присъствал на електрошок. Там такива просто смъртни нямат достъп. Но не толкова акустичната, колкото здравата рок музика.
0: Да те върна към твоите, не помня как ги определи, като плачевни опити да свириш на китара.
1: Да, наистина плачевни. Опитвах се да дрънкам, защото беше модерно да се свири на някакъв инструмент. Мои съученици бяха направили банда, исках много да се включа да свира на нещо. Даже тук и виждам и саксофон имаш. И на саксофон искам да свира.
0: Орган.
1: Да, но естествено нищо не се получи. Не съм музикален, не мога и да пея като хората. Изобщо не мога да пея всъщност.
0: Въпреки да, този страхотен глас на кабаретен певец.
1: Той страхотен глас беше много по-хубав едно време, но от припяване на Боб Дилан в колата явно се е развалил.
0: Между другото, пушиш ли?
1: Пуча.
0: Тоест, ако тази наша среща се случваше преди малко повече от 20 години,
1: щяхме да си пушим.
0: Вероятно ти най-безцеремонно щеше да павкаш скъпи западни цигари да димиш в обективите.
1: Да, задължително.
0: Сега ще вдигнем нивото още повече от гледна точка на класа и стил, защото това са изумителните Roxy Music.

0: The Apollo в Лондон не е от най-големите зали, което не трябва да ни подвежда за величието на тази формация. Защо обаче избра точно тази песен?
1: Roxy Music беше нещо като контрапункт на Боб Дилан, на Ленард Коен. Рок, психоделик, органи,
0: няма
1: саксофон.
0: Няма много протест тук.
1: Няма протест, но те пренася в една друга сфера. Botan's Burning е страшна енергия. Особено изпълнението на живо. И затова съм го сложил в списъка. Бил съм на техен концерт в Германия. Изобщо повечето от тези хора, които са тук в списъка, съм имал щастието да ги гледам и на живо.
0: Не искам да изпадам в ролята на психоаналитик, който задава тематични въпроси, и все пак ти се връщаш в началото на 90-те в България,
1: да,
0: когато потока е обратен. Българите се движиха към Канада първоначално, после кой както свари Съединените щати, Германия, Франция и така нататък. Защо се върна?
1: Шерше Лафам.
0: Аха.
1: Върнах се, защото се бях запознал с сегашната ми съпруга и си дойдох ентусиазиран от промените, които настъпиха в България, с мечтата, с надеждата да допринеса, макар и с малко, за промяната. Започнах работа в Националното радио, в немска редакция.
0: Радио България?
1: На Радио България, да. 10 години изкарах там.
0: А ти какво работеше вече тогава в Германия?
1: Нищо. Бях изкарал стаж в Deutsche Welle, бях изкарал стаж в архива на Бундестага в Бон. Но след като столицата бе решено да се премести в Берлин, Бон започва да става скучен. И това беше също една причина да се махна оттам, да дойда в София, където кипеше и вреше.
0: И гореше.
1: Да, присъствах на палежа на партийния дом. Отразих го тогава. Беше много по-интересно тук, отколкото Германия. Германия беше скучна. Станах в България и в нито един момент не съжалявам, макар че имаше и неприятни моменти, естествено. От към икономическа, политическа гледна точка, всичките ги преживяхме в последните 40 години близо.
0: Другата ти страст извън риболова е немския футбол.
1: Немския футбол, да.
0: А защо не си последовател на някой футболен отбор от Бон?
1: Бон, когато пристигнах, нямаше отбор в първа Бундеслига. И сега няма. Местният отбор една година успя да се изкачи във втора Бундеслига. Бях фен на местния Бонер СЦ. Но когато пристигнах в Германия, най-близкият отбор от първа Бундеслига беше Кьолн. Но нещо не ми хареса и си харесах Байерн. И от 72-а до сега съм фен на Байерн.
0: А самият ти подтичвал ли си зад кръглата ток?
1: Да, като ученик.
0: А
1: като
0: не е организирано?
1: Не, не, не. В училище, на двора, но не и в отбор да съм тренирал, не. Имахме отбор в училище, в гимназията, но аз не бях достатъчно бърз, бях нисък и дебеличък и ако изобщо ме взимаха да играя,
0: беше вратар.
1: Бях вратар, естествено. Имах обаче добри рефлексии, спасявах доста, макар и че бях нисък. И затова предпочитах да играя волейбол. Макар че и затам бях нисък, но бях посрещач.
0: Това може би е известен парадокс. Аз бях нисък за футбол, но затова играех волейбол. Сега е късно вечерта. Тя сресва своята дълга руса коса и аз я попитах как се чувстваш. Тя отговори: о, чувствам се много добре. Направо великолепно. Ерик Клептън, Wonderful Tonight.

0: всички членове на голямата българска църква на Ерик Клептън в момента са изключително щастливи.
1: Да, защото идва в Европа, ще има турне и аз също ще присъствам на един негов концерт.
0: Къде?
1: В Сандрингхем Естейт, което е на 80 км северо-источно от Кеймбридж. Един кралски замък.
0: Кога сърцето ти бе пленено от бавната ръка? В Крим?
1: Не, по-късно, когато вече соловата му кариера започна. Аз последствие открих старите му записи, но пак с този приятел, който ме заведе при Боб Дилан, отидохме на един концерт на Клептън в Германия. Тогава наистина бях запленен. Това е китара, нали, както аз си я представя.
0: Имаш ли любим конкретен албум на Ерик Клептън?
1: Не, всъщност нямам. Може би някой от записите на живо, но от студийните албуми не мога да кажа.
0: Трогателна е, ужасяващо трогателна е Tears in Heaven, песента в неговия, може би един от най-успешните по принцип в историята Unplugged, акустични албуми.
1: Да, тя е наистина много тъжна песен и аз нарочно не я избрах нея. Човек като загуби детето си, сигурно изпитва такива емоции. Ерик Клептън преминава през няколко такива тежки моменти в своя живот и успява да оцелее, успява да се съвземе и сега, слава Богу, е пак на върха.
0: Децата по принцип сме жестоки и аз изпомням как, не аз, но мои съученици сочеха с пръст някои момченца и момиченца и им казаха, аха, дете на разведени родители, но ти си бил под професионалните грижи на своята майка.
1: Никога не съм усещал някакво негативно отношение нито от съученици, нито от приятели, нито от обкръжението, че съм дете на разведени родители.
0: Аз нямах преди това. По-скоро връзката с майка ти би трябвало да е много близка.
1: Много близка беше, да. Но също така и връзката с баща ми беше много близка, защото докато живеехме още тук в България, се виждахме всяка втора седмица. Той ме взимаше, прекарвах почивните дни с него. После като заминах за Германия и като си идвах през ваканциите, много дълго време сме прекарвали заедно, така че...
0: Самия факт, че ти стана като него, а не като нея.
1: Да, това пак може би от тия години прекарани в психиатрията като зрител.
0: Като зрител?
1: Е, да, защото някой може да си помисли като пациент. Майка ми много искаше всъщност да следвам медицина, много ме натискаше, но аз казах не. И доста рано реших, че ще уча история. И с ясното съзнание, че някой ден ще стана журналист, което и направих.
0: Каква е история?
1: Средновековието ми е страшно интересно. Паралелно с това изучавах история на Юго-Източна Европа, което в Бон беше отделен предмет, отделна специалност. И така, историята не толкова като период ме влечеше, колкото като наука, от която може да се извлечем поуки от това, което се е случило, за да не го повтаряме. Това е клише, но то си е верно.
0: Ние щастливо ще изгледаме тази порция реклами.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 038-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в моя плейлист на сладкодумния Алеко Дянков, Pink Floyd на живо с Comfortably Numb.

0: Pink Floyd, стената ли е твоят албум?
1: Не. Стената не е моят албум, макар че Comfortably Numb е от този албум. За мен е, това са Animals, Wish You Were Here и Dark Side of the Moon.
0: От преди стената?
1: От преди стената, да. Стената, там влиянието на Роджер Уотърс за мен е прекалено силно. Аз него не го харесвам.
0: Много е трудно да харесваш Ленард Коен и Боб Дилан от една страна и от друга Роджер Уотърс.
1: Да.
0: Едновременно.
1: Няма как. И затова предпочитам предишните албуми, но примерно с Амагама така и не можах да се разбера. Но албумите с Сид Берет също са много хубави. Но така върха на творчеството според мен е Dark Side of the Moon.
0: Трябва да те попитам за твоята голяма страст риболова. Там не можеш да слушаш музика.
1: А, можеш, що да не можеш?
0: Е, не плашиш ли рибата и тя не кълве?
1: Аз, ако слушам музика, бих я слушал на слушалки.
0: Е, тогава чуваш ли как дрънка плувката?
1: Аз не лова на стационарен риболов, т.е. не на плувка.
0: Аз динамит.
1: Да. Лова на спининг.
0: Това е велико, между другото, на слушалки. Пускаш си зверски ранните албуми на Slayer и хвърляш такива светил и само събираш после.
1: Да. Може, това трябва да се опита.
0: Ти не връщаш ли рибата обратно?
1: Връщам, аз лова на спининг, лова само хищни риби и ги хващам и ги пускам обратно.
0: Това очевидно е терапия. Колко изтанели трябва да са нервите ти, за да отидеш да трябва да ги отдебелиш?
1: А, това не зависи от изтанелите. Не,
0: не.
1: Не, не, но
0: спорт.
1: А това е спорт. Движение в природата, чист въздух, приятна компания, ако си с приятели. Има състезателен елемент понякога. Имаме клуб, където правиме състезания, така нататък. Но за мен не е терапия, за да се откъсна от ежедневието или нещо такова и да затегна нервите, както казваш. Просто си ми едно хоби. Хоби, както други хора събират пощенски марки или монети, аз хода набива. Но, за съжаление, все по-рядко.
0: Дали, винаги търсим една червена нишка в живота. Каза по-рано днес, че не си много положително настроен към начина, по който се представят психиатрите в филмите. Доктор Малфи е по-скоро психоаналитик и има страхотна роля в сериала «Семейство Сопрано». Защо се опитвам да навържа тази червена нишка? Защото един от централните герои в този без съмнение велик сериал от преди 30 години е Стивън Ван Зант. Днес, сега, ще го видим като един от E Street Band, точно до рамото на Брус Спрингстин, това страхотно концертно изпълнение на Dancing in the Dark.

0: Докато гледахме това страхотно изпълнение, господин Дянков си призна, че бил гледал само откъси от един епизод на Сопранос и точно се чудех...
1: Точно заради Стивен Ван Зант.
0: И точно се чудех дали да не си тръгна, когато песента свърши. Защо точно Dancing in the Dark обаче?
1: Специално този запис е един много трогателен запис, защото обикновено в по-ранните години, след като излезе песента, както знаем и от клипа, официалния клип, Спрингстин кани едно момиче от публиката да танцува на сцената с него. В този запис той извежда майка си да танцуват, да танцуват заедно. Иначе, нали, другото сме го виждали десетки пъти, но така с майка си не е танцувал никога преди това. Има записи, където танцува с сестра си пък, но никога не танцува с жена си.
0: Какъв е отговор? Ако не, има въпрос?
1: Няма въпрос, просто е странно. Жена му е на сцената, свири на китара, но той не отива да танцува с нея, или взима момиче от публиката, или извежда майка си с страст.
0: Брус Спрингстин е шефът.
1: Да, той е бос.
0: Знаем, че той е вдъхновил историческата реплика You Talking To Me,
1: да,
0: на Робърт Де Ниро в Шофьор на такси, защото когато Скорсезе казал на великия актьор импровизирай, а той ден два преди това бил на концерт на Брус Спрингстин, който когато публиката щяла да събори залата от аплодисменти, викала името му и той каза на мен не ми говорите.
1: Не го знаех този случай.
0: Така ли?
1: Не.
0: Брус Спрингстин правеше много силно впечатление в We Are The World, парчето за събиране на средства за Африка, с това, че пееше с дрезгав глас, ама ще му излязат вратните жили. Да. We are the world! И в същото време тоталният контраст. Твой човек.
1: Моят човек.
0: Боб Дилан.
1: Седи там като е загубен. Като е изолюбен. Помниш ли финала на концерта Life Aid, където Дилан излиза с Рони Вуд и Кит Ричардс на финала в Филаделфия. Да. И тримата кьон като пияни и не знаят къде са. Е същото като на записа, само че това вече пред милиард народ по телевизията.
0: Може би не това е причината днес, 41 години по-късно, все още увида има глад в Африка.
1: Да. Този концерт, колкото и мащабен да беше, не успя да събере голяма сума пари. Някъде стотина милиона или колко, не си спомням. При днешните условия, ако този концерт, такъв концерт с тези участници се събере наново, ще се съберат сигурно половин милиард, ако не и повече.
0: Няма да слизаме от концертната сцена, защото всъщност точно от Life Aid ще гледаме Dire Straits и Sultans of Swing.

0: Любимата група на Лейди Даяна. Така ги определяха в средата на 80-те. Но не е само това, разбира се.
1: Дайра Стрейтс са едни много сладки момчета. В тези години бяха много сладки момчета. Днеска вече са симпатични, възрастни господа.
0: С модерната лента като Бьорн Бьорк и Джон Макенроу.
1: Да. Марк Нопфлер, защото аз съвсем наскоро установих, че Марк Нопфлер още много млад е оплешивял. Може би затова слага тая лента, за да прикрие някакви тая своя плешивост. Харесах Dire Straits още от първия им албум и специално парчето Salt and Swing, естествено, защото го свириха в една дискотека в Бон, където след обед ходих на уроци по танци.
0: Го свиреха?
1: Не Dire Straits. Пускаха го, да. Пускаха го, естествено. Да,
0: знам, че на английски думата е една и съща.
1: Да. И така се запознах с тази група. Хареса ми страхотно. Ходих на един концерт, бил на Dire Straits само, в Германия. И от тогава ги следя и си ги харесвам. Да, Dire Straits са готини. А освен това има и голяма връзка между Марк Нопфлер и Боб Дилан. Свират много често заедно. Клетън и Марк Нопфлер свират заедно.
0: Те в онова време, в средата на 80-те, бяха елита.
1: Да.
0: Тук можем да добавим и Тина Търнър и Фил Колинс.
1: Да.
0: И Дейвид Боуи.
1: Дейвид Боуи, те бяха една малка група изпълнители, които бяха на върха и всичко...
0: Бяха окупирали пространство.
1: Да, и всичкото другото беше One Hit Wonder. Появи се, напише един хит и изчезне. Тези остават. И това прави музиката. Това трябва да е музиката. Музиката, която остава. Сега не можеш да кажеш, че Аха се е превърнал в класика. Аха имат един хит. Два. После. Но Dire Straits имат 5 албума или 6, които са хит до хит.
0: За да подготвя нашия екип да посрещне достойно протестната нота от норвежкото посолство, ще прибегнем към рекламите.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита музика, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Ето ни пак в моят плейлист и ето ни пак в света на Боб Дилан.

0: Боб Дилан, Like a Rolling Stone.
1: Да, това е парчето, това е песента на Боб Дилан.
0: Леко джит в звука, но можем да простим този исторически документ.
1: Да, защото това е 65-та или 66-та година.
0: 66-та, да.
1: Където той за първи път свири на електрическа китара с The Band. Тогава все още The Hawks, и по-късно се прекръстват на The Band, и там е и прочутия концерт, един от тези концерти, където някой от публиката се провиква Юда, а Боб Дилан отговаря: ти лъжеш, и така. Това е парчето. Ако си гледал, сигурно си гледал филма за Боб Дилан с Тимоти Шаламе.
0: Явно детските години наред прекарани в психиатрията са развили от теб умението да четеш мисли, защото отварях си устата да те попитам: абе, Алеко, ти нали гледа филма, какво мислиш за него?
1: Да, филма...
0: И ти ме попита пръв: ти нали гледа филма?
1: Мисля, че филма е добър. И то много добър. Без да е крещящ, с умерено режисьорска намеса. Тимоти Шаламе играе много добре.
0: И пее.
1: И пее, което, нали, за един актьор не винаги се получава.
0: Хоакин Феникс върши страхотна работа като Джони Кеш също.
1: Да. И сега забравих коя актриса играе Жоан Бейс. Също изпълнява много добре ролята. Също много хубав филм за Боб Дилан беше I'm Not There, където 7 различни актьора, включително Кейт Бланшет, се превъплащават в Боб Дилан в 7 различни епизода от неговия живот. Да, има хубави филми за Боб Дилан, има и не толкова хубави. Тия двата са хубави.
0: Задължителният въпрос е: а как човека на литературата Алеко Дянков гледа на Нобеловата награда за литература на Боб Дилан?
1: Много хора ми се смяха, много хора ме поздравиха. Аз разбрах за литературния Нобел на заболекарския стол. Бях на заболекар. И докато доктор Озунов ме чувъркаше, в съседното помещение звучеше някакво радио. И в паузите между бръмченето с машинката в устата ми, чух, че по радио, българско радио, пуска парче на Боб Дилан, което никога до тогава не ми се беше случвало да го чуя. 2016. Свърши доктор, аз така и не чух защо, защото пак почва да бръмчи. Свърши, аз излязах и си отварям телефона и десетки съобщения: честито, Боб Дилан взе Нобел. Да, отдавна трябваше да го получим, много по-отдавна, защото не може да кажеш, че песните не са поезия и да отречеш, че един автор на песни да пише литература.
0: А това предизвика ли българския книжен пазар да хвърли
1: не
0: издание с нобелиста за литература?
1: Не.
0: В превод на български?
1: Не.
0: Наистина ли?
1: Не. Излезе една книга, биография.
0: Но не превод на неговите?
1: Не. Негови текстове, освен онези в малката книжка Поети с китара от 70 и не знам коя година, други преведени текстове официално няма. Има два. Всъщност, единия аз съм го поръчал и беше отличен с награда Кръстан Дянков. И другия, този на баща ми, на Hard Rain's Gonna Fall, който излезе в едно списание, ама сега преди 10 години.
0: Какво да кажем за Velvet Underground?

0: Велика песен на Velvet Underground.
1: Тук Нико и Лорит са, нали, главните протагонисти от един кратък период, в който не съм взимал наркотици, но си падах по такава малко по-отнесена музика и специално по Лорит. Лорит си го харесвах от край до край.
0: Аз мислих, че една от причините е по-рано водения разговор за Източна и Западна Европа и обединението, защото Анди Уорхол е сложил на корицата на този албум един хубав банан. Пък това беше голяма шега. Западногерманците с нисхождение се отнасяха към своите източни братия за Ди Бананен, които и ние знаехме колко бяха кът.
1: Да, в Източна Германия нямаше банани, както и в България нямаше банани. Аз изпълням първата година, 72-а зимата, пристигнах в Германия. Тук бях виждал банани един-два пъти по нова година преди това. И пристигам там и насякъде банани, банани, банани от всякъде. И първите няколко месеца майка ми не можеше да смогне да купува банани. И после ти се отяждат в един момент, но и в Източна Германия беше така. Хората нямаха тези неща, които и ние сме нямали.
0: Застъпниците на просъветския режим в България до ден днешен си позволяват да иронизират този всъщност символ на недоимъка, защото то не беше само.
1: Не беше само банана, но това беше наистина символа на недоимъка, на най-елементарни неща, които липсват от пазара.
0: Безсмъртната реплика от филма Двойникът пуснаха чушки. Какво да правя? До обяд щяха да свърша.
1: Да.
0: Ще завършим стройния концерт на Бетовен. Защо?
1: Историята с този концерт на Бетовен е свързана хем с Германия, хем с баща ми. Германия живеех в Бон, родния град на Бетовен, и там са идвали и съм гледал всякакви величия от класическата музика. Карайан, Бърнстин, Нью-Йоркска филхармония, Берлинска филхармония, Виенска филхармония. Този концерт специално, едно лято в Сопот, град Сопот, защото има и село Сопот, което е от другата страна на Балкана, в град Сопот, родния град на Вазов, баща ми беше отишъл едно лято да преведе една книжка, то книжище всъщност се оказа, американския сета. И се беше уединил там за 3 месеца и аз в един уикенд му отидох на гости. И в тази къща имаше грамофони 4-5 плочи. Подобно на моето преживяване в парижката мансарда, ровейки с тия 4-5 плочи, откривам този концерт в изпълнението на тези трима великани. Ростопович, Рихтер и
0: Ойстрах.
1: И го пускам. Баща ми седи на двора, пише си на машината, а това се чува из целия град. И хората спираха по улицата. Какво е това, дето звучи тук? Гледаха неразбиращо.
0: Като италиански неореалистичен филм.
1: И това го въртяхме с баща ми от сутрин до вечер. Той превежда, аз го пускам това и той ми дава страниците, както ги вади от пишущата машина, да ги чета. Това е едно такова страхотно преживяване и затова този концерт за мен е свързан с едно такова много приятно, хубаво изживяване. И други концерти съм слушал и гледал на живо на Бетовен, изпълнения на симфонии и концерти, но това има някаква много, много хубава енергия в този концерт за пиано, оркестър и цивилка и чело.
0: Реко, много ми беше приятно.
1: И на мене.
0: Ще се разделим с това невероятно трио. Изпълнението им е от преди колко години в Москва. Да видим какво ще ни предложи следващата седмица моят плейлист. Аз съм Васил Урбанов. Вие не сте.

0: ще ни стопли сърцата.
1: Той е част от Открио, вече цели 27 години. Банда, която създава с трима свои приятели, още когато са деца. Самият Първаровски свири на китара от много малък. Първоначално групата се казва Каскадьори, но след първите си 10 години история, 3 албума и много концерти в цяла България, сменя името на Открио и втвърдява звука значително. Най-неочаквано. В началото на тази седмица Открио обявиха официално, че спират своята дейност за неопределено време. Така че в следващия един час е възможно да изпитате и немалко тъга.
0: Здравей! Лекарство срещу студ и самота.
2: Здравейте!
0: Какво си приготвил на нашите зрители?
2: Беше ми много трудно да избера самите изпълнения, защото малко по музикански исках аудиото, което ще излезе по телевизията, да е максимално културно и да няма рязък спад между децибелите и всичко останало.
0: Очевидно е, че си сложил приоритет върху изпълненията на живо.
2: Да, избрах повече лайв перформанси, защото ми е любимото нещо. Обичам да гледам дори лайв перформанси от телефони, както е модерно в днешно време. Супер кеф ми е. Прекарвам много време.
0: С тази заразителна усмивка на Васето Първановски минаваме към един човек, наречен Принца на мрака, великия Ози Осборн, събиране с Black Sabbath през 1992 и изпълнение на Black Sabbath.

0: Очевидно, още не можем да се оттърсим от черния вторник. 22 юли миналата 2025-та. Тежък удар.
1: Тежък удар. С тебе имахме един мини разговор, ако помниш. И си споделихме няколко неща, но да, смело мога да кажа, че поплаках. И да, ще липсва много.
0: Ози тук е само на 43, оставаха му 33 години живот. Това е един особен момент от историята на Black Sabbath, защото те правят два последователни концерта на 14 и 15 ноември 1992 в Коста Меса. И само за тези два концерта певец на Black Sabbath е техния съгражданин, вокалиста на Judas Priest, Роб Халфорд, който точно се беше разделил със своята група, а във втората вечер е анонсирано и появата за връщането на Ози Осборн. Това, между другото, обикновено го забравяме, но в афишите пише, че подгряващи в тази вечер на 15 ноември са били Alice in Chains и Сепултура.
2: Жестоко. Ако можеше да сме били на този концерт, би било прекрасно.
0: А кой е любимият ти китарист на Ози?
1: Много труден въпрос, защото всичките ги харесвам, но ще кажа Айоми заради Black Sabbath и защото е първият ми досег с музиката и това бандата, с която всъщност въобще прослушах музика и започнах да свиря на китара.
0: А кой всъщност е любимият ти китарист от соловата кариера на Ози?
1: Ще кажа Ранди Роудс, защото с цялото си присъствие и всичко, което съм изгледал като интервюта и което всички говорят за него, виждам, че е било много основна фигура за този подем.

0: този, след този брейкъп, който се получава с Сабът.
1: Кое е нещото, което те накара да избереш точно китарата?
0: Едното нещо е, че прослушах музика с китарна музика със сигурност. Такива бяха касетките вкъщи. Баща ми е свирил на китара в неговите си тинейджерски години и винаги седеше една прибрана в гардероба и имаше една акустична китара, която седеше някъде наоколо. И всъщност моите първи опити да свира бяха възможно най-спонтанни. Първото нещо, което свирих на китара, беше Child in Time, което си извадих сам по слух. Естествено, не цялата песен, но реших, че ще опитам да изсвира това и си го бях намерил сам по слух. Баща ми се прибра от работа и чакай да ти покажа какво съм направил. Засвирих му въпросния риф и той вика, ти си го извадил, вика сам по слух. Щом е правилно, викам, значи супер. Но това ме грабна и продължих нататък.
1: Между другото, историята говори, че е може би най-популярният китарен риф в историята на същата група, на Smoke on the Water, е композиран също на орган, както започва Child in Time с пръстите на Джон Лорд.
0: Джон Лорд жестоко присъствие има в Deep Purple и то в много рифове. Факт. Бил е много голям. Обичам неговата фраза за трите бъта. Бетовен, Бах и Black Sabbath.
1: Да. Сега датата става 29 юли. 1973-та, мястото на действие е Madison Square Garden в Нью-Йорк. Главните действащи лица се казват Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.
1: Yeah, велико. Адски велико. Любимия ми филм, любимия ми концерт. Под филм, естествено, имам предвид The Song Remains the Same. Гледал съм го толкова много пъти. И винаги ми е като за първи път един от концертите, както и този на Black Sabbath, Never Say Die, от турнето в Лондон. Редовно бягахме от училище и се прибирахме от дома и гледахме точно това. The Song Remains the Same, Never Say Die и Exit Stage Left на Rush. И до каквото можеше да се докопаме, но това бяха редовните неща, които пускахме, докато уж не на училище. Но да, велика песен, това е и моя път към блуса, когато открих Led Zeppelin и специално тази песен, когато се опитах да я свира и когато успях да я направя в тази форма, доколкото мога да съм близко, се чувствах все едно съм дръпнал с 5 години напред в израстването си като музикант. А филинга, който има в този перформанс е, не знам как да го опиша.
0: Аз усещам някаква особена фиксация към точните дати днес, исторически погледнато. На 30 юли 1966 година Англия става световен шампион по футбол при един, меко казано, скандален и много оспорван и донес финален матч с Федерална република Германия. Точно в този момент Джимми Пейдж влиза като китарист в Yardbirds. В началото той свири на бас, защото основният китарист там, знаем, е Джеф Бек. Джеф Бек вече е измислил песента New York City Blues, от която в последствие, без да му мигна окото, Джимми Пейдж щипва този първоначален елемент. Тън-тън-тън-тън-тън. И май никъде не пише, че това е измислено от...
1: Че е дошло от...
0: От Джеф Бек, от New York City Blues.
1: Да, Джеф Бек. Велик. Единственият китарист, който ме е страх да пипна, е Джеф Бек.
0: Защо?
1: Защото това, което прави той, според мен е нещо, което не може да бъде повторено.
0: Преди 2 години и нещо, когато Джеф Бек напусна нашата грешна планета, всички китаристи скочихте да казват, отиде си най-големият. Широката публика, тъй като няма много изявени песни, хитове, в които свири Джеф Бек, не разбраха.
1: Защо?
0: Говорихме тук с няколко твои колеги български китаристи. Всеки от тях се опита да даде своето обяснение защо Джеф Бек е най-големият. Твой ред е.
1: Според мен е той магиосник, той е най-китарист басет.
0: Черна магия или светла магия?
1: Всекви магии прави.
0: До там, че те е страх.
1: Аз затова го казвам. Страх ме е да опитам нещо, защото красотата на блуса, която и той има естествено много в музиката си, е всичкото това фразиране, което е извън темпото и е в темпото и е след темпото и така нататък. Оттам има голямо количество от това нещо. А самото и най-трудно нещо, което според мен човек, опитвайки се да свири Джеф Бек, няма как да стане, е самото му произношение на китарата. Мисля, толкова уникално произношението му, че не може всеки ей така да пипне инструмента по този начин и да стане това, което прави Джеф Бек.
0: Е най-много жестоко да се изложи.
1: 100%, да. Но се сещам и за историята, че Fender Telecaster, с който той записва първи и втори албум Джимми Пейдж, на Zeppelin всъщност му е подарък от Джеф Бек, което също е велико. Цялата тая връзка, говорейки и за Джеф Бек.
0: Сега отиваме към един от първите хора, направили революция точно в електрическата китара, Джимми Хендрикс. Датата е 18 май 1968. Foxy Lady.

0: Това концертно изпълнение на Джими Хендрикс и неговото трио, публиката е доста различна от това, което сме свикнали да виждаме като публика на концерти и фестивали. Днес ти свирил ли си някога пред хора седнали на земята?
1: Не, не съм. Но има много такива от този период, много такива видеа. Зепелин имат, но най-якото е, че на Джими въобще не му пука.
2: Джими е голям.
0: А какво е дал той на китарата? Извинявам се за клишетата. Къде е неговата революция?
1: На Джими?
0: Да.
1: Според мен Джими, освен че е новатор, както и Джеф Бек, освен че и той има естествено негово произношение, т.е. винаги можеш да го познаеш в каквато и среда да го сложиш отново Джими, в каквито и музиканти да е и така нататък, но силата му е до голяма степен и в писането на музика. Тази свобода, която се усеща в неговите песни, която се е родила по някакъв начин в неговите пръсти, е велика. Отделно, целият му поглед над инструмента е отново велик. Много трудно така, като си мисли за Джеф Бек и за него.
0: Ние в никакъв случай не правим съревнования,
1: не можем да ги, да, не можем да ги сравним по никакъв начин. Но да, свободата в музиката му, в китарата, ето пак е на негова сила. Той е инспирация за толкова много артисти по света, че всеки, който каже, че е китарист и каже, че не обича Джими Хендрикс, за мен е...
2: Лъже.
1: Не знам, за мен е грехота.
0: А защо Foxy Lady? Заради видеото или просто това ти е любимата песен от всичките му?
1: Foxy Lady, това е така от малкото неща на Джими с лайв перформанс, който има и готино аудио. Айде, още едно дребно нещо. Много усещам Джими в това видео със сигурност. Отново тази свобода, за която споменах преди малко, мисля, че се усеща много в този видеозапис.
0: Конкретно това видео, което е комбинация от кадри от този фестивал, плюс някои от безсмъртните му фотографии, като например тази, в която е клекнал и пари своята китара.
1: Да.
0: Ноел Рединг на бас и Мич Мичел на барабани.
1: Това е велико трио. Това е Джими Хендрикс Експириенс. Не, че The Band of Gypsies е лошо, но това е жесток период.
0: Той, ние имахме невероятния късмет да се появи в България 1993 като специален гост на София Rocky Film Fest. Тогава така започна приключението на Стефан Китанов. Мич Мичел дойде в нашето радио. Но аз бях твърде млад и зелен, тогава съм бил на 23 и на мен не ми дадоха да водя аз интервюто с него. Стоях пред този типичен звукоизолиран прозорец от едното студио в другото, той беше в ефирното и правих знаци, които водещата Даниела Кузманова изобщо не разбра. Аз я карах да го помоли да изступа с своите легендарни показалци нещо върху микрофона, което щяхме да запазим за винаги. Тя ме пита, аз къде знам по значи това, което ми преш. Микрофона! Но съм дишал един и същи въздух с Мич Мичел.
2: Трябваше в буркан.
0: Да.
2: Дай, издишай.
0: И да продължим линията с датите. 20 юли 1983 Стиви Рей Вон.

0: Стиви Рей Вон на живо в един от най-известните клубове в Торонто, но всъщност това е инструментална композиция от първия албум Texas Flood.
1: Да, велик лайф. Стиви Рей е един от най-големите имена и един от хората, които е оставил огромен отпечатък в мене като китарист.
0: А като певец?
1: Обичам го и като певец. Стиви пее жестоко. Дори Джон Мейер, примерно, се е учил да пее, е един от любимите му изпълнители, дори и като вокал, освен като китарист, е Стиви Рей Вон. Но този концерт е нещо, което ми отвори още повече очите към блуса, защото намирайки Сабат, Зепелин, Джими, но всичкото това има много блус, а в Стиви Рей Вон има още повече блус. И моята случка със всъщност с този лайф е в нашия период като банда, когато бяхме 7-8 години музиканти, банда на Васко Кръпката, за което съм младски благодарен. До някакъв път се чуда как въобще ни е взел такива невръстни деца да свириме блуз. Може би след малко ще споменем още за него, но след като се запознах с Цвъри в този период.
0: Китариста на подуване блуз
1: бен. Китариста на подуване блуз бен тогава. И той ми каза, ела някой път вкъщи да посвириме. И аз викам, супер, ще отида. Взех си ето тази моя първа китарка, след орфейките и кръпките. И отивам, влизам, той каже, давай сядай да свириме. Включихме се в един осилатор и почнахме да джемим. Което беше велико, но свършва джема и той казва, ти май вика, не знаеш за пентатониките. Викам, какво е това? Нямам никаква идея. Да обясня на всички, това са най-използваните скали в китарата, пътеки скали, върху които се свири абсолютно всичко. Как ти иде? Ти май вика, не знаеш за пентатониките? Не. Той вика, окей, написа ми ги на един лист и ми каза, пробай ги от дома, написа ми акордите, как се свири седмица и деветка, които са типични за блус музиката и защо разказвам целият разказ и накрая ми каза, вземи тази касетка и изгледай този концерт. Само да поясна, че беше VHS-ка, което е въпросният концерт Ел Мокамбо. Прибрах се вкъщи, пуснах този концерт, изгледах го 4 или 5 пъти подред и припадах след всяко гледане. Първото нещо, което направих, е веднага да пробвам да го свира този концерт на живо. Баща ми сменяше ремъците на видеото през 4 дни.
0: И скърпи плеер!
1: Да, защото го имам само на VHS-ка, съответно. Стоп плей през цялото време. Така открих Стиви Рей, благодаря на Цвъри за това и за този велик урок, който имам от него.
0: 7 години и един месец по-късно, при ужасно нелепа катастрофа с хеликоптер, Стиви Рей Вон умира в пламъци, заедно с част от антуража на Ерик Клептън. За малко самият Клептън да се качи в този хеликоптер.
1: Историята казва, че са хвърлили чоп. Кой да се качи? Клептън, Бек, Стиви Рей и в крайна сметка Стиви Рей е спечелил, за да се качи на хеликоптера, за да се прибере.
0: Исторически момент за моят плейлист е, че след 5 години и няколко месеца за първи път ще присъствате на рекламна пауза. Връщаме се в моят плейлист с избора на песни на китариста Васил Парвановски от Открю и Me and My Devil, следващото изпълнение на Подуене Блуз Бенд.

0: храстът казал на дървото. Тази песен отеква в сърцата на много хора и от моето, но и от твоето поколение и до ден днешен.
1: Много обичам текстовете на Васко, посланието, което носи, свободата, която носи в себе си. Ден след ден е едно вечно парче и куп други негови песни. Избрах това, защото го свързвам и с един период, всъщност, когато се запознахме с Бонзи въобще и започнахме да свириме, когато беше излезнал вече и неговия албум Ден след ден. Съответно, при нашата среща той ми беше дал дискът Ден след ден и ми оставил един огромен отпечатък въобще този период.
0: На колко години си тогава?
1: 12. След това, не много далече всъщност, може би към 2001-2002, мисля, че започнахме да свирим с него, бяхме негова банда.
0: Колко време продължи това?
1: 8 години. Това беше най-готения период за нас.
0: Опознахте родината?
1: Аз с Васко е толкова яко, защото това също няма да го забравя. Той каза, има едни десетина парчета, които искам да извадите. Всичкото останало от неговата дискография, ние го свирихме и го научавахме директно на живо. Имахме примерно 3 репетиции, в които пресвирихме тези десетина парчета. И оттам нататък беше велико. Айде банда, сол мажор. 1, 2, 3, 4. И започваш да свириш. Айде банда, ла минор. 1, 2, 3, 4. Велико.
0: То всъщност, така разположено житейски във вашите години, вие от млади момчета сте станали мъже точно в този период.
1: Да. Нещо, което няма да забравя като свирене с вас, кое когато ни заведе в... имахме свирене в един дом за сираци. И помня, че свирихме и идва момента, в който той решава, че ще направим кучето на крайния квартал. Всички, които знаят текста, може да си представят, може би, картинката каква е, но по едно време, докато свириме парчето, всички плачехме по някакъв начин. Доста силен момент.
0: Ако Валю, баща ти, се беше отказал и беше хвърлил китарите си в Слатинската река, каквато даже не знам дали съществува,
1: или в Редутската гора, да кажа.
0: Какво друго щеше да правиш? Аз всъщност не си те представям по друг начин, освен ти и китарата.
1: И аз така. Нямам никаква идея. Започнах да свиря на китара, когато навърших някъде 8 години. Откакто открих музиката, толкова бързо усетих, че това е всичко, което искам да бъда и което искам да правя, че нашите много искаха да завърша и да имам някакво образование. Съответно, като един ужасен и недобър ученик и единственото, което имам и мисля, че се справям до някъде е китарата, реших да влезна в Национална музикална академия и да имам една диплома, те да са щастливи, че си не има образование. Не бях чел ноти до тогава, отделих една година да почна да чета ноти, защото все пак това е част от изпита и са нужни неща.
0: Да благодарим на великия Гуидо Дарецо. Измислил петолинието и нотите.
1: Да. Да.
0: През 11 век. А завърши ли?
1: Завърших. Най-смешното е, че изкарах и магистратура, но така и не отидах да я завърша. В смисъл, изкарах семестрите, но не отидах да си взема финалната част.
0: Изпълнен със събитие живота на професионалния концертиращ рок-музикант. Подозирам, че ти си избирал песните основно воден от конкретния китарист. Този, който ще гледаме сега, се казва Джон Фрушианте. Съответно, става дума за Red Hot Chili Peppers на живо.

0: Предлагам да се откажа от това да цитирам точната дата и секунда, на която се случва това изпълнение, но интересно защо точно тази песен, която в студения си вариант е в албума By the way, който според Фулшант е бил най-щастливият му период с групата изобщо. Mm-hmm. Знаем, че той е напускал два пъти.
1: Да. Всичко обичам на Red Hot. Основен музикален учител съм и избрал го това парче заради жестокото изпълнение със сигурност. Това, което са ми дали Red Hot, са много неща, освен нещата, които научих, свирийки тяхната музика. Дори ще спомена филма Funky Monks, който е от записите на Blood, Sugar, Sex, Magic. Това е нещо, което предполагам и подсъзнателно ми останало и примерно правя един паралел, когато ние записахме The Lost Pages с Открил, затворихме се за нашия акустичен албум и според мен несъзнателно повторихме по някакъв начин, може би до някъде съзнателно. Общо взето направихме същото това нещо. Затворихме се в една къща и записахме въпросния албум, както и въпросния филм Funky Monks.
0: Този албум, By the Way, mm-hmm. е първият, в който вече почти няма фънк в Red Hot Chili mm-hmm. Peppers, което веднага се получава като сблъсък между поколенията.
1: Да.
0: Моето да. Адски харесва Хирел Словак. Mm-hmm. Загинал от свръхдоза през 1988 и смъртта му нанася рани, които и до ден днешен твърди се, не са зараснали
1: да.
0: В сърцата на Фли и на Антони Кинис. Mm-hmm. А Хирел Словак като китарист, харесваш ли? Слушал
1: да.
0: Ли си?
1: Да, да, да.
0: To Man Don't, Kill Coyotes.
1: Да, но самия лайф е велик. Един от любимите ми лайфове е въпросния лайф от Слен Кесъл, който е и изпълнението това на Don't Forget Me.
0: Когато говорим за китаристи, неизбежно главен герой да е китарата.
1: Mm-hmm.
0: Много китаристи имат конкретни женски имена на своите китари. Ти да. Кръщаваш ли твоите?
1: Не, нямам никакви имена.
0: А колко китари имаш?
1: И не знам, може би към 20-тина.
0: Тази красавица е тук в нашата компания да. От самото начало.
1: Да.
0: Ти я докосна на няколко пъти. Обърни внимание, защото твърди се инструментите да. Били много ревниви и ако дълго
1: така,
0: време
1: ако не я хванеш, не
0: обръщаш внимание, не започва да.
1: Да, да, да.
0: Каква е историята на този Squier?
1: Историята на тази китара е, че всъщност е първата ми, да ще кажа, нормална китара на фона на това свирики, преди това на три уфейки. 4 преди да имам тази китара. Но тази китара е подарък също така от леля ми, за която съм им благодарен ден днешен, защото отвори цял нов свят за мене. Или поне добави голяма щипка към моя свят, взимайки този инструмент и до ден днешен ми е любимата китара.
0: Тоест, това. Продължаваш да я използваш в записи и на концерти?
1: Нон-стоп. Всички електрически китари, примерно в The Lost Pages са записани на нея и в куп други песни.
0: Бери ми изтъкнал за няколко секунди нейните достоинства.
1: Ще дам интрото.
0: Джем Бек.
1: Да.
0: А кое е най-първото нещо, което изсвири на нея? Спомняш ли си?
1: На тази китара не помна, но на първата, с която почнах въпросната акустична, помна. Както казах. Нали?
0: Да.
1: И второто нещо, което направих, беше...
0: А защо пише Soul to Soul?
1: Пак е инспирирано от Стиви Рей. Но да, не съм я пипал тази китара. Седи си такава, каквото е. И винаги ми е кеф да я хвана и да свира нещо. Ще дам твоето любимо парче.
0: Сега ще продължим с Deftones и едно видео, в което те мачкат в една библиотека.

0: Тази песен е от албума, който ние всички наричаме «Оня с бухала».
1: Да.
0: Защо Deftones?
1: Любима банда. Малко по-късно ги открих въобще за себе си, но целият този микс в тяхната музика, не искам да ги дефинирам, нали, в цялото съчетание на меланхолия и така нататък, имат жесток и специален филинг като група.
0: Албумът, който издадоха през есента на миналата година, лично според мен е най-силният в тяхната история. Последния, а тя е дълга.
1: Да. Последният албум Private Music е поредният мастерпис, който изкарват според мен. И това, което много обичам в тяхната музика, е семплотата на музиката им. А аз като музикант намирам за едно от най-трудните неща с много малко информация или по-музикански да го кажа тончета, да създадеш нещо велико, огромно и голямо. А те правят точно такива неща.
0: Тоест, вместо AC/DC, които правят точно това, ти избра да гледаме Стивън Карпентър, китариста на Deftones и неговата група.
1: Ще кажа Чино Морено. Аз голям фен съм и на Чино Морено. Обичам всичките му и странични проекти, като Team Sleep, Crosses.
0: В тази библиотека в началото ние точно този кадър не го видяхме. В Edder Plant са показани книгите, които стоят там. Има Шекспир, Киплинг, Гьоте. Има ли книги, които са ти влияели много през годините или не ти е оставало време от китарата?
1: Не мога да кажа, Васенце. Книги по-скоро не, но концерти, филми за банди и документални. Повече обичам документална литература за мои любими изпълнители. Такива неща обичам да чета. Предпочитам такива.
0: Връщаме се към музиката. Точно този албум на Deftones е правен от един от гурутата на звука, продуцента Ник Расколинекс от Ереси.
1: Хубаво, че казваш произношението, защото аз лично като му чета името, не съм сигурен, че ще го произнеса право.
0: След малко ще ти кажа откъде знам. Ник Расколинекс е правил, разбира се, много неща на Foo Fighters, на Alice in Chains, но е записвал и последните два албума на Rush.
1: Да.
0: И тъй като става дума за имена, да обърнем внимание на феновете на Rush, които ни гледат, че, нали, те решиха да се възродят с барабанистка жена, германка.
1: Аника Найлс.
0: Да. Е, това е. Всъщност, ако гледаме интервюта с нея, самата тя произнася името си Аника Нилес. Защото е германка. Няма как да е Найлс.
1: Да.
0: А знам, че Ник Расколинекс се произнася така от един негов много дълъг разговор с един ютубър, когато всички музиканти от твоето поколение, че и по-младите, много следите, Рик Беато.
1: Да, да.
0: Имам приятели французи, холандци, нидерландци, които говорят само за Рик Беато.
1: Да.
0: Какво научавате от него?
1: Точно това, което споменах преди малко, че обичам да гледам документални неща, едно от най-силните неща, които прави той, че прави много готини интервюта с много различни артисти и много се радвам, че прави с артисти, които са на преклонна възраст вече и може да видиш те да разкажат някакви истории от едни времена, които сигурно ще останат дълбоко забравени след още 10-15 години. Да, тази документална част на Рик Беато ми е любима на мене.
0: Сега господин Първановски определено ще втвърди тона, само че преди това ние ще ви подготвим с нова порция полезни съобщения. Ето ни пак в музикална територия заради нашия главен герой Васил Първаровски. Продължаваме с Пантера.

0: 8 август 2000-та година. Ето отново призрака на Ози, защото да. Пантера са наживо на серата като част от организирани от Ози и Шаран Осборн Озфест. Защо
1: да.
0: Точно това парче от всичките пили и тесли
1: да.
0: На Пантера?
1: Първо исках да е лайв, но най-любимите ми периоди на Пантера като музика, обичам и Панте, има албума, няма да споменавам по-глемарските им преди това, но най-любимите ми албуми на Пантера са последните два. Great Southern и Reinventing the Steel. Да. И исках да е нещо от тези два албума, но естествено е много трудно да се намери нещо лайв от тези два албума в този период, което и да има прилично качество, така че затова избрах и това парче.
0: Този глем период на Пантера в началото е интересен, когато виждаме Филип Ейч Анселмо, как изглежда косата му, но
1: да.
0: Въпреки, че групата технически е от Тексас, той е от Ню Орлинс. А нека не забравяме, че може би най-важното парче в историята на рок-н-рола Deep Down in Louisiana, close to New Orleans,
1: да.
0: За Johnny B. Goode. Но ти си с Риза на Даун,
1: да.
0: Буквално преди 3 седмици излезе заради знаменития карнавал фестивал Марди Гра в Луизиана. Една много особена версия на един хит от 1973 на Доктор Джон, където Анселмо пак е неузнаваем.
1: Неузнаваем е. Всичките са гримирани, облечени адски добре.
0: Пепър Кинън от Corrosion of Conformity, Кърк Уинстейн
1: Crowbar,
0: от Crowbar.
1: Да,
0: велика група.
1: Джимми Бауър, I Had Girl. Велика банда. Даун са страшни змейове. Едно от най-готените продължения и напомняния за Сабът. Отново са Даун. През тяхната призма, но основата отново е Сабът там.
0: Гледай как се случва. Има поредица от трагедии в нашето музикално пътешествие днес. Говорихме за катастрофата, при която загива Стиви Рей Вон, а пък Даймбек Дърл, китаристът на Пантера, беше застрелян от психопат и то на сцената на 8 декември 2004 година. Даймбек е институция, може би най-популярният музикант в най-тежката музика. Той беше погребан. В ковчега му беше сложена една от китарите на Еди Ван Хален.
1: Да. Факт.
0: Какво е влиянието на Даймбек и с какво?
1: Даймбек е поредният такъв китарист с ужасно присъствие и с огромен дух за рок-н-рол. Винаги всичко, което гледам свързано с Пантера и когато го гледам него, дори свирики на сцената или въпросните документални видеа, ще спомена и тук Three Vulgar Videos from Hell, нали, тяхното видео издание, което имат с много такива кадри, бекстейджове и всякакви. Но Даймбек е едно, че е зверски музикант и от хората, които имам чувство, че си познавал винаги, когато го видиш. И освен това, неговите рифове са бедес. Адски бедес. Човек с много специален поглед и много готин микс в музиката на колко тежък може да бъде блуса отново. Пантера са едно такова доказателство за това нещо със сигурност. Има толкова много блус, но през неговата призма, пречупени в рифове, става Пантера.
0: Следващото видео е феномен. Режисьорът Колин Хейгс го снима на 16 август 2016. Неговата премиера е само 2 дни по-късно, на 18 август. Сега ще произнеса името на групата, както би го направил нейният барабанист Ларс Улрих. Металека.
1: Така се казва. Металека. Металека.

0: Това е късна Метарика, но интересно е, че от тогава вече някакси много бързо са изминали цели 10 години.
1: Да. И тук правя един паралел, затова избрах и парчето, защото когато направихме първия концерт памет на Леми.
0: 28 декември 2016.
1: Да. И свързвам този албум с този период, защото естествено ми е трудно да избера нещо определено на Металика. Обичам всички техни албуми, но имам много готин спомен с този албум, защото се събирахме да слушаме специално албума. Колко често човек се събира с някой, за да слуша даден албум в днешно време, не съм сигурен, но това беше велико. Да се съберем да слушаме въпросния албум първи път, втори път, трети път, четвърти път.
0: Анарис.
1: Жестоко. Просто като ферове.
0: В спорта се говори, че един отбор е много силен или един спортист може да се съди за неговото могъщество по това как действа под напрежение и под натиск. През всичките тези десетилетия натиска върху най-голямата метал група в историята никога не е спирал. Защо се подстригахте, защо умекнахте, защо Улрих не може да свири на барабани, но всъщност в момента можем само да си представяме какво е в сърцето на това момче, което не се е отказало от своя датски паспорт. В видеото няма знаменцето на Дания на барабаните, но на фестивали той не пропуска, а точно в момента, когато американската администрация се зъби на Дания и иска да им отхапе Гренландия. Това е натиск със сигурност. Тук е момента да те попитам, няма много блуз в песента, с която ще завършим, в смисъла в който ти имаш предвид, въпреки че хората от предишното поколение преди мен, вероятно биха поканили сега своята половинка, за да изтанцуват един блуз.
2: Мислиш ли?
0: В този концерт на Ози, с който започнахме, но като Black Sabbath и ще завършим, но като Ози с соловата му група, ако Зако Елт е адски млад само на 25 тук, то сълзи от очите и на най-закоравелите метал музиканти изтръгва появата на адски малките дечица на Ози на сцената.
1: Да.
0: Защо ще гледаме Goodbye to Romance?
1: Първо, защото Ози си отиде и този текст е неговия преход от Сабат и почвайки неговата кариера. Всеки, който е знае парчето и е чел текста, мисля, че ще ме разбере. Отделно Ози е в прайма си по някакъв начин и това, което каза, там са и децата толкова чисти, толкова готини. И освен това, това е песен по принцип, която са правили с Ранди Роудс, който исках по някакъв начин да участва в този избор.
0: Също загинал трагично в самолетна катастрофа. Нелепа самолетна катастрофа.
1: Да, така че да има и някакво дребно участие Ранди също.
0: Благодаря ти изключително много.
1: И аз благодаря, Васенце.
0: Мисля, че наистина успя да загрееш ушите и да стоплиш много добре сърцата, още повече на раздяла с Ози. До следващата седмица. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и кава ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много слушалките нагоре. Стой, не знам кои са. Я виж, така.
1: Перфектно така.
0: Така, идеално.
1: Така,
0: добре.
1: Идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Еми ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я за ми другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чува и тебе чува. Да, дребе ти на газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е
0: празник
1: вяра,
0: на...
1: Че е вяра, надежда, любов, в тяхната майка
0: Софиянци,
1: София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в

0: училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Не, да, за да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Вашче. Тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покаже.
1: Каквото и да я пожелая, да си сбъдне мъщите, нищо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни, абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас неистов стрес.
0: А защо не изтоп срез? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Айде, да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца. Окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинения, нали, които така фърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мен до 4-5 клас не трябва да има оценка.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... Те са, как да кажа, някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест, няма
1: Петици. Нали, ти си спомнеш първата година. Ако беше пчелички, и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценяване, шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори, трети.
0: Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам.
0: Мога
1: ще питам
0: малко да отворя интернет, пък да
1: я
0: прочита.
1: Я питай и оня, как се каже, Gemini или какво беше.
0: Но чакай сега, да, аз мога леко я да поспоря Siri с теб, защото питай съм Siri пресен в цялата тази история. Първо не си не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно мога да ти кажа в групата на Лея в нейната детска градина Там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък. Елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в, или възпитателки, или как се наричат в детската градина,
1: госпожите,
0: всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и наравноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест, все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така да имам предвид, че да, все пак нещата малко са се, до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това, аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че, нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха до казани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това, естествено, и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той и на они, ха-ха-ха-хи-хи, докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици горе. И плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от зависи от родителите. И предвид, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон на момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Какво си?
0: Е, доста по-назрял си, вече имаш...
1: Същото, рядко да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някакви родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейсткаралка до 16 години. Забранява.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде
0: Е, да, осъзнава се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чатът ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говори
1: с него? Пак се стига да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така да, имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, да кажем, ходихме в кварталното ни училище Ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателите. Еми, да, в час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не смогне да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко, да, извинявай, че прекъсвам, колко е важно да няма телефони в училище. Защото ти ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, чъкаш, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент. Използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Съгласен съм, но първо ти за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да... да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето има такъв и такъв проблем, или да не го наричам проблем, а, нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те мати учителя с пръчката през ръцете и... Естествено в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Са, не мога да кажа мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали? Което...
1: Е, това е ботаника вече.
0: Е, не, това е, го имаш и в не помня, в там природознание, нали, широколисти.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко са широколистните голи, пък колко са иголистните, пък колко... В крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко иголистни такова в България.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това
1: ги забравяш. Нали,
0: абсолютно, да. По същия начин при мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това е прави, че в началото децата, или това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Може, така? Може.
1: И въобще да ли ми дреме за история и география? Какво
0: е
1: това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали? Това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, кажа. Примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не можеш да станеш с хиперматематик и да си пърен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хиперматематик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хиперисторик. Има огромна разлика как работи мозък. Защото, в крайна сметка, ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речеме коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами, някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз да, въобще не да те пита някой къде е, а да просто да ти заговори за тази държава. Нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, можеш и представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто...
1: Значи, високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то...
0: Абсолютно,
1: и
0: да.
1: И то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с...
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим.
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че старахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали, знаеме, е така. Знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор, окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо с географика, какво ми дремене? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво от това като ги знам?
0: Това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататъка друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнах, къде свършихме.
0: За първ път в при Желеца 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието. Да, това
0: не,
1: имам предвид.
0: Не в ежедневието, да. Но като цяло да... Най-малкото... Виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Тоест мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
1: един, нервите клетки не се възстановяват.
0: Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък. Всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... Трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, мускула. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Проблема нашия, отново се връщам на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Неведнъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш. Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки елементарни филмчета, т.е. когато един филм се окаже, че Шиндлерс лист, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите...
1: Това ти го издъхва и сплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо, т.е. да... Когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра. Но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго в нея. Всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
1: Не е мултитематика, това е някакво такова. Във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това иска да се върна на тази
1: тема. Хората трябва да бъдат разбирани какви са им какви са им способностите да не ги карат да правят това, което не искат и да ги карат ама такова насилствено да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне на изучаването на чужди езици. Чужите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозък.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата говорим по три езика, примерно, така че да.
1: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху.
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много, много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах огромен прозорец, още ви много огромен
0: естествено,
1: прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която израснам, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам, защото... Не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите и ние сме свикнали заради това, че нали, в училище нали, турско робство, не знам си какво такова и нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета, нали, ама ти за да станеш на три морета, нали, си отишъл на някой в къщата и си му е превзел, в крайна сметка.
1: Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-насевер от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема и те, много яко, да, абе, пиши ми и мене. Нали,
1: ако следваме историята на Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе, където са били предимно славяни. Няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, имало едни земи. И наше казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Да,
1: и от това българска държава, но не е нещо, защото на друга държава. Това им преди, защото няма държава, която
0: нали,
1: е основана от славяни.
0: Знаеш,
1: кое
0: е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо племе. Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало такова се обадил.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни
1: много е важно,
0: култури.
1: Много е важно,
0: култури,
1: да.
0: Различни,
1: то едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега, никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз. Нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Не бе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
1: както
0: от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнасили жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви, еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно. Демек, така, да,
1: демек, демек няма нищо лошо да, да изучаваш нещо хубаво. Нещо, нещо но, което носи,
0: да,
1: носи светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това никой, също е...
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стиви Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката нещо развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото да, тя съчетава в себе си освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, са, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика...
1: Освен езика,
0: нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да, да научиш, защото всеки в нас има някакво вродено, някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че ле-ле-ле-ле-ле, са тука, ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка оттам нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: де... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го свиря целият. Не. Мога да свиря сигурно стотици песни на пиано.
1: То е сериозно произведение.
0: По принцип, да. Всеки си ми да. А то всъщност си е цяла... То си е произведение. Но така не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще продължат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща...
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто, ето аз като един човек на средна възраст, мога да се обърна към по-младите, ако искате ги да наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм. Пуснете
1: ти каза
0: им...
1: кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз между другото, аз съм учил английския си език, най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите,
0: от,
1: нали?
0: Не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много, език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И
0: отново.
1: Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенът е едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика, направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. Поне потвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от Пришелеца 20-20 обратно.
1: Здравей,
0: в студиото на Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обадя. Макси, обичам те, извинявай.
1: Ще
0: трябва много да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: Ай, не бе, ще си дойде. И бизнеса да върви, и всичко да се движи до безобразие. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче, което аз знам вече кое е.
0: Да мога да отгадна, предполагам и аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура, естествено.
0: Добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така
1: Металика,
0: ли?
1: Да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто много хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември демек събота, която идва, в Life and Loud нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Може и Sullen But Straight, преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на на One Day Less. Само, че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, значи и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за музика на права България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ни
1: след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме... Макси...

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: Е, в крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. Да... Как да кажа, да, това е все едно примерно да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ точно така, да.
0: Yes. Не знам дали между другото е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това.
1: Ама се обадя. Обади му се.
0: При тях сега не е удобно време. Не, работно време. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднение в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. А на практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднение в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствено най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко
0: да...
1: трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно да кажем. Затова пък ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега лея часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един
1: защото
0: истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Нали? Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Трети участник в... днесното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби за спа дълбоксъм.
0: Виждам го, че се е разплувал с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете, нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като, нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: И
0: иначе,
1: той
0: е първи на 1 април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в презвратите на студиото, за да запише. Това бяха Cut Off, между другото с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. по-доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиосот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, да, сега точно му е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата.
0: С това приключваме да вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от, нали, от 1 до от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Та така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да го да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Нали, защото когато си на 13-14 вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали, но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедианс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си ви как един учител го обучава да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. Единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката. Нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащане? Ми към $10 годишно. И така, така че може би ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... търся думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядеме днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тази гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение, бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето... С времето ми, не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не.
0: Ами.
1: Младостта винаги е по-буйна, бат.
0: Да, за буйно, да.
1: И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това е монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд, това, което гледаме в момента, не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Въобще не ме интересува, но не, няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и най-скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да. И за мен, естествено, но... Всъщност, има ли кои са другите кандидати? Освен Христанов, Гюров,
1: нямам никаква идея.
0: Йотова...
1: Другите не ме интересуват.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се
0: провертира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди.
1: С моите три съдимости няма как да се кандидатирам.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го... Волгин, ти представиш си Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупният български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Нали... аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част е голяма колко...
0: Така е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни, май да живеят там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което много смешно.
0: Да.
1: Президентски. Което наистина е много смешно. Но ако се смени диктатура там с някакъв да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват е друг въпрос.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, ре, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, там да не коментираме изобщо.
1: Значи, истината е, че ние много-много отдавна живеем в Америка. И не само ние, и руснаците също така. Но им казват, че това не е така. Не. Рамштайн, We All Live in America, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос. Защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Great Britain, пак се намери някакъв начин да не се отделят.
0: Нали. Поредния Брекзит, дето такова, ама, нали, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за кой да рече, брат.
0: Ние откъде знаем, нали, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше, и, нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнах да политизирам, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено, и аз реших, че натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертирали ни президент, премиер. Аз не мога си представя. Той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели, българи?
1: Какво се разхожда, че е летал за самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта да залага, всеки ден, добре. Нали, за...
1: А докторите,
0: примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Гледай сега, това явно е някаква мода.
0: Той е бил в казарма.
1: Да, бе, хубаво, в казарма. Добре, окей. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна Тръмп. Нищо в популизм.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидем на изток... явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Плюс това ти... ти. Добре, дай да не го коментирам. Че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не? Въобще не искам да не желая
1: значи,
0: да коментирам.
1: Когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат, нали, то, затова е мандат, а не е вечно като на изток. Там оня ще е вечен, разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. Съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото ти си държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че те би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, ми не си си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това в каквото си се клевал и дет си давал нали, като
1: хиляди
0: такова.
1: Клетви, да?
0: Да, айде нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: спомням за Петър Стоянов и Плевен Илиев. Не.
0: Така, не? Да.
1: Така че това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която, каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти казваш, ай, бас, момек, аз... С извинение, разбира се.
0: Разбира се.
1: Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президент, искам да си играя към на премиер. Да.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
2: Let's do it!
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви!
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sudden But Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret плюс Sudden But Straight, както казахме, в Live and Loud в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък са в те, дето се вика, ние за първ път ни се случва.
1: Да. Ей, искаш да... Просто, нали...
0: Искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не.
0: Защото да седна и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Напред и нагоре. Напред и нагоре.
0: Да. Така ли, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшен турлиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да. И гледайте кино, свирете музика.
1: Да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото, искам само да...
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди неговото започване.
0: Това е така, да. Абсолютно. Но да, отново казвам се...
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слуша такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство, голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно.
0: На пълен ден?
1: Да. Събота сме имали по 6 часа. По 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника. Имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като такова chill out, им прави да си спразниш главата. Нали? Защото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единия беше, абсолютно беше час и половина плуване. И другите вече навънка или някакви физически
0: и
1: работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метров. Точно така, да. Нормален ниски басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е...
0: Физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? Няма да забравя да определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и
1: най-вече
0: никакъв
1: спорт. Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И то не говори за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое така нататък, това го оставете на джитбол. Говоря за, персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарни начин и само вкъщи, дори не е задължително да ходите в фитнес всеки ден.
1: Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл,
1: естествено.
0: Удовлетворението и допамина и всичко останало,
1: което... И да се запалиш на цигарка.
0: И да се запалиш на цигарка.
1: Да, спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Сега говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около между 2, да кажем 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тая схема и някои от тях се изминаха, други успяха да се отърват с огромни лечения, т.е. с зверски много помощ и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие, и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни, и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
0: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е, без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздават, е така, едва ли не.
0: Да.
1: Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от, от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хани, не знам си кой и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни на днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял ден гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А, вече... по телевизията, да.
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време, няма. Може би да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Уокър. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да.
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: Скъпи приятели, може.
0: Мога на практика, да.
1: Най-добре, expensive friends.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се събитивам с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: В двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радиофиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидание.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи
0: и
1: здрави.
0: Да
1: са,
0: ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато ти задавам въпроса си, мислих, дали се оказа, че не.
0: Да. Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри.
0: И
1: София.
0: Бъдете мъдри. Да, ест. Растено не старее.
1: Точно така.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радиофиаско, какво?
1: Шустана, джитбол започна.
0: Чао, скъпи приятели.
1: Айде, чао, лекинка.
0: We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
6: От създателите на G-Po.
7: Една легенда се завръща.
8: Отново G-Po.
9: Сега.
10: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
11: Нариаманай хакши но нака Оджиги шта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама. Demo sore wa

0: Не съм вярвал, че ще започнем и днешния Джит Бол с въпроса, бе, къде е камен?
1: Камен виси долу.
0: А ти видя ли го?
1: Видях го.
0: Очаква...
1: Очаква висока дама. И... До среща други хора. Аз минах да видя дали...
0: Дали всичко е наред?
1: Дали всичко е наред и си взема едно кафе.
0: Какво беше проверката? Висша
1: форма на доверие, Ленин.
0: Добре да е, ма ние
1: но срещнахме, положение... но видяхме други хора, сред които Филип Върбанов.
0: Ние в...
1: И Джоко Атанасов, треньора на Радо Янков.
0: Както обичаш да казваш ти, в този ред на мисли ние сега можем ли да кажем, че джитбол е започнал?
1: Ми както искаш.
0: Аз...
1: 50 на 50. Може да кажем, може да не кажем. Искам, не искам.
0: Орта Будала. Той иначе как е?
1: Изглеждаше много спретнат. Опрятен. Беше доста опрятен.
0: Бях сигурен, че няма да мине незабелязана тази президентска, не, не премиерска как. Забележка.
1: Е, няма как то. Отваряш и те...
0: Отсекай, брат.
1: Се опиташ да се посмееш с някой с нещо и първите 20 поста са за опрятния...
0: Аз затова не отварям.
1: Идиот.
0: Да. Ти отваряш ли?
1: Е, какво да правя? Нали трябва да ви напиша нещо в...
0: Здравейте.
1: Чата, обаче преди това... 10 публикации с опрятен, опрятност и не знам какво.
0: Я разбера, Иван.
1: Бдителност и осторожност също така.
0: Всеки за всичко отговорен пред всички.
1: Да.
0: Също okay. Така.
1: Да. И така. И мисля, че Кедра после ще ходи на събитие, на което ще присъства...
0: Във Враца.
1: И бъдещата редовно избрана президентка.
0: От всеки го според... потребностите, не бе,
1: всеки му също. От всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите.
0: Да, все по-сложен този свят.
1: Ами да, малко мислихме, че сме го простили, но не. Пак се осложнява.
0: Кой ще... Всъщност ти го казваш най-добре това, колега Елипиев, баскетбол, но още е рано.
1: Е, ще го изчакаме, да. Ще трябва да засегнем други теми.
0: Тукаме ли топката сега?
1: Не бе, ние може да си говорим за...
0: Я кажи, какво предстои в творческия план на Хетафе в Испания?
1: Бе, Хетафе паднаха с нощи от Бетис.
0: Така ли?
1: Да.
0: Те пък защо толкова рано?
1: 1-0. Еми, защото е така, разтегляне кръга.
0: Кефи ги почват... в четвъртък.
1: Не, после ще има някакви паузи за националните отбори.
0: Те имат ли?
1: 20 на дни.
0: Имат. Световни шампиони.
1: Голями са, ей.
0: Някой ми написа нещо, не смея да погледна, може и на теб.
1: На мен.
0: Да ти е написал. Не го лича това мяло.
1: Нещо в групата. Сигурно е кедъра. Ако...
0: Ние сме група кукери.
1: С група станиоли. Така, момент. Сега ще погледна в чатчето. Така, така. Камен. Ами няма я. Качвам се. Окей.
0: Okay. Всъщност започнахме с...
1: Значи няма да има обявената широко акламирана в нашата група висока жена.
0: Отново бяхме подведени.
1: Да.
0: Започнахме с плешивото куче,
1: че
0: защото човека с патериците, големият Бил, който
1: краля Бил
0: нощем ходеше и си драскаше сам пиан из квартала Кьо Баня в Будапеща,
1: Кьо Баня,
0: ни напусна 77, умря и Катрин Ренже.

0: От Рита Мицуко.
1: Да, хората викат Катрин Рингер, добре.
0: Ми да и викат както си искат, да живеем в свободен свят. Така всеки е. Може да... Кво беше? Типа ще ми кажеш как да си викам на Деберцен.
1: Да. Деберцен,
0: така. Имаше матч вчера тук в квартала. Левски София.
1: Абе, повече се чуваше един музикант тук пред вас, пред киното.
0: А, той се чуваше в последствие.
1: Ама аз и по време на матча, защото ходих да взимам метрото, и той си свираше, имаше публика.
0: Еми рок?
1: Да.
0: Нали за това се борихме?
1: Така е, имаше матч, да. Левски, Залцбург или Red Bull Залцбург, 0-1. С гол на Табакович. И аз казах на госпожа Табакова, че най-нормалното нещо е Табакович да вкара гол, но той още докато играеше в Германия, карваше много.
0: Да не излиза, да не гърбат феновете, ако разберат как се казва. Има ли фенове?
1: Аз горе-долу единствената информация за този матч, която имам, е от кратък статус на Росен Пашов във Фейсбук.
0: Изправената змия.
1: Да, че и в този матч става ясно, че Левски не може без нападател. Това вероятно казва много.
0: Аз погледнах статистиката накрая. Оказа се, че при всичките гръмко заявени колко добре играхме... Нали?
1: Един тук... точно дърли?
0: Нито един.
1: Не, има май, че един към края на матча.
0: Май беше дзеро.
1: Аз гледах също статистиката.
0: Статистиката никога не лъже. Защото
1: статистиката никога не лъже, но понякога не дава пълна картина на това, което се случва. Давам пример с матча Кристал Палас Лех Познан от снощи. Завършил 4-0.
0: За кого?
1: За Кристал Палас. Кристал Палас има 16 удара към вратата на Лех, от които 6 в очертанията, вкарва 4 гола.
0: А Лех няма нищо общо с Лех Валенс.
1: Не.
0: Но просто има... с течение на обстоятелствата.
1: Но е най-якият полски отбор, защото агитката им непрекъснато издига огромни транспаранти с антикомунистическа насоченост. От типа Imagine all the people hate communism. Е, е нещо от това.
0: А, пещерен.
1: Пещерни антикомунисти, затова ние ги харесваме. Аз поне.
0: Да. Радвам се. Мислим Лех еднакво, Познан, значи.
1: Лех Познан, 17 удара към вратата на Кристал Палас, 6 в очертанията, колкото и съперник, и 0 гола. Така че, нали, статистиката е много важна, но понякога...
0: Статистиката е едно, живота е друго.
1: Mm-hmm.
0: Има го и то
1: когато
0: момент,
1: животът
0: да
1: ти поднася лимони, какво правиш ти?
0: Намирам си текила.
1: Да, или джин и тоник, евентуално.
0: Колко е хубаво, колко е хубаво да си жив.
1: Водка,
0: може. Така. Всичко пием без бадемов аперитив.
1: Е, стига де. Бадемов аперитив. На мен ми, ще ми остане... На мен ми е останал един добър спомен, че веднъж подарих на доктор Ханджиева за нейния 80-ти рожден ден бадемов аперитив. Ходих да издирвам и намерих на пазара Римската стена.
0: Ти си адски...
1: И, също, и това ми даде повод да дойда непоканен на партито за рождение.
0: Ти си адски практичен, защото си знаел единствения начин да подариш на майка ми нещо, което сина няма да изпие.
1: Да! И това.
0: Отвратително е, че загубихме Дани Годжев, изключителен барабанист, но освен всичко и невероятен...
1: Но намерихме Камена Липиев току-що.
0: Невероятен разказвач на истории. Дани Годжев, когато имаш късмета или зависимост от това, ако примерно си гинеколог или който бърза за да осъществи раждане, или пък хирург, който тича за спешна операция, за болекар, който трябва да извади, за пожарникар, който бърза да загаси пожар в детска градина. Ако срещнеш Дани Годжев на улицата, 4 часа не ти мърдат, защото историите, които този фантастичен пич разказваше, са фантастични. Имам един величествен спомен.
1: Камен пак излезе.
0: Концерта на Living Color в София пред обидните 350 души в зала Христо Ботев, при всичките обяснения, носители на грами и откритие на Мик Джагър и така нататък, в един момент и малкото хора, половината, тръгнаха да си ходят. Въпреки потресаващия бас, барабани, Уил Калхаун, The Quimbys, Върнан Рийд и така нататък. И а ние седим един до друг с Дани Годжев, той ме поглежда, демонстративно разтърсва часовника на китката и си казва, еми, почва шоуто на Слави.
1: Ау!
0: Кво искаш?
1: Закривам това предаване. Нащо?
0: Та, много ми е тъжно за Дани Годжев, още повече, че всъщност това се случи не точно в разгара на начина ми да го убедя да се появи в моя плейлист, въпреки че това щеше да е най-сложното за монтаж предаване. Той за една песен щеше да говори по 4-5 часа, но така или иначе, присъедини се той към небесния оркестър. Ето го и Камен Ей.
2: Да, тук
1: е. Спява тениска, за да му изпъкват тена.
0: И
1: трупан.
0: И плочките на корема.
1: Около 6 седмици това лято на морето общо.
0: И плочките на корема.
2: Лоша комуникация.
1: Толкова плочки има той, колкото и аз.
2: Да.
1: Корема.
2: Моноблок.
1: Нула. Само ако си сложим един сикспак
2: Диана
1: бири пред нас тогава.
2: Диана все пак ще дойде, защото тя ме е чакала на Патриарха и на Витушка. Пък.
0: Аптека.
2: Да.
0: Както...
2: И сега идва своя бом и се обади, но...
1: Диана, коя е Диана?
2: Диана Дилова тире Брайнова.
1: Ага.
2: Два пъти олимпийска медалистка с националния отбор по баскетбол на България.
0: Колега Алипиев.
2: А също така и в момента шеф на баскетболния клуб на Локомотив.
1: Това е страхотно. Какво се разбрахте сега?
2: Като в момента, в който дойде, много надпреди HL ще сляза и ще взема. Иначе... всичките загуби, за които говорите, бяха ужасни. Дани Годжев в един период от живота ми бяхме в една компания. Гаджет. Излизахме много често заедно с много други идиоти, приятели, общи музиканти. В тази компания в един момент се намираше и великия Лео, който също е известна столична фигура.
1: Ректин Утрин.
2: Ректин Утрински.
1: Лео се казва новото куче на Десислава Първанова.
2: Пък бил Деа Гюла, великия бусар, един от любимите ми герои от тинейджерските години, защото тогава Сиво Иванов, като избягахме от училище, се чудехме единствено какво да правим между 7.30 и 9.30, защото в 9.30 отивахме пред или Кино Левски, или Кино Витоша. Да. И отивахме след това да гледаме Плешивото куче. Там са ни първите такива малки знания по-унгарски, като например
1: Иген и
2: Немто дом и Сервосток, Поросток, Курвония ток, както пе гитката на Ференц Варош.
0: Но се римува с Янош.
2: Да, и така. Тъжни дни.
1: Бяха тия последните няколко. Всички дни, не е сега с господин Барбанов.
0: Все по-зле ще става.
2: Да, и все по-зле ще става. Говорихме
1: друго, че като бати якото парче, бати якия филм. И както справедливо отбеляза нашия колега тон режисьор, а по това време в България какво имаше? Да. Оркестър без име и някакви лавчета. Дето,
0: за кокошки.
1: За кокошки, дето и до ден днешен цялата нация ги повтаря.
2: Лошото е, че до ден днешен оркестър без име си остава оркестър без име и е,
1: това е лошото,
2: вечна
1: да.
2: Класика на че българското кино. И това ни е
1: хубав,
2: и това ни е рок-н-рол. Това ни е рок-н-рол.
0: Това ни е рок-н-рол. Това отдавна.
1: И отбелязахме, разбира се, хубавото парче на Тангра от този филм, което не има най-хубавата песен, но е хубава.
0: Много хубави китари има.
1: Има. Той много хубави китари имаше и великия Филип Трифонов в този филм. Най-голем.
2: Да, и Катото Евро много хубаво пееше с гласа на Маргарита Храмова.
1: И още нещо. Маргарита Храмова. Мани. Сега някакви истории имаше за... Те били всичките на щат в ансамбъл на строителни войски все още. Орлин Горанов, не знам какво, всичките там ветерани, ветеранки, Маргарита Храмова.
2: Ама това в момента.
1: В момента, бе, и сега се разбрал, кога не бъде да ги пенсионират. А те ходят и те са на щат, но имат някакви задължения. Примерно два концерта някъде из България месечно, за да си покрият там... заплатите и се. И на всичко отгоре някой от тях, няма да кажа кой, не е някой от изборените и не е точно естраден певец, се оплаква, че нямало хонорари високи за тези концерти, при положение, че те са на заплата тези хора и ходят на това, два концерта месечно имат да отбият номера. Така де.
0: Аз мисля, че стремежа на всеки да сложи храна на масата пред децата си е съвсем неукорим.
1: Така. Разбира се, да, разбира се. Те, вероятно, затова сега са го, понеже го пенсионират Орлин Горанов от този ансамбъл и затова са му дали пак да е водещ на това предаване. Забрахме името. Викторината.
2: Последният печели.
1: Да, окей. Okay. Именно.
0: Кедър, не можем да не те попитаме ти иначе как си?
2: Ми сравнително добре.
0: Къде ще ходиш?
2: Отивам във Враца, където ще се...
1: Пълна картина на мероприятието искаме. То Петро Хан е близо там.
2: Да, да, 19-ти младежки олимпийски фестивал.
1: Ей, гледа, седате за хапе, то е Никола,
0: бе. Какво?
2: 19-ти младежки олимпийски фестивал, организиран от Българския олимпийски комитет, с участието на деца в много видове спорт, беседи, както те са ги нарекли, на различни теми. С
1: децата ще бъдат
2: различни
1: приятни
2: лектори, в един от които съм аз днес в 18 часа.
0: На каква тема?
2: Ами, то е много смешно, защото ние говорихме с Миляна Велева за една съвсем различна тема. И аз това, което, за което съм се подготвил, е да говоря за спортните книги, за спортната литература. Изведнъж обаче се оказа...
1: Каза, че е смешно, трябваше да се
2: смее. Да, че се оказа, че трябва да бъдат намесени разни олимпийски неща. След
1: Иванов,
2: което да, пък накрая се оказа, че трябва да рекламираме и някакво, как се казва, Диана ми звъни, разделно събиране и слизам направо долу.
0: Going down, down, down, down, down.
1: Невероятни обувки е кедъра и голи глезени. Дълги панталони, голи глезени,
0: е,
1: елегантни обувки, бяла
0: смукването
1: тениска.
0: Смукването на въздух през зъби.
1: Сако.
0: Съскането много ме кефи в медицинските филми.
1: Ама и както той придружава и реплики от рода извън филмите, муци ще те скъсам, нали?
0: Не, не, това е пак, той е български муци. Кой използва думата муци?
1: Е, копене, това беше един от най-великите лафове. Муци ще те скъсам, нали? Това е нечовешко просто. Ох, так му да питам господин Липиев баскетбол и той изчезна. Но след малко ще задълбочим темата баскетбол.
0: Той с неговите здравословни проблеми дано се върне.
1: От Враца ли?
0: Не, от това слизане по стълбите.
1: Както му се наложи често да го прави, преди малко се качи, сега пак ще трябва.
0: Да, горкия.
1: Добре, значи трябва да запълним...
0: Да тупкаме топ.
1: Да тупкаме ръгби топката.
0: То ние говорихме.
1: Да, бе, говорихме, ама сега предстои, надявам се, трети кръг от френския шампионат или не. Или... Ти ако знаеш кои са мачовете, ги кажи по някое време, ако дали беха тази седмица или другата, аз понеже това не мога да си спомна. И освен това, след тежката загуба на Бордо, нали, аз съм съкрушен. Не, че не очаквам.
0: Съкрушителна е.
1: Но очаквах 48 на 12, много грубо.
0: Еми, даде, ама Тулуза се оказва, че били много добри. Много добри. Има, разбира се,
1: да.
0: В събота...
1: Как ще ги гледам, защото ще метам да пия бира.
0: Нашите приятели от отбора на Ван...
1: Да, единственият
0: отбор от Бретан, познай с кого ще играят в третия кръг.
1: С Бордо.
0: С Тулуза.
1: С Тулуза. Къде? У дома. Няма
0: на
1: се,
0: стадион Ларабин.
1: Да, у дома.
0: В град Ван.
1: Да.
0: Ванес.
1: Ванес.
0: Ванеса Паради.
1: Абе, ти нали знаеш, че всъщност... Не, не знам дали знаеш, а пък може и да е ставало дума и в това предаване, че нали, песента Жо.
0: Да.
1: Таксито е вдъхновена всъщност от някаква португалска шофьорка на такси, която била там много известна в средите, в артистичните среди и хората, които ходят по нощните клубове в Париж през 80-те и
0: аз не знаех,
1: ранните 90 години.
0: Аз не знаех, че има нощни клубове в Париж.
1: Търгват нощни влакове, знаеш, нали?
0: Да.
1: Добре.
0: Кирил Русев го пееше по най-великолепния начин.
1: И всъщност тази жена била някаква любимка там и непрекъсто е търсели да от един нощен клуб да кара звезди в друг или от някъде...
0: Катя Танасова има свой любим таксиметров шофьор, да ги... по тая логика.
1: А не само тя, да. Има различни хора, да.
0: Различни хора, таксиметров. Различни таксиметрови шофьори.
1: Моя шофьор, както се... Нали, моя шофьор. А то всъщност, да, кой е твой шофьор? Ами, това е с таксито. Да, някаква португалка, мисля, че е лесбийка също така. Не съм сигурен, не че има някакво значение. И тя почина преди няколко години и всъщност покрай това някъде чух по някакво френско радио историята беше разказана.
0: А ония, дето си бил татуирал такси на... на Пинокио.
1: А целият надпис къв беше?
0: Не, он е...
1: А, дето да... Он да,
0: е
1: да,
0: с Welcome.
1: Welcome to Jamaica, have a nice day. То е друго, да. Да, да, такси, да. Много добре. Да те повоза. Муци да те повоза, да.
0: Българският народ знае много лакърдии.
1: Много от тях са включени в точно такива филми или идват от такива идват филми, като там... Оркестър без име.
0: Най-великото, ама това не е български дефицит, само че всички си мислят, че лафовете са на Тодор Колев. Той е бати какви готини лафове, готини е смешен,
1: мани
0: го, забавен човек.
1: Сценариста, мани някакви хрумвания там, разбира се.
0: Кой говори за сценаристи?
1: Мани някой път автора на книгата, който е друг.
0: Не си тюнек зи степа.
1: Пурква се сети за това?
0: Сетих се за това, че ние го водихме този разговор в дългата серия.
1: А, защото като кахме Жо...
0: Не, имам предвид,
1: че... такси и ти се сети за Жо Дасен.
0: Бяха много... И това също.
1: Вази Жо.
0: Когато правихме безсмъртната поредица с майката на прежалимата госпожа Анастасия на Вири Стоянов по повод нейния баща, съответно негов дядо, за Йосиф Цанков, нали?
1: Да. Те някакси родена на 17 април.
0: Изпитваха едно недоволство от това, че някакси името на композитора остана на заден план. Изпълнителите остават напред. Аз обаче ги попитах като контри, извинявайте, вие знаете ли името на композитора на песента на Жо Дасен «Ле Труа Колом»? «Жон се кори, йо кафе, ле Труа Колом»? Те мигаха на парцари, а той е един холандец. И аз казах, ето виждате ли? Вие не знаете на тази песен, която е може би по-известна от тези написани от вашия близък. Тоест това не е неочакван и чак пък толкова обиден механизъм, просто така се случват нещата.
1: Е, да.
0: Други въпроси.
1: Да е
0: други
1: въпроси, че...
0: Да,
1: от който се интересува,
0: Копеле,
1: знае, потърсва
0: дете,
1: информация.
0: Онова, музика, текст и аранжимент.
1: Особено като бяха различни, нали?
0: А най-гопиното...
1: Димитър Керелезов, Мария Ганева, някакви имена такива.
0: Ама то, нали, това е смисъла на музиката, която харесваме ние, рок-н-рол, че всъщност там всичките функции се правят от хората вътре в групата. В повечето случаи,
1: да. Така е.
0: Мисля, че успяхме да потупкаме топката.
1: Да, но моят съвет е да потупкам още 5 минути, за да...
3: Потупкайте още малко.
0: Ама да не ни отсъди крачки, Камена Ли.
1: Заповядайте, влизайте спокойно.
0: Камена Ли да не ни... Здравейте. Камена Ли да не ни отсъди крачки. Защото Чичко Алипиев, както го наричат водещи български спортни журналисти като госпожа Вера Маринова, е
1: бивша Карайлиева, в последствие Тире Аткинсън.
2: Нека да изопочаваме фактите. В крайна сметка тя нарече Чичко Алипиев баща ми, който беше учил нейните дъщери на правопис.
1: Но тъй като казват Телфис, не виждам никаква причина.
2: Да, точно така.
0: Никола Стойров.
1: Не виждам никакво.
2: Колегата Стойнов обича да се изразява афористично.
0: Но също така и работи много.
1: Така.
0: Колега Алипиев.
1: Как смятате, господин Алипиев, в следващите 5 минути до рекламите по нова телевизия, BTV и БНТ да протекат? И...
2: Ами...
1: Да поговорим ли за баскетбол извън темата...
2: Най-хубавото е, че
1: тема.
2: Честно да ти кажа, аз освен основната тема, не съм кой знае колко подготвен да говоря за баскетбол, поради простата причина,
0: че никога не си се интересува.
2: Че не следя турнира, квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА, който се играе в Самоков и който тече вече.
1: Това си вече разговор за баскетбол.
2: 4 дни,
1: без значение, 5-я
2: ден е днес. Това са квалификации, в които най-добрите отбори продължават напред. Тези, които отпаднат, отиват в турнира за купата на ФИБА Европа. Това се случи с сирийски спортисти, които са официално домакини на турнира, но те още в понеделник вечерта загубиха с съкрушителната разлика от 46 точки 80 на 126 от отбора на Рио Брелган, 11-ти в испанското първенство, но и един от традиционно добре представящите се отбори в турнирите на ФИБА, защото на практика в от испанското първенство има може би 12 от отборите играят в европейските клубни турнири. Знаем, че тази година за втори път Билбао спечели турнира за купата на ФИБА, което е четвъртия по ранг.
0: Не знаехме,
2: на практика
0: е
2: европейски клубен турнир. Ами даже сме го споменавали тук. Мен както, прави... както и споменахме, къде ще си играе финала на Шампионската лига по ръгби.
0: Изключително добро впечатление е това, че този бял дроп свири доста хармонично сега. Въпреки след...
1: Две бързи, да, едно след друго изкачване.
0: Което е страхотна новина.
2: Ми да, мисля тази седмица не можах да се кача до Черни връх. Имах добрите намерения в сряда да отида на
0: Черни
2: връх
0: е важно, не да се качиш.
1: Ходиш,
0: да,
2: ами аз ходих
1: я
2: сам.
1: Признай.
2: Аз ходих сам. И двата пъти последните ходих сам, за да не ви тежа на вас.
0: Дзен ефект, медитация.
2: Защото вие сте... Ами вие сте много по-бързи.
0: Може да се наложи.
2: Аз
1: добре,
2: използвам...
1: ние не сме ли се качвали заедно на Черни връх?
2: Качвали сме се, но тогава бях в доста по-добра форма преди тия два астматични пристъпа.
1: И ние бързали ли сме тогава?
2: Вие не бързахте, но аз отново бях по-бавен от вас.
1: И какво това?
2: И просто се качвам по чекъла.
1: В планината групата се движи с темпото на най-бавния. Така, че няма
2: винаги се качвам по чекъла и се качих и двата пъти и слязох по магистралата на практика. Така,
1: имаме по-добри маршрути.
2: Имаме, със сигурност имаме много по-добри маршрути. И това за баскетбол в момента
1: освен
2: имаше...
1: Освен това ти се качвал на връх Ботев, аз не съм.
2: Онзи ден имаше също така и пресконференция във вторник на Константин Папазов, който
1: плака ли,
2: не плака, но беше привлякал Петко Маринов и
1: да
2: Георги Младенов, за да подкрепят неговата кандидатура за президент на федерацията. Нищо кой знае колко важно не стана ясно, защото той каза, че ще си разкрие програмата на конгреса на 5 октомври. Сега, ако я каже, щяло да бъде... някой щяло да открадне от нея. А същевременно...
1: Той е стана, като да, неговата любимка. Не давам отговори.
2: Появи се и да, като тази, чийто, член на чийто инициативен комитет е. И другото, което каза, че той разполага с експертиза и знания и затова е най-силният кандидат.
1: А, значи междувременно, той следи сагата да, Петрухан.
2: Междувременно в... групата на конкурентите се нареди и Ники Рашков, за когото се очакваше, че ще бъде, може би, най-големия фаворит за мястото на Георги Гушков. Той обаче дълго време казваше, че няма да се кандидатира. Зад гърба му, според мен, стоят отбори като Балкан, чието член на управителния съвет е. И разбира се, Спартак Плевен, който благодарение на техния директор Богдан Петков създадоха доста шум около Тити и го обвиниха в доста грехове точно ден преди тази пресконференция. Но това са някакви неща, които май ни интересуват само нас в така нареченото баскетболно семейство, защото те не дават никакъв позитивен имидж.
1: Значи ако беше така, ние нямаше да ти задаваме въпроса, господин Рипи, баскетбол.
2: Имаме вече трима кандидати, Орлина Танасов, Николай Рашков и Константин Папазов и чакаме изборите на 5 октомври, за да видим какво става. Няма промени около телевизионните права. Има шанс те да отидат в Ring TV, т.е. в спортния канал на BTV, но все още не са изяснени доста неща. По всяка вероятност, на два дни преди конгреса, на 3 октомври, когато е насрочен матч за Суперкупата на България между Балкани и Черно море, шампиона и носителя на трофея, като шампиона винаги е домакин, т.е. мача в Ботевград, той ще бъде излъчван по ринг. Пряко, поне така ми каза вчера шефката на спорта в BTV Влади Лазарова, с която бяхме на това чудесно тържество, благодарение на което и Диана днес е с нас в студио.
1: Така, сега, поредни съобщения, една великолепна музикална композиция, а ти през това време си намисли как точно да представиш нашия висок гост.
2: Във всеки смисъл
1: на това. Визитка и също така серия след това от много хубави въпроси. Които да...
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
5: Алемюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
6: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете 1. Обичам ви.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: Диди Рамон, Дъглас Калвин е роден на днешния ден. Отиде си.
1: He left home.
2: Ти затова, затова си с тематичната фланелка днес, може би.
0: Да, благодаря.
2: Здравейте, приятели. Джитбол продължава. Колегата Стоянов като истински тон техник дава наставления.
0: Групи.
2: Вчера в зала Триадица, макар и с малко закъснение, беше отбелязан 50 годишният от спечелването на първите олимпийски медали в баскетбола за България. И заради това Диана Дилова тире Брайнова, както много хора и казват, или Диана Дилова, както повечето хора в...
1: Диди, като да, Диди Рамон, когато
2: почетохме
1: току-що.
2: Значи, ето, няма нищо случайно на този свят. При нас прие предизвикателство да се изкажи по стълбите към студио Никола Стойнов, които не са чак стълба към небето, но са нещо подобно. И сега
1: Лесница,
2: е
1: Якова,
2: да, готова да... да подложим на нашите изненади, каквито ние винаги предлагаме на нашите нищо не подозиращи гости, но за огромно съжаление, аз ще започна малко с по-гадните неща. Първо, това нещо беше организирано от самите баскетболистки. Петкана Макавеева и Надка Голчева и Диана, трите, поеха върху гърба си цялата организация. От 12-те момичета и
3: основно
2: треньора...
3: Петкана и Надка.
2: Да,
3: аз взех много малко участие в подготовката. За...
2: И освен всичко друго, от този отбор от 1976 година има няколко души, които, за съжаление, не са живи. Рубриката Смърт продължава. Това са Пенка Стоянова, легенда, тогава вкарва 97 точки на Олимпийските игри в 5-те матча, които българките изиграват. Двете Красимири, Краси Богданова и Краси Гюрова и Маца Штъркелова, също състезателка на Локомотив, като Диана, известна и с това, че е свързана с българското изобразително изкуство, но и че е дама на българския волейбол Мартин Стоев, защото нейният съпруг Стоян Стоев е практика другия съавтор на този волейболен продукт. Светла им памет, както и на великият треньор Иван Гълов, архитекта на тези успехи, макар че някой вчера каза нещо много важно, че треньорите трябва да имат късмет. Мисля, че беше точно ти или Силвия. И другите, които са тук, не дойдоха по различни причини. Тодорка Николова, или известна още като Тодорка Балева, е във Варна. Снежана Михайлова не е добре със здравето. Пенка Методиева в Перник също и не беше много близо. Не дойдоха също и Маца Стоянова, известна като Бела Маца, и Герис Керлатова. И пропускам един човек. Не мога да се сетя кой е той в момента. 11 успях да изброя. И това, което трябваше да стане според мен, и аз им дадох за пример Федерацията по гребане, е това, което направих от Федерацията по гребане в... присъствието на Жан-Кристоф Ролан, президент на Международната федерация. Те наградиха своите олимпийски медалистки, първите две двойки в историята на българското гребане, които в рамките на около един час стават олимпийски шампионки. Здравка Юрданова, Светла Оцетова, Стоянка Груйчева, Сийка Килбечева, както и тяхната четворка по време на четворката при жените. По време на световното първенство за юноши в Пловдив направиха специална церемония във Вила Юстина, място, както се казва, добро за такива тържества, и получих всички плакети и така нататък. Тук от нашата федерация се сетиха да донесат по един букет, но ние сме свикнали на късата памет и предполагам, че дори на тебе вече не ти прави впечатление, Ди. Така че, дай да се върнем към хубавите неща. Те разговоря малко.
3: Най-хубавото е това, че все пак се виждаме. Останалите живи. И на мен ми се ще да запазим това приятелство и тези позитивни отношения, които сме имали като баскетболистки, да ги пренесем и сега в днешно време, защото просто наистина колко ни остава? За къде да се сърдим, за къде да си правим физиономии?
2: И то, като си има предвид, че сте направили нещо изключително, защото в исторически план това е първото участие на женския баскетбол на Олимпийски игри. Цели 40 години след мъжки, който дебютира през 36-та година в Берлин. 73-та година, според повечето източници, се взима решението жените да участват. Участват само 6 отбора. Квалификациите са супер трудни. По право се класират първите 3 отбора от световното първенство, които са Съветския съюз, Япония и Чехия. И Канада като домакини. На практика сериозна квалификация отново в Канада, в Хамилтън, която води до това български отбор да се класира заедно с тима на Съединените щати, който става втори, защото тогава тези, които не си спомнят тези времена, не знаят, но тогава в отбора на Съветския съюз играше Оля Семенова. И Оля Семенова беше 2.20 и въпреки, че пишеха 2.10, и това беше абсолютно невъзможно някой да победи отбора на Съветския съюз, благодарение на нейното ръстово превъзходство.
3: Само да вмъкна, да. Между другото, Гълъбов, лека му пръст, колкото пъти са го питали за който и да е турнир, коя е най-добрата баскетболистка, той винаги казваше Оляна Симеонова. Дайте ми я в отбора и аз ще стана първи.
0: Въпреки, че тя не се отличаваше видимо с пъргавост.
2: Е, не се, не се.
0: И гъвкавост. Просто се придвижваше като робот.
3: Да, тя между другото...
1: Годзила срещу Биоланте филма има такива движения на, не на чак, съществата. Не чак. Шегувам се.
3: Значи, аз съм набор с нея. Започнахме заедно и сме играли в девическия отбор.
0: Не може да сте набор, извинете за поправката. В България жените не подлежите на военна служба.
3: Извинявам се. Ами той вече и мъжете не подлежат, така че...
0: Ние видяхме времето, в което подлежахме.
3: Така, добре, грешно се изказах. Значи, просто сме родени в една и съща година и заедно започнахме още от девойки. И тя наистина тогава беше доста тромава, доста трудно подвижна.
0: Така изглеждаше по телевизията.
3: Да, но след това много напредна. Те в началото минават в постепенно нападение и чакат тя да дойде до постепенното нападение.
0: Mm-hmm. Топката, докато
3: да,
0: и
3: да,
0: дойде
3: да,
0: времето.
3: Да, така беше наистина. Mm-hmm. Но просто никой не можеше да й противодейства по никакъв начин.
0: Ще избързам с въпроса. Днес има ли някоя състезателка, която по нещо да напомня на нея?
3: Не.
0: Да се доближава. Тоест, това е един феномен, който си
3: са...
0: останал завинаги.
3: Абсолютно,
0: и неповторим.
3: Да. Днешните състезателки са изключително атлетични. Изключително. Mm-hmm. Има, сега не знам дали има чак толкова високи, но над 2.10 определено има състезател.
0: Това означава ли, че днес тя не би имала големи шансове?
3: Ами, не знам. Не знам.
2: По-скоро да.
3: По-скоро да, да, защото...
0: 2.20 са си 2.20.
1: Няма точно кой така. Да я чака, много по-бърз.
2: Имаше една китайка...
3: Ами, той е достатъчно да седи или в защита, или в нападение.
2: Имаше една китайка, която сега не знам точно дали ще възпроизведа името както трябва, но беше нещо трудно на Ксю Хайся, която беше подобна като тяло на
3: да,
2: една, която пречеше на панда. И игра някъде, може би, до Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Но сега, както видяхме и на Световното първенство по баскетбол, което завърши в неделя за жени, има момичета, които са високи около 2 метра, Малонга, да кажем, от отбора на Франция, която има страхотни видеа в YouTube и в Instagram, в които забива. Тя още е много млада, с много дълги крайници, но всички са много атлетични, високи, дълги крака, дълги ръце и съответно
3: много бързи.
2: Много бързи. Играят един на един Бритни Грайнер, скандалната Бритни Грайнер, която дълго време прекара в затвора в Русия, след като я хванаха с вейп с марихуана на летището и след това я размениха, както си спомняте, с оне големия търговец на оръжие.
0: Аз щях да те питам миналата седмица какво стана с това момиче.
2: Тя се върна и играе в WNBA, но не е чак на такова високо ниво, каквото беше преди. Очевидно още има проблеми. Това не и се отразило кой знае колко добре на психиката, но да се върнем към тази цялата одисея на 76-та година. Вие същата година играете и европейско първенство в Франция, в Клермон-Феран. И след това отивате на тия квалификации. Там сагата е страхотна и нашите слушатели заслужават да ни поразкажеш малко повече за всичко, което стана по време на тези квалификации, защото, както и вчера вие споделихте с не толкова многобройната публика, колкото на мен ми се искаше, като че ли квалификациите са били по-трудни от самите олимпийски игри.
3: Абсолютно вярно, да. Стана така, че три отбора бяхме с равен брой точки и с еднаква голова разлика. Това бяхме ние, кубинките
2: Полш.
3: И Полш. Да. И ние до последно мислехме, че няма да се класираме за Олимпиадата, докато не се разбра, че всъщност квалификациите за Олимпийските игри изискват друг регламент. И регламента е, взима си коефициента между вкараните точки и тези, които са ти вкарали на теб. Тоест, делят се едните на другите. И ние се оказахме с 7000 по-добро постижение от останалите два отбора.
2: Което става в резултат на така наречената тройна въртележка. Да кажем, ние бием Полша, падаме от Куба. Полша бие Куба, пада от нас и всичко това се
0: Това е за късмета, за който
2: да,
0: говорих.
2: Да, точно.
3: Абсолютно.
2: Вие го научавате това случайно, нали?
3: Ние го научихме непосредствено преди последния мач с Щатите. И то Арто, лека му пръст, не знам дали нашите слушатели са запознати и с този изключителен български съдия. Единственият, който е свирил финал на Олимпийски
2: игри. И то кой финал? Най-скандалният финал в историята на Олимпийските игри в Мюнхен, 72-а година, 4 години по-рано. Матча между Съветския съюз и Съединените щати, в който времето е върнато с 3 секунди и Съветския съюз печели с една точка, което
3: да,
2: е първата.
3: С една точка.
2: Да, първата загуба на щатите на Олимпийски игри, доколкото аз си спомня.
3: Да, отивайки към залата, за да играем матча с щатите, Арто ни срещна и честито, момичета, вие се класирате. Ние викаме, не се класираме, напротив, ама ние сълзи, сополи, просто...
0: Вече сте си направили планове за почивка в Слънчев бряг.
3: Не, чак до почивка не бяхме стигнали. И отидохме в залата, питаме Гълъбов. Гълъбов не ни казва, защото искаше да мине мача с щатите, все пак. Но видяхме, че нещата не са точно такива, каквито ние си ги мислихме. И чак след мача с щатите, той ни каза, аз между другото вчера казах, че сме паднали само с една точка от щатите, което се оказа, че не е така. Петкана ме опроверга, тя беше извадила всичко, всичките резултати. Но независимо от това...
0: А какъв е резултатът?
3: Ами не доста по-голям.
0: Пожелателното мислене...
3: Разликата е доста по-голям. Аз бъркам всъщност с другата квалификация за следващата Олимпиада, когато във Варна играхме с щатите и там наистина паднахме с една точка от щатите. Явно спомените не... вече не са ми точно на местото.
2: Щатите, които в последствие не играха в Москва заради прочутия бойкот. Аз изпълням резултата от Олимпийските игри в Монреал с щатите, който е ни е последния матч, доколкото си спомням.
3: Последния
2: с Канада. Биете последния Канада, точно така, с 23 точки разлика.
0: Май на двамата не можем да ви се
2: поверим. Да, така е. Аз спомням си този резултат с щатите от Монреал заради това, че просто си помислих кой може да падне днес с 16 точки от щатите. Има ли такъв отбор? Повечето падат с повече, както видяхме и на финала на Световното първенство. Защото 79 на 95 е резултат. И да, други времена, но така. Но целият този процес е много, много интересен. Отпусни си и разкажи повече. Вие не знаете, че ще се класирате на Олимпийските игри. Българския олимпийски комитет, Българската федерация по баскетбол и БСФС също не знаят, че ще се класирате.
3: Не само не знаят, те не очакваха изобщо да се класираме. Ние тръгнахме от тук без никакви официални костюми. Просто ни изпратиха на екскурзия до Канада. В общи линии така беше. Заедно с мъжкия отбор. Повече се надяваха мъжете да се класират. За съжаление, те не успяха. И всъщност, като се класирахме, започнаха наистина да се чудят дали да ни връщат до България, дали направо да ходиме в Монреал, тъй като времето, промеждутъка между квалификациите и Олимпиадата беше твърде малко. Накрая ни изпратиха директно на Олимпиадата, така че ние престояхме най-много там. И отидохме на Олимпиадата абсолютно освободени. Ние вече не се интересувахме от класиране. За нас важното беше, че сме стигнали до Олимпиада и дори навсякъде буквално се дуехме и казвахме, ами ние сме шести вече, носиме точки на страната, от тук нататък каквото стане. И това страшно много ни помогна. Защото един отбор да играе и да знае, че всичко зависи от този матч, от този кош и така нататък. Друго да играе освободен, да си покаже играта, да покаже кой какво може.
4: Да се забавлява.
3: Буквално да се забавляваме, да.
2: Да, не сте се забавляли толкова много на откриването, да кажем, защото именно заради тая липса на... Да, заради липсата на официални костюми, вие не сте имали възможност да дефилирате и да се покажете пред света.
3: Нямахме, да. Бяхме в публиката, махахме там като едни редови зрители. Какво да се прави? Важното е, че бяхме на Олимпиадата. Аз другото Не друг, мога да кажа, че другите неща забравила, са ти, но не
2: по, подробности, не те, не те вълнува толкова много.
3: Не, не, това са подробности.
2: Не, защото Петкана беше извадила дори цитати от вестник Народен спорт, в който всяка една от момичетата е била записана от Надежда Богданова, какво е казала, някакви звучаха доста смешно към, към днешните, към, към днешния ден. Но добре, айде, помогнете ми и вие малко.
1: Имаше ли чангета с вас?
2: А, добър въпрос.
1: Както с всички отбори на времето, нали?
3: Винаги има.
1: И как се, какво правят те? Как се държат? Как изглеждат? Сини мишоти с сакенца?
3: Не, имали сме различни хора. Повечето са се държали добре с нас. Приятелски, наистина. Но те се изпълняват своите задължения сега. Не може да...
0: Е, те затова се държат приятелски, за да приспят бдителността на хората, които наблюдават.
1: Осторожността, моля, да бъдем.
2: И опрятността.
1: Опрятността и осторожността.
2: Абе, хора, имаше музей на революционната бдителност.
1: Да. Добър ден на революционното движение, революционната бдителност. Но, окей, добре, в такъв момент как се чувствате?
0: Чакай,
1: там в...
0: скоро пак ще има.
1: Да, и то трябва да градат нов, че те ги събориха. По това време, как се чувствате в такива страни като Канада? Сега верно, че тогава спортистите, особено тези на високо равнище като вас, пътуваха повече от, в кавички, обикновените хора.
3: Не повече. А, само ние пътуваме.
1: Да, окей.
3: Okay. Обикновените хора просто нямаха тази възможност.
1: Да, точно така, да.
0: Аз съм извадил статистика от комисията по досиетата за малко преди това. 65-66 година при население около над 8 милиона. Те са разделени, кои са пътували по служебни причини и по частни причини. Частните пътувания са под 6 хиляди при 8 милиона.
3: Да.
0: Служебните, в които влизат спортистите, са не повече от 12 000, което става ясно много просто от тази статистика, че говорим за затвор.
3: Така е.
0: Да. Всички си спомняме и в това, че за да стигнеш до Петрич, ти трябваше открит лист, какво говорим за Канада.
1: Което на практика е виза. Да. В собствената ти страна.
3: Не само до Петрич. Като тръгне човек от Перник към Брезник, защото често пътувам в тази посока, тъй като имаме вила там наблизо. И все още има табела граничен район.
0: В Брезник.
3: Да, в Брезник.
2: Как се казваше футболният отбор на град Брезник?
0: Кажете, колеги.
2: Чорни.
0: Ага.
2: Кръстен на партизани.
1: Да, някакъв измислен герой.
3: Ами, всички бяха
1: митологизиран.
2: Чорни Брезник.
1: Да, да, да. Как се чувствахте в страна като Канада на времето? С съвсем млади хора, които изведнъж в някаква друга вселена.
3: Добре се
1: едно,
3: чувстваме,
1: нали?
3: Освободени, наистина.
2: Да, момичета в ранните си 20 години на практика.
3: Да. Наистина, друг свят, друг живот. Всичко беше различно. Дори и колите бяха различни, което е много смешно, но така беше наистина.
0: Те доста дълго.
3: Но не
0: вярвахме, различни.
3: Имаше много емигранти българи, които Канада, разказваха нали, как са живели там, как продължават да живеят. Ние така искахме да повярваме, но не можехме. Просто до такава степен ни бяха промили мозъците от тук още, че като решиш да бягаш там, попадаш в лагери, там те бият, изнасилват и всякакви черни краски. А те ни казваха, че няма такова нещо. Uh-huh. Всичките. Дори в Хамилтън, като бяхме, мисля, че имаше трима българи, които непрекъснато бяха сред нас. И ни разказваха как са избягали, как са минали през границата и така нататък. И че след това никой не ги е застрелял, никой не ги е изнасилвал.
0: Тези
3: лагерите,
0: българи всъщност, ние може би, в никакъв случай не можем да си представим тяхното вълнение от среща с хора, които идват от тяхната собствена родина, която те са били принудени да напуснат в много от случаите заради чистото оцеляване. Тоест и те виждат хора, които идват.
3: Да, на мен първият ми сблъсък, ако мога така да кажа, с такива българи, беше 73-та година в Перу на световен фестивал. Световна купа всъщност имаше за мъже и жени. И там имаше един българин, който беше шофьор на такси. Той беше на доста ниско стъпало в социалната стълбица. Той беше човека непрекъснато с нас. Купуваше ни банани. Искаше от нас да му дадеме книгите. Ние все още четяхме тогава, за разлика от сегашното поколение. Всички носихме книги. Той искаше книга на български. Просто те бяха толкова много българи в душата си, колкото сигурно и ние не сме. Милееха за България.
2: Много по-късни години, когато емиграцията беше лесно нещо, да кажем в началото на века или през 2010 година, с колко бяхме 2003-та заедно в Ванкувър, също видяхме това нещо, но през 2010-та беше още по-ярко изразено това на Олимпийските игри. Всеки искаше да ни покани от тях, всеки искаше да се видим, да излезем някъде. Ние на практика не спяхме, защото трябваше да ходим на гости на новите приятели. И включително аз оставих и якито от олимпийската си екипировка, пуловера, който имах с бяло, зелено, червено. Много неща оставиха, защото хората просто искаха да имат нещо българско в себе си. И то през 2010-та, представам си какво е било по 73-та година. Ти тогава... То не е хубаво на дамите да се говори с възрастно, ти тогава си на 20 даже.
3: Аз не се впечатлявам от такива неща.
1: Да, да, хем... Сега не са имали клеймото невъзвръщенец през 2010-та.
3: Да,
1: добре, след този знаменит успех, който наистина е знаменит успех, следва още един голям успех, 4 години по-късно.
3: Да.
1: В периода между двете олимпиади или олимпийски игри, как вече по друг начин статута на националния отбор е бил много различен сам по себе си.
3: Не бих казала. Не се ли
2: промени нещо след
1: отношението
2: медали
1: към този отбор на другите медалистки от Олимпийски
3: мисля,
1: игри?
3: Не.
1: Но след
3: защото
1: това пък...
3: ние 72-а година на Европейското първенство във Варна също взехме сребърни медали. И ако е трябвало тогава да се променя нещо, то точно тогава се е променило.
1: Окей, да.
3: Просто... вървяхме, имахме един
1: силен отбор, световен отбор. Добре.
3: Силен отбор, силно републиканско първенство.
1: Помним.
3: И не беше силен само този националния отбор, тези 12 човека, защото ние обръщаме внимание на това. А край тези 12 имаше още много. Винаги е имало поне още един отбор, тъй наречения Б отбор. Имахме много силни девойки, старша възраст, тогава така се водеха. И от тях се захранваше женския национален отбор.
1: Да, имаше си пирамида в този спорт.
3: Да, и правилно обърнат, с върха нагоре.
1: Да.
3: Защото и сега има пирамида, но просто не е такава, каквато трябва да бъде.
1: За следващите игри, какво ще ни разкажете?
2: Това е страшна сага, между другото. Да, тази квалификация, всъщност това е... Това е квалификацията, която сложи на практика тежък ореол на върху голата на Петкана Макавеева.
1: Тя се в последните секунда вкарваше
2: непрекъснато. На Олимпийските игри в Монреал Пенка Стоянова вкарва в петте матча 97 точки. Вкарва 27 точки на щатите, като в Хамилтън ни вкарва 24. Нали? Това е 51 точки в мачове с щатите. Не знам колко хора са го правили въобще в историята. И безспорно тогава Пенка Стоянова е номер едно. Абсолютно. Петкана е втория реализатор в отбора. И другите имат силни мачове. Сега трябва да си отворя телефона, за да ти кажа, защото си извадих цялата статистика и имам кой колко е вкарал и така нататък.
1: Не телефона, игрите в море,
2: скъпия мобилен апарат. Но тая квалификация, която аз вече много по-добре си спомням, защото дори тренирах баскетбол, започнах през 1979 година.
1: Тя във Варна ли беше тази квалификация?
2: Тя беше във Варна.
3: Варна и Бургас. И
1: аз си спомням.
2: И това бяха, и това са времената, в които още няма три точки.
1: Да.
2: Трите точки влизат след Лос-Анджелис сезона, в една 84-85 в ФИБА.
3: Петкана беше невероятен в кървач. И перде.
2: Тя и сега си е перде. Но е готина. Но разкажи, тази одисея, много хора не я помнят. Минали са 46 години от тогава. Но тези квалификации също са си направо легендарни.
3: Кървави бяха, защото наистина ние отново играехме за две места. И пак трябваше на всяка цена да се класираме. Даже Гълъбов беше казал, че го викали в БСФС тогавашното и казвали,
2: трябва да
3: се класирате, защото иначе глави ще хвърчат. И Гълъбов казал, аз имам една глава, първия, който дойде ще я вземе, за другия няма да има. Той беше много струмен, много ерудиран човек. Само хубави думи мога да кажа за него, наистина. Не само защото ни е извал до два медала олимпийски.
1: Ето, това говори само по себе си за качество треньорския, пък и човешките,
3: като
1: човешките вие ще кажете. Да.
2: Във времена, в които треньорството беше още по-труден занят, значи тогава нямаше толкова много треньори, колкото има сега и в световен мащаб. Обаче начинът за набавяне на информация, всичко това, липсата на треньорски семинари, всичко това те принуждаваше ти сам да се развиваш и при него това го има в много голяма степен. Няма човек, който да е бил близо до Иван Гълъв, който да не говори за него само с суперлативи, за дори неговите умения на психолог.
3: Ако той дори сам се научи да говори английски. Той беше завършил френски колеж и знаеше перфектно френски, но реши, че трябва да научи английски. И още от 72-а година ходеше си там с едно грамофонче или магнитофонче, нямам спомен точно какво. И в стаята между тренировките, освен всичко друго, учеше и английски. И го научи. Като пристигнахме в Канада, като кацнахме там, и той беше много така превъзбуден от това, че ще започне, нали, да говори английски вече, да види на какво ниво.
0: Добре, че не сте каснали във френската част.
3: Точно там кацнах. Точно там кацнах. Той каза, тук в тази Канада няма ли един човек, който да говори английски?
1: Добре, окей. Само да с две думи, значи, за тези финални... как да кажа, фойерверки на Макавеева още, да припомним. Колко мача всъщност тя... Аз това си спомням, че в последната секунда 2-3 мача реши.
3: Три мача.
1: Три, нали?
3: Три мача, по моите спомени. Поправи ме, ако бъркам.
2: И аз така мисля.
1: Да. И вече за...
3: С една точка в последната
1: да,
3: секунда.
1: Да, да, да. И обръща, да.
3: Уникално, да.
2: Твоята съученичка Деси Ангелова и тя обичаше така да прави. Аз си спомням един мач, пак, който вкара една за центъра за последната секунда. Ма това вече е друго поколение.
1: Така е.
3: Да,
1: и
3: да.
1: Сега за вече

0: Нали така?
1: Разбира се.
0: Пияници по улиците няма, бандити няма.
1: Да. Магазините бяха заредени по друг начин. Дори 84-та година, ако не се лъжа, бяхме в Москва, имаше
0: Мири Дружба ли, как го
1: беше? Фестивал.
2: Да.
0: Да.
1: Или... Двете спеткана бяхме включени в нещо като световен отбор, така да кажа. Демонстративни мачове имахме там. И ходихме, купувахме се, пазарувахме се там нещо, парфюми, такива работи. И на следващия ден,
0: духи,
1: след като свърши фестивала, имахме там някакви останали рубли, решихме да отидем да си купим примерно по още един парфюм Кристиан Диор, който струваше смешна сума, естествено, на фона на това, което е струвал тук и на Запад. И като отидохме, продавачката каза, няма такова нещо. Ние казваме, вчера го купихме. Не, няма такова нещо. Няма.
0: Леле.
3: Нет.
0: Има само духи Москва.
2: Красна е Москва.
0: Много як филм на Георги и Данелия, Афоня. Да. Той се велик прибира. Фил. Прибира се мъртъв вече вечерта и вика, купих ти духи Москва. Да. И тя, и не може да ги намерите. Аха, ясно, изпили сте го с твоето другарче. А той беше завлякал Евгений Леонов някъде в някакъв от улицата.
1: Между другото, в София същото нещо се случваше. Аз си спомням 68-ма година фестивал Младежкия тук, който беше. Също София беше прочистена.
2: Брат ми щял да се роди на генералната репетиция на Младежкия фестивал.
0: Но
2: се родил по-късно, един ден по-късно.
0: Добре.
2: Добре, че не са окръстили фестивал. Алипи.
0: Добре. За клубната ви не, кариера чакай, също
2: ще е интересно. Малко за олимпийските игри. Защото
0: step by step.
2: Вчера си говорихме и за това, че този отбор, нали, с промените, защото на практика има промени между 76-та и 80-та, за които ни говореше и Силвия, как са дошли няколко момичета от девическия национален отбор, по-малото поколение, след много сериозни лагери и пресявки в Белмекен. Но същите тези момичета, голяма част от тях, имат шанса да отидат за трети пореден път на Олимпийски игри. И това е в Лос-Анджелес. И те отидат на една квалификация в Куба, в която могат да спечелят място. И какво става обаче там?
1: Преди последния матч им казват, че България няма да участва, тъй като бойкотираме.
2: Последния матч е с Югославия. Нали така?
1: Не, да, с Югославия. Аз не съм била на тази квалификация, да. Това го знам от страничен.
2: Да, Петкана го разказва вчера.
1: Аз не знам дали тя е била там.
2: Ми тя го разказваше, все едно е била. Или Силвия го разказваше, не си спомням вече. Някой го разказа. И стана дума за това, че те са имали...
0: Ползвам фамилни имена, защото ние...
2: Добре, Силвия Германова, Германова Петкана Макавеева.
0: Но госпожа Табакова, която слуша в момента, не знае коя е Силвия.
2: И стана дума за тази квалификация и за това, че се стига до последния матч в Югославия, който нашите могат да спечелят. Но там, на място, в Куба, научават за бойкота на Олимпийските игри и че ние няма да участваме, което също време веднага срива мотивацията. И естествено тогава Югославия печелят и се класират, защото и Югославия и Румъния участваха в Лос-Анджелис, за разлика от повечето страни от източния блок, както да кажем, Италия участваха в Москва и Великобритания. Доколкото си помня.
0: Да, то после имаше нещо Мир и Дружба ли? Как беха кръстили? 84-та?
1: Дружба. Турнир Дружба, турнир, Дружба. На Олимпиадата, да, който обаче бяха... не се призна за...
0: Мир и Дружба бяха кортовете, да.
2: Турнира Дружба за страните от социалистическия лагер се смяташе едва ли не за еквивалент на Олимпийските игри, както сега.
0: Даже май нещо в момента, същите премии.
2: Да, същите премии се раздаваха, материални, т.е. Волга, Лада и Москвич или там какво беше. И в финансово естество вече не ги пълна парите, но не бяха кой знае колко много. Но се смяташе, че като спечелиш турнира Дружба, ти се носи участвал на Олимпийските игри, което е няма нищо общо, защото ако се върнем към Лос-Анджелес, аз мисля, че там имаше много нови и много интересни неща и тогава всички още повече щяха да ахкат, ако това беше по-близо до България. Аз много добре си спомням, че ние гледахме баскетболния турнир, докато се намирахме на базата на Националната спортна академия, сега тогава на ВИФ в Равда, защото се ловеше турска телевизия. И там гледахме с Иво Иванов финала между Щатите и Испания, баскетбол мъже, който Щатите спечелиха с 30 точки разлика, също едно от най-силните поколения на Испания, но Щатите с Майкъл Джордан. Но да,

0: колко искаш да, да сменим темата от олимпийския баскетбол?
1: Не, не, не да сменим просто. За да,
0: олимпийския баскетбол за България на практика при жените и въобще не само при жените.
1: Защото пирамида, тя... Да,
0: приключва през 1988 година в Сеул, когато нашите момичета стават пети. Тогава вече треньор Иван Лепич.
2: А можеха да вземат медал. Тоест, те отидоха за медал. Това беше невероятно силен отбор.
3: Да.
2: Невероятно силен.
0: И това пето място в Сеул се приема тогава в България като изключителен провал.
2: Провал.
0: Много критика, за да се стигне до 5 години по-късно Европейското първенство в Италия, председател на Федерацията по баскетбол Жорж Ганчев, което е последното участие на български женски национален отбор на голямо първенство. Много тъжно, но факт.
2: Много тъжно, наистина. Много тъжно.
0: И сега Диана в момента е... Как се водиш? Председател или президент на баскетболния клуб
2: да
0: на Локомотив? И
1: само женския?
2: Не.
1: Или общо? Общо. Целия, окей.
0: И може би се опитват да направят нещо, но когато нещо е сринато и заличено, е много... Се започва, както казват хората на английски, from scratch, от нулата, от нищо.
2: Да, и когато няма пари също това, не бива да го пренебрегваме, защото без спонсори нищо не се получава. Ние се опитваме, правиме женски отбор, 2 години поред участвахме в А-група и какво става? Значи Монтана, Стара Загора и Рилски са на първите 3 места, ние с двойки участваме и ставаме 4-ти. Ама Монтана, Рилски и Стара Загора имат чужденки в съставите си, всички състезателки са професионалистки. Нашите не са. И с двойки няма до къде да стигнеш.
0: Добре, имаш ли някакво обяснение защо се стигна до това? За такъв, на практика, в исторически план, кратък период от време, от края на 50-те години с европейската титла на Славия, европейската титла на България, началото на 60-те, всички тия успехи, за които стана дума и вчера, 2 купи рункети на Левски, още 2 от други български отбора играят финал, европейска клубна титла, европейски медали, последните мисля, че бяха във Варна 87-ма година. И след това изведнъж средата на 90-те всичко тръгна толкова надолу, че сега не знам колко години ще ни трябват, за да може нещо да се възстанови отново, въпреки усилията на някои
2: държавата момичета. Държавата трябва да погледне по друг начин на спорта. Защото за да има силен баскетбол на национално ниво, трябва да има не само силен национален отбор, трябва да има силно първенство. Това означава, че в А-група трябва да има, да речем, говоря за женската А-група, трябва да има поне 12 отбора. Трябва да има поне 2 Б-групи. Северна и Южна, както беше едно време. Трябва да има студентски игри. Трябва да има работнически първенства. Освен това, друго нещо важно. За мен добър спортист става беден човек. Значи сина на някой милионер няма да дойде да тренира по 2 пъти в залата, да се поти, за да може какво? Да излезне в чужбина? Или за какво? А един беден човек какво да направи първо? Да купи маратонки на детето си? Да купи екип? Да го изпрати на лагер? Какво да направи? Ами ако има 2 деца? Ами тези деца може да има и 3. А тези деца не искат само да спортуват. Те искат да учат английски. Те искат да учат математика. Знаете много добре, че частните уроци се развиват непрекъснато. Просто защото...
0: Защото явно... нивото на образованието
2: да,
0: е толкова високо.
2: Не е това. И ако държавата не погледне и не направи това развитие огромно, няма как да стане. Още ето аз повече, търся спонсори повече от 10 години и не мога да намеря.
3: Още повече, че се оказва, че по улиците има адски много млади хора, които се чуят какво да правят.
2: Да. И които ходят примерно на фитнес, за да направят мускули.
3: Игрови елемент, защото случай, все пак говорим за една отборна игра. Нали, думата игра е много важна, а хората обичат да играят. Нали,
2: не се думата отбор към... е много важна, защото едно индивидуален спорт, друго е колективен.
3: Да, и за това всъщност в индивидуалните спортове българите успяваме да се измъкнем заради саможертвата на много родители, които посвещават собствения си живот на собствените си деца и техния успех, но при изграждането на една структура, наречена отбор, родителите са безсилни.
2: Така е.
3: Треньорите също.
0: Родителите понякога дори пречат, но това е пък съвсем много друга и дълга тема, за която става дума за колективните спортове.
3: Те и при индивидуалните сигурно пречат.
0: Е, не,
2: но... Със сигурност, но там се намират единици, които успяват.
0: Има, има спортове като тенис и ските, както много пъти сме си говорили, в които това, тази връзка, семейната връзка помага изключително много. И Аксел Люнс Виндал в ските, да кажем, или метода Уилямс, филм, който всички са гледали, какво става с серия. Или дори терористичните методи на Агасян старши, бащата на Андре Агаси, който го спуква от, от работа, но това е вече съвсем друго нещо. Но ти имаш ли, виждаш ли някъде светлина в тунела и с някакво създаване въобще на спортна система в България? Защото ние си въобразяваме, според мен, че имаме спортна система, въобразяваме си, че сме спортна нация, и си въобразяваме, че имаме висок спорт, криеки се зад няколко индивидуални успеха или пък евентуално зад нещо, което прави волейбола в момента.
2: Волейбола, то е съвсем друго ниво. Значи, според мен, в нашата объркана държава няма как да станат нещата.
0: Не виждаш поводи за оптимизъм, каквито
2: да
0: е било.
2: За съжаление. И в крайна сметка...
0: Но въпреки това продължаваш.
2: Продължавам. И аз мисля, че хубавото случай е това, че успяваме да накараме децата да не ходят по улиците, да не скитат, да не влизат по дискотеки, примерно в ранна възраст, да не
0: квартал.
2: Пушат и така нататък. В изключително интересен квартал.
0: Много интересен квартал. Свобода, така, че... надежда. Там е много...
1: Връбница.
0: Да,
2: Връбница. Нови Искър.
0: Да.
1: А как си подбира? Всъщност, как най... често се появяват деца в клуба да тренират?
2: Ами най-често тренерите обикалят по училищата, да, така както още, така, беше едно време. Да.
1: Е, Симонов, кой го прости, висеше по цял ден при младенката в 127, по цял ден там.
2: Да.
1: И гледа, само момчета, момичета по едно време
2: доведе. Контакти с директори, да, с начални учители, с учителите по физкултура.
0: А какво и... мислиш въобще, като споменахме учителите по физкултура и тук стигаме до най... едно от най, един от най-големите проблеми въобще на спорта. Това, че на практика професията треньор е покрита с мъгла. Тя няма никакъв сериозен статут, независимо от това, че трябва да завършиш, да вземеш лиценз.
2: То се едно, че няма такава професия.
0: И колко много от треньорите и по баскетбол и въобще са принудени да работят като учители по физическо възпитание, за да могат на
2: да
0: практика
2: оцеляват.
0: Да оцеляват. И това също е нещо доста порочно на практика. Какво мислиш ти по този въпрос?
2: Ами един треньор не може да бъде пълноценен, ако работи и друга работа. Независимо дали е учител или нещо друго. В крайна сметка, той трябва да работи и върху себе си. И трябва да има време, за да работи върху себе си. Трябва да има време да обикаля училищата, да търси деца. Няма как да стане, когато работи и в училище, вече не е просто да отидеш да вземеш там 3 или 4 часа и да се прибереш. Много от директорите искат по-дълъг престой в училище, много от колегите са класни ръководители, съответно с съответните ангажименти.
3: Още и... повече, че всъщност спортът няма това място в училищата, каквото има във Франция или в Америка, защото ако си треньор в училище по баскетбол в американски филм, сме виждали, нали, е нещо съвсем
2: различно.
3: Аз съм
2: много добре запозната и с
3: аз мога да ви кажа,
2: тази професия, тъй като 25 години бях учителка по физкултура.
3: Мога да ви кажа, че моите двете ми деца, синовете ми, завършиха преди 1-2 години последователно Френската гимназия тук в София, съвсем наблизо. Станаха експерти по народни танци. Толкова. Аеробика.
2: Да.
3: Но всъщност народните хора са нещо страхотно, но аз не ги възприемам като спорт.
2: Но това не е спорт. Да, това е изкуство.
3: Да.
2: Ако трябва да бъдем точни.
3: Трябва. И сме точни, но учителят по физическо всъщност и на това наблягах. Но без да ходят на никакви състезания между училищата по хора и ръчерици.
2: Да, да. И друго нещо да кажа. Сега, може би защото намаляха учениците все пак, тъй като намаля и броя на гражданите в България.
3: Това е много добре, защото ние сме пенсионерско радио, т.е. публиката при една застаряваща нация е
2: обаче,
3: идеална за нас.
2: Аз докато работех като учителка, е имало случаи, когато сме били по 3, по 5, някой път сме се засичали за по 15 минути в салона през зимата по 7 класа. Как се работи 7 класа в един физкултурен салон? Това е пародия. Просто си въобразяваме, че имаме часове.
3: Отбиване на номера.
2: Абсолютно.
3: Децата умират от кеф.
2: Пазиме малките, да не би някоя топка да ги удари, играйки големите.
3: Децата умирахме от кеф, когато нещо в училище е проформа. Нали? Става хаос. Ами, обратното на това, което се...
2: Аз мисля, че и сега умират от кеф.
3: Да, мисълта ми е точно обратното на това, което, на което учи спорта. Дисциплина, да, да, концентрация и работа.
2: А иначе децата имат желание да спортуват.
3: Еми, то е...
2: Голямата си.
3: Естествено, игра. Особено с игрите.
2: Да, да. Наистина... Абсолютно вярно.
0: Тоест, ти не си съгласна с това, което много треньори използват като оправдание. И то, ами те сега са други поколения. Ами те, дай им телефона, ама те не искат да работят.
2: По принцип е така. Аз гледам и моите внуци. Основното нещо, което ги интересува, това е телефона, компютъра там и...
3: Абе, фърлиш ли на едни деца една топка? Няма как те да не искат да я ритна, да я хванат, да, да я метнат, да си я подадат. Аз затова аз самия от дете твърда, че където има деца, трябва да има топка.
2: Така е. И трябва да има един възрастен човек, който
3: да им покаже да е ентусиазиран. Да, топка, да.
2: Да.
3: Поне един.
2: Да не си върши работа да проформа. Поне един, да.
3: Защото всичките ваши успехи на практика в един момент, като погледнем родословното дърво, отиват по дяволите. Изтичат в канала, остават само снимка.
2: Така е, да. Даже и снимките след някои години, много тъжно. Може би ще си отидат.
3: Може би най-тъжно.
2: Сигурно е.
0: И всъщност ти сега, минавайки през вчерашното тържество, вие усещате ли се с нещо по-специални, правейки ти всичките неща, два олимпийски медала, участие на толкова други международни форуми, добро представяне, нещо специално останало ли е у вас някакво специално чувство, че вие сте направили някакви страхотни неща, или просто битката ежедневната за оцеляване ви държи здраво стъпили на земята и много скромни?
2: Както... Ами мисля, че не толкова битката за оцеляване, но наистина сме стъпили здраво на земята. И не хвърчиме във въздуха. Може би ако сме хвърчали, е било непосредствено след Олимпийските игри, когато наистина все едно, че крилца ни бяха пораснали. Но лошото за мен е това, че съвременното поколение не обръща внимание на тези неща. То смята, че баскетбола започва от тях. Те не знаят, че е имало минало. Те не знаят, те не познават хората, които са живи даже и са допринесли толкова за баскетбола, камо ли тези, които са си отишли.
0: Което означава, че
2: аз смятам,
0: каузата
2: че
0: е загубена.
2: Ами, ако, може би не е загубена.
3: Ако ще ви успокои, това далеч не е само в баскетбола.
2: Със сигурност. Но аз мисля, далеч че дори е за една спорта. Ваня, да, за една Ваня Войнова сигурно знаят само славистите.
3: И Асен Спиридонов.
2: Да.
0: Е, и аз знам. Да, с Ваня Войнова също това е много тъжно, защото аз ходих няколко пъти да изнасим някакви лекции. То всъщност...
3: И пак ще ходиш.
1: Да, yeah, днес,
0: всъщност са някакви такива свободни разговори. И много пъти питах, знае ли някой кой е Ваня Войнова? Или знае ли някой, че първият спортист на България през 1959 година е баскетболист? Те, наистина никой не знае за това. И се получи нещо, за което аз също се чувствам виновен, въпреки че винаги съм се опитвал да се боря с това. Всеки срещнат тинейджер знае всичко за Кристиано Роналдо, за Меси, знае всичко за футбол. Всички гледат футбол, футбол, футбол. Още от началото на 90-те, даже малко преди това, мисля, че навсякъде футбола взе тотално надмощие, не само в България, за съжаление, но в други места. И всички останали спортове потънаха и общата култура спортна отива на кино ден след ден и все по-малко хора знаят за това, а и никой не се опитва да обучава и да разказва за тия неща с малки проблясъци, като да кажем всичките неща, които направи Влади и отбора от 80-та година и за вас сега вчера с единствената камера, която присъстваше на това събитие, беше камерата на BTV. Но това е по-скоро пак от инат, защото мейнстрима поглъща всичко.
2: Да, и това пак тръгна от нас. То не дойде от федерацията. Както ти започна с това дори.
0: Mm-hmm. А, и предишното честване, да. Да,
2: а федерацията, да, не е само баскетболната. По принцип, федерациите са тези, които трябва да показват на младото поколение на успехите на... Да, да са пазители на паметта наистина.
1: Еми, то, връщам се към въпроса на Камен от преди малко. За да се почувстват специални, те трябва хората около тях да им го покажат. Медии, отношение на федерация и на всички останали. Как са те добре, че са хора с характери, с възпитание и друга култура, че иначе верно какво...
0: Да. Ми вчера дойдоха кмета на община Триадица, главният, как се казва, тази длъжност на Български секретар. Олимпийски комитет, главният секретар на БОК, който...
2: Димов.
0: Да, Даниел Димов.
2: Да, не го познавам.
0: И Валио Михов дойде с един букет, леко кичозен, но това няма никакво значение, защото имахме зелени рози. В него му показа страхотно отношение. И Ицо Руена, който беше човека, направил екипите на Левски за европейската титла през 1984 година. Той работеше в Руен, беше много голям фен и за разлика от повечето газари, които пътуваха с отбора тогава, не пътува с самолет, а пътува с автобуса с запалянковците, за да може да занесе в Будапеща екипите, с които нашите да след това да спечелят. Те са
1: тогава
0: малко специални, са ни ръкавки.
1: Лиценз на Пума малко.
0: Да, малко. Да,
1: Руен работеха тогава. Да, да, да.
0: И общо взето и Георги Гушков и като че ли другите и бяхме... Да. Ние бяхме приятели повечето. Останали, бих казал.
2: Да, да.
0: Така че прав си колко напълно.
1: Ама не, това събитие ти, ако не беше, аз нямаше въобще да разбера, че има такова нещо. Тут някаква информация, някъде да е имало нещо предварително.
2: Ами аз знаете ли как го виждах това събитие?
1: Това цяло чудо, че Влади, защото е свързана с баскетбола, го е направила това, което е направила.
2: Виждам го това събитие така. Сега има матч на националния отбор. В залата, федерацията, ни кани нас, ние сядаме отпред, преди матча се казва тук, присъстват тези. Те преди 50 години направиха това. Ето така се прави, за да разберат всички.
0: Имаме...
2: че сме се събрали някъде, нищо не се получава.
1: Както тази история с гребането, спортно събитие,
2: да,
1: в което
2: точно
1: се почитат хората, които са го заслужили.
0: Имаме добра новина по този повод, както би казал Николай Бареков, имаме новина. Треньорът на националния отбор по баскетбол за жени, друга наша приятелка Таня Гатева, вчера обеща, че ще направи това нещо пред Силвия Германова и пред мен. Просто се ядоса и каза, аз ще го направя това и ще направя всичко възможно на този матч на националния отбор това нещо да стане. Дано да се изпълни обещанието, но то не зависи само от нея.
2: Да,
0: за съжаление. Така че това е положението, другари.
1: Добре,
0: смяла товариш и в много.
1: Да не завършваме супер минорно, защото са...
2: Никакъв случай.
1: То е ясно, че...
3: Живи сме.
2: Да, дишаме.
0: Живи сме, дишаме. Не се отказваме. Не се отказваме.
1: Че нещата са зле или зля, както казват в Панагюрско, обаче все пак някакви хубави неща се случват, нали?
2: Ами случват се, разбира се.
1: Около нас?
2: Да.
1: Европейски съюз.
2: Аз...
1: Евро.
2: Сега последната неделя в Локомотив направих един турнир международен по случай 90 години баскетбол в Локомотив. Не от основаването на Локомотив, а от първия баскетболен матч. И дойдоха така много малко хора, макар че разпратих покани на доста, но все пак се събрахме 10 човека от онова поколение. Беше много приятно. Вера Гюрова дойде, ти я знаеш.
0: Да.
2: Дадох и да поднесе купата даже на отбора победител. Така че стават и хубави неща.
3: Изпитвате ли лично вие като организъм фетиш към баскетболната топка? След на кой ден, ако не пипнете баскетболна топка, усещате, че ръцете ви започва да треперят?
2: О, нямам. Не изпитвам такава нещо.
3: Наистина ли?
2: Да. Аз 25 години бях учителка. И бях прекъснала категорично връзката си с баскетбола.
3: Учихте децата на волейбол? Или на хора?
2: Не, на баскетбол ги учих, но не ходех на баскетбол. Бях се откъснал от професионалния баскетбол.
3: Не, имам предвид, защото за мен топката в моя спорт, аз я използвам като броеница. Както хората си лекуват нервите.
2: Е, малко трудно ще подхвърлям, използвам като броеница.
3: Аз си подхвърлям ръгби топка, пък виждали сме нашия приятел, негов съученик от дете, Иво Иванов, че той може да прелети океани, не се разделя, винаги носи в себе си една баскетболна топка. подозирам поради същите причини, затова си позволих да ви попитам. Вие може би не сте се замисляли, защото рано или късно отивате, имате баскетболна топка и ако нещо не ви е наред, отивате и я хващате, получавате енергията, успокоявате се и така.
2: Ами не бих казал чак така.
0: Но аз когато пък вляза в залата на някои от мачовете, които коментираме, защото ние ходим поне 2 часа по-рано в залата, едно от първите неща е да видя къде е топката и да стрелна 2-3 пъти. И ако вкарам от първи, разбира се, повече не стрелям, за да не си разваля процент.
1: Ми добре, това да. Мисля, че е един приятен.
3: Не можем
1: финал.
3: Да не ви попитаме с риск да... Не искам да ви поставям в неудобна позиция, но вие имате ли фаворит от тримата кандидати за президент на Федерацията по баскетбол?
2: Ами, имам, да.
3: Угу.
2: Добре. И той... Ще спре до тук.
0: Няма да кажеш кой. Добре. Защото аз имам и каза.
1: Всеки клуб с право на глас ли? Как се...
2: Всеки клуб, в зависимост от отборите, които има, ага, и точките, които е спечелил предишната година, има право на 1, 2, 3 гласа. Различно.
1: А вие всъщност, то е, може би отговор е лесен, но защо приехте да работите в клуба и то тази висока позиция? И то как се наложи? След като почина Стоян Славов ли?
2: Не. Преди това. Ми просто в един момент ми се обади Даме Стойков. Той е шеф на
3: Обединените спортни
2: на Локомотив. И буквално ме извика. Аз се чудех за какво ме вика. Отидох при него, тя секретарка ми се обади. И каза, баскетбола не върви в локото. Що не вземеш да се върнеш? И аз викам, аз току-що се бях пенсионирал като учителка. Викам, сега да... Това е абсурдно. Той помисли си. И аз много дълго време мисля. Цяло лято. Той ми извика, в края на сезона явно. Мислих, да, не. Повечето бях към не, но в същото време баскетбола наистина ме
1: вижда. Да. Лесен.
2: Не топката, но просто баскетбол.
1: Лесно беше си представя, какво ще говорите.
2: И така
3: не
2: се върна.
3: Не топката, а коша. Защото баскетбол, дали това означава.
2: И започнахме, за разлика от някои други клубове, които сега правят женско направление и крадат от тук от там състезатели, ние наистина започнахме от нула. Нямаше нито един състезател. Тръгнахме с там, аз почнах да набирам треньори от тук от там, пък бях се откъснала от баскетбола наистина. Тръгнахме да обикаляме училищата, използвайки контакти с учители и колеги по физкултура и с директори. И на първата тренировка дойдоха 2 или 3 деца само. Но ние бяхме там, и аз включително, и треньорите, на часа, който е обявен, там. И така, лека по лека, участвахме на мини-баскетбол на първия турнир. Това е било примерно ноември месец някъде сме започнали, декември, края се направи едно вътрешно. Първенство тук е това бейби баскетбол, където го правиха от федерацията. И аз понеже чета правилника и смятам, че правилника трябва да се спазва и там пише, че трябва да бъдат 10 човека на това първенство. Ние нямаме 10. И докарахме ги до 8 момичета. И аз се обадих на един колега, учител по физкултура, и той, помолих го, изпрати двете си близначки, които тренираха художествена гимнастика, за да запълниме бройката.
1: Кво да седат на пейката, там да ги има. Не?
2: Едната толкова и хареса, че искаше да започне да тренира даже баскетбол.
3: Единият от уредите е топка.
2: Да, абсолютно.
3: Тоест, те имат сръчност и техника. Не
2: и
3: мога
2: така,
3: да се...
2: трудно започна. Трудно се намират и треньори. Добри треньори имам предвид. Иначе първата година още там един я каза, ами аз приключвам, защото ще ходя на морето да правя палачинки. Един я ме пита, ама трябва ли събота и неделя? Аз искам да почивам събота и неделя. Ами човек, стани чиновник от 8 до 5. Събота и неделя почивка, треньорството не е така. И трудно, много трудно.
3: Споменах топката и коша, но не казахме нищо за таблото и затова не мога да не ви попитам. Вие какво мислите за този толкова разпространен спорт в англоезичните държави, нетбол, в който е като баскетбол, но има коша, зад него няма табло. Вие играли ли сте?
2: Не съм играла, но го знам.
3: Той е адски даже популярен.
2: Правилника ми беше попаднал по едно време. Какво да мисля? Всеки спорт е хубав.
3: И аз
2: особено
3: мисля,
2: играта
3: че
2: с
3: няма
2: топка.
3: Тъпи спортове.
2: Да. Защо трябва да отричаме един спорт?
3: Mm-hmm. Но този е много популярен. Той е... Мъже не играят нетбол, доколкото знам. той е стриктно предназначен за, за жени. За жени, да. Да. Не, така и не разбрах защо.
2: Ами, в крайна сметка времето показва дали един спор ще продължи и ще стигне до високо ниво или не.
3: Тоест, вие винаги можете да си мислите, че чашата е наполовина пълна, защото когато се сблъскате
2: ще
3: с проблеми...
2: Ще мисля, че е наполовина пълна.
3: Когато се сблъскате с очевидните проблеми в женския баскетбол в България, а представете си женския нетбол в България, какво ниво е?
2: Нали знаете какво казва там песимиста и оптимиста? Единия казва, е по-лошо от това не може да бъде. А оптимиста казва, а, може, може. Да.
1: Мен любиме ми е, дето един оптимист минал през гробище и казва, ей, колко много плюсове.
2: Това повече ми хареса.
3: Това е фундаменталистки християнски вид, обаче. Нашите мюсюлмани и слушатели изказват бурно недоволство. Благодаря ви още веднъж.
4: Страсно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
6: T-Biz вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Само обещавате.
1: Това Катя Иванова, която...
2: Много поздрави имате, между другото.
1: Не тази, а онази, дето викаше кога?
2: Да, добре.
1: Щупа то с телевизор.
2: А от другата Катя Иванова от музея на спорта и двамата имате много поздрави. Видяхме се във вторник преди пресконференцията на Диди Облазов.
3: Радвам се.
2: Прекарах около 20 минути при нея в нейния кабинет, където е опасно за хора по-високи от 1,70.
1: Вратата, да.
2: Да, вратата.
1: Да, наш общ приятел скоро си почти си разбил главата, си е разбил главата в, по този начин в, на едно ниско...
3: Добре, че не съм
1: ниска,
3: по-висок.
1: Ниска метална, как се казва, релса. Етап, но после ще разкажа, не, защото не съм упълномощен, той е известен човек.
3: Да не е Рангел Педерас.
1: А онзи открива бирария някъде там при Кладница около Делта Хил.
2: Да.
1: Бет Манърс. На 19 септември.
3: Здравейте.
2: Което е утре.
1: 19 септември.
2: Събота.
1: Е утре.
3: Абе, ей така, от хахо-хихи и астрономическата есен ще настъпи, което означава
1: ами,
3: и...
1: Тя фактически... Да. Фактически?
3: Фактически, настъпи, както казват на английски, но това би трябвало да подсеща всички нас, че winter is coming.
1: Да, и че може би... трябва да наблегнем малко повече и на червеното.
3: На фестивалните.
1: Да понамалим малко поетки. Бялото за сметка на червеното.
3: Да, радвам се.
1: Което не означава, че трябва прехода да е непременно розе.
3: Прехода...
1: Но някой...
3: Живота ми мина в
1: някой идиот едновременно би го определил като гений, се е сетил направено с изкуствен интелект. Това на английски. Аз пуснах ли ви го, бе?
3: Не.
1: Катя Иванова... която крещи там. И целият диалог с Катя Иванова, мъжа и този Георги, какъв беше там, Жоро Игнатов, нали? Всичкото, целият този диалог на английски. Нали? Кога ще щупа този телевизор? Остай, остай, нали? Той вика, не, това е просто. Това пратих на дъщеря ми, те ще припадне, бе.
3: Тя
1: го знаеше, като беше малко, цялото го знаеше на Изус. Абсолютно всичко, всяка една реплика, интонация и така нататък.
3: Колега Стойнов,
1: хокей. Довършихме ли разказа за Враца, какво ни чака?
2: Ами аз самия
1: защото докато беше трябва да ни го кажеш да, извън
2: да,
1: на...
2: не съм напълно DD. Убеден, че знам точно какво ни чака.
1: Чакай сега, то не мога никога да не само съм... за хонорара, без да...
2: Никога не съм бил на такъв фестивал, за
1: не,
2: да
1: не,
2: мога
1: ти
2: да
1: какво? Ти... Ти каз... ти какво аз... смяташ да говориш на клетите деца?
2: Ами аз пред клетите деца смятам да говоря какво означават олимпийските игри лично за мен.
1: Олимпийските идеали.
2: През какво съм минал в най-ранната си детска възраст, за да имам до ден днешно убеждението, че може би след музиката това е следващото най-велико творение на човечеството. А след което да си поговорим малко за неща като тъпили са спортистите.
1: Ама ще бъдеш ли честен?
2: Ще бъда честен, да.
1: Добре, не. Което не искам да кажа, че спортистите са
2: защото
1: тъпи.
2: Спортистите могат да бъдат и много тъпи, но като,
1: точно така.
2: Видим ситуациите, в които те са поставени,
1: точно така.
2: Начина по който трябва светкавично да се реагира, това развива определени мозъчни центрове и може да са по-скоро ограничени и да нямат богата обща култура,
1: не.
2: Но във всички случаи са,
1: много
2: се възпитава, спорта възпитава и бързи реакции, начин да работиш с хората, те учи много сериозно и също така те прави много често street smart, т.е. дава ти една житейска мъдрост, която тук вече не опира до четене на книги, но същевременно раницата ми е толкова тежка, защото съм взел някои от любимите си спортни книги. А също така съм сложил други на слайдове, за да си говорим, минавайки от да кажем Фил Найт и Джон Уден, с техните по-скоро житейски уроци и начин да се прави и бизнес при Фил Найт, Джон Уден, по-скоро философия, свързана с изградена на базата на спорта. И стигаме до хора като Боян Петров, Ним Спурджа и да кажем, избрах си от българските легенди Димитър Златанов, може би умишлено. Не само заради това, че в момента сме домакини на Европейско първенство по волейбол, но и защото другата книга не бих рекламирал в момента.
1: Да търсим ли връзка между прякора на Димитър Златанов Лъва и прякора на бъдещата редовно избрана президентка? Лавицата.
2: Не знаех, че тя има такъв рекорд.
1: Заради гривата.
2: Аз мислих, че и викат кирилицата.
1: А, вече да. Имаше доста гениално. Просто има хора много светкат бързо. Дето Радев и казал, трябва да защитим Кирил. И тя не разбрала добре. И затова повторяла, трябва да защитим кирилицата. Кирил, нали, он е гундяев. Да, да, предвид,
2: естествено.
1: Псевдопатриарха.
2: Така нареченият Кирил. Кирил на по-руски.
1: Абе, това беше велико, дето му свалят нали, едно... То доста
3: кръщето.
1: Да, кръщето, да. Там като влиза в лимузината. Беге, бе. Но ще се върнем.
2: Има нещо но знаете ли, има, доколкото разбирам, в момента има прения в Народното събрание, в образователната комисия, относно въвеждането на религия, религиозния предмет, там както и да се казва в българското училище. И там стават, някакви много интересни неща, защото в крайна сметка става дума предимно, както преди малко Васил каза, да не пренебрегваме и нашите слушатели мисиомани, става дума предимно за православно християнство.
1: Да.
2: И това е една изключително интересна история, как най-сериозно комунистическите страни по отношение на религията, в случая Русия, като лидер на Съветския съюз, и България, където доскоро целият Вишклир бяха агенти на Държавно сигурност, сега останаха малко, те толкова много са се хванали за православието и за религиозните ценности, като всъщност ние нямаме общо ето никакви ценности в последните години, и това се личи от възпитанието и от хората, които влизат в реалити формати и така нататък. И така,
1: как бе, половината мъже в България имат татуирани кръстове?
2: Ако нямат кръст, ще имат Христо Ботев, ако нямат Христо Ботев, ще имат лъв, а ако нямат лъв, ще имат Васил Левски, Христосани Пищови, Свобода или Смърт. Включително аз си признавам, че и миналата година си го признах, колкото и компрометиращо да е това, че гледаме вкъщи с госпожа Боряна Игри на волята от време на време, когато сме си вечер вкъщи. И сега в момента има един много интересен агент, Тома, който е джудист и олимпийски състезател за Белгия, мисля, европейски шампион по джудо в тежка категория и така нататък.
1: Син на моите съученици, да. Ангелина и Николай.
2: Да, само че и той има от вътрешната страна, тук на левия бицепс, татуирано Свобода или Смърт.
1: Не съм не знам, да, окей. Трябва да обърна внимание.
2: Иначе е много приятно момче, но...
1: Аз познавам много добре родителите му. Баща му също беше джудист. И те се чупиха в Белгия малко след 10 ноември. Майка му играше хандбал. Макар че нали, Николай беше по-високо ниво състезател, после сина им той беше най-силният джудист на Белгия в тежката категория.
2: Да, даже колкото разбрах, печелил в Белгия медали, друг формат големи... трейтърс. Има, да, има.
1: Има големи... От големи състезания
2: медали. Ти съм сигурен, че е европейски шампион, има олимпийски медал, не съм много сигурен.
1: Не за медал, но... не съм сигурен, но има участие на олимпийски игри, в олимпийски игри, да.
2: И нали, докато в Народното събрание се говори за православие и дали съвета за електронни медии може да прави нещо за нещата, случващи се в БНТ, същевременно, разбира се, не трябва да пропускаме и това, че Майя Манолова беше назначена за председател на комисията за защита на потребителите. КЗП.
1: КЗП.
2: Че отдавна не го бяхме казвали. Това нещо в нашото
1: състояние. Ей, сега вече мога да си го казваме
2: непрекъснато. Да.
1: КЗП.
3: Между другото, Васко Кръпката току-що е споделил едно съобщение на Вили Лилков, че в квартал Симеоново в София вече има улици в памет на легендите на българския рок. Штурците, бившата улица 68, и Бандараците, бивша улица 64. Отново ги изтикаха в покрайнините.
1: Е, да, да. Но няма как. Имаме много половината улици в центъра с руски имена.
3: Аз искам квота. От край време искам квота за български имена на български улици.
1: Няма да е скоро.
3: Дали ще върнат Толбухин на мястото на Васил Левски?
1: Нищо не мога ме очуди вече. Хетафе, между другото, понеже споменахме, нали, че загубиха с нощи от Бетис, съдиите не им дадоха и най-малкия шанс да изравнат, тъй като в 87-та минута изгониха човек от Хетафе. Матч си завърши...
3: Мафия е испанска дума.
1: Да. Имаше интересен резултат също от Испания, само че ден по-рано
2: Елче.
1: В сряда. Да, Елче направиха бати матча с Реал Мадрид. Реал водеше 2-0, Елче изравни малко преди края и загубиха в продължението. Имат едно мало момче, Еспи или как се казва, той се влиза на края и се вкарва гол. Та Реал много трудно спечели този матч. Не знам, имат доста големи проблеми в защита.
2: То всъщност това даже беше още май във вторник.
1: Сряда или вторник, не си спомням. Чакай да погледна.
2: Във вторник.
1: Сряда. Не, вторник имаше... Реал Мадрид, да, Реал Мадрид беше във вторник.
2: Реал Мадрид беше във вторник. В сряда Барселона биха...
1: Е, това ще ти кажа, че има един 7. Интересен резултат.
2: 7 на 2.
1: Любимото число на Камен Липиев.
2: Познат резултат.
1: 7 на 2.
2: 7 да. Е добро число.
1: Представям си, ако... Така, друго, Атлетико Мадрид Осасуна 4-0. Атлетико се движат добре. Те почнаха малко на по-бавна скорост, обаче сега са на 5 точки зад Барселона. Барселона просто не виждам кой може да им се опре. На фона не толкова на това, че са вече с 3 точки пред Реал Мадрид, защото нали, Реал падна точно от Бетис в един от там, преди два кръга. Но просто играят страхотен футбол, адски много голове вкарат във всеки матч. Те, освен че вкараха 7 този път, мисля, че това им е петия матч от наскоро започналия нов сезон, в който вкарват 5 или повече гола. Те са просто някакви чудовища в атака. Много добре се вписват новите футболисти там. И Адееми, който дойде от Борусия Дортмунд, и Жезус, който неочаквано дойде от Арсенал, за да подкрепя нападението. Ямал няма какво да го коментираме. Един от огромните таланти на световния футбол. Няма да е чудно. Ямал, между другото, ако вземе и златната топка, те там кандидатите не са много. Освен него Мбапе, до някъде Дембеле, ама съмнявам, че той има някакви реални шансове. Тоест, вероятно, или Мбапе, или Ямал, обаче като гледам какви са критериите. По-скоро везните накланят към Ямал, нищо, че още толкова млад. Въпреки, че според мен все още Мбапе е по-добър. Но така де, това са, оказа се, че там имало три критерия основни, освен нали, колко си добър, пък ферплей или не знам си какво, пък отбора, какво е спечелил или отборите ти. Така че да, ако ми питат какво да прогнозирам, ще кажа, че според мен вероятно ще е Ямал, но не мога да бъда сигурен. Сега от друга страна Мбапе правят и годината като индивидуални изяви е направо чудовищно неговото.
2: Избухна много голям скандал.
1: Но понеже винаги дават на Меси тия награди, няма се очуди Меси.
2: Да, в крайна сметка пък що да не е Родри.
1: На базата на това, че е капитан на
2: световните шампиони.
1: На световния шампион, че сега... ти още един футболист, който се вписа на секундата в Барселона. Uh-huh. След като отказа на Реал Мадрид.
2: За съжаление.
1: Имат
2: сагата с наддаванията с Манчестър Сити.
1: Много щеше да им помогне.
2: Но
1: в дефанзива.
2: Страхотен скандал избухна в Щатите.
1: Кога?
2: Сега. Вчера. Вчера? Ден.
1: Да.
2: Алекс Овечкин, нашия любимец.
3: Да, за това каза колега Стойнов в хокей.
2: Нашия любимец Алекс Овечкин.
1: Признавам си, че не знам нищо.
2: Се появи в видеоклип, в който на първата писта е ето този изрод.
1: Лавров.
2: Кирил Лавров.
1: Той си се знае, че голям привърженик на Путин. И
2: това е рекламен клип, който подкрепя партията Едина Русия, Едина Русия, Едина Русия. И то е там.
1: Значи спечели огромно мнозинство.
2: Да, както обикновено, защото там изборите знам как
1: не,
2: се правят.
1: Не, вече съвсем са отрепали всякаква опозиция. Сега били там вкарали в затвора лидери на Ябълко и така.
2: Да, същия този клип участва Маргарита Симонян, която е главният редактор на прочутата телевизия RT, Российския телевидение е съкръщението. Това
1: програма време.
2: Сега създава изключително напрежение. И имаме призиви от рода на Александър Овечкин, не трябва да бъде допускан обратно в Съединените американски щати, независимо, че Capitals се надяват това да стане. И оттам нататък различни...
1: А откъде идват тия? Различни... Защото според мен това е лицемерна работа, но както и да е. Колкото и да не го харесвам.
2: Различни хора в Съединените щати от много места говорят за това, че той не трябва да го прави. Включително се появи интервю с самия Овечкин, в което той казва, че Русия е неговата родина.
1: Ами да?
2: Че неговите деца ще се върнат и ще живеят някой ден в Русия, и той подкрепя подкрепя президента и не съжалява за това, което е направил.
1: Мен може това да не ми харесва, но това си е негово право.
2: Включително има призиви също така от канадския журналист Маркъс Колга, Канада да не издава виза на Овечкин или да му отнеме правото да стъпва на територията на Канада, и много други такива противоречиви...
1: Това са лицемерни неща, според мен, и прекалени, защото при положение, че Тръмп призовава Зеленски да спре да се отбранява, нали, на практика това го призовава, да спре огъня, да знам си какво, да падава цената на пълни простоти.
2: Ами не знам доколко, не знам доколко са лицемерни. Аз си мисля, че въпреки присъствието на Тръмп в последните години в американската и световната политика, благодарение на което света наистина полудя, в Америка все още има хора, които защитават демократичните ценности и не могат да преживеят това, че една от най-големите звезди в спорта може да подкрепя диктаторския режим на Путин.
1: Не, отделни хора, да, само че...
3: So fucking what?
1: Да.
3: Междувременно Оги Цолов е споделил информация, че изпращането на любимия ни Дани Годжев ще бъде в сряда, 23 септември от 13 часа в храм Свети Седмочисленици.
1: Е, тук те, на един хвърли.
2: А Българската национална телевизия споделя нещо изумително. Неделя, 18 часа, 20 септември, за Побенете едно започва новото бизнес предаване, Пулсът на парите.
1: Искам да знам кой е водещ.
2: Водещата Биляна Гавазова ще представя сложните икономически и финансови процеси на разбираем език пред зрителите на обществената телевизия. Партньорката на Антон Хекимян от сутрешния блок на BTV, ако не си я спомнеш. Една пак от... там някъде около разград надолу от този край.
1: Къде е малко...
2: Да.
1: Окей. Сетих се със сигурност. BTV-то.
2: Интересна новина на фона на това, че вече спокойно можем да кажем, че предаването Светът и ние, не ли така се каже, е свалено също от програмната схема на Българската национална телевизия, и че в понеделник вечерта пред БНТ имаше протест, на който чудващо за мен се събраха доста хора.
1: Радвам се. Предаването наближава своя край.
2: Game over.
3: Има 50 секунди. Джитбол завърши.
1: Три изречения, Камен, да каже какво ще има в неделя.
3: По Радио София.
1: Се е завърнал вече от Враца.
2: Важното е, че ще има предаване в неделя по Радио София.
1: Да, бе. Добре. Това е. Окей. Добре, не е малко.
3: И как ще е малко, бе? Ти нормален ли си?
1: Чакай да видя аз тудей така. Брентфорд Челси, момчета, днес.
3: Брентфорд Марсарис.
1: Поредното късане на нерви от 22 часа. А в същия час започва и матча Еспаньол Елче. Надявам се, че...
3: Че им скъсат шортите.
1: Групата Шортс. Айде, чао.
3: Коман Сван. Отвратително. До понеделник, нали?
1: Не.
3: Но на гръцки. Рок.
0: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вири Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлз Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна за бръснене, в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлз Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлз по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка ми и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първият вид, в който, първият момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс, даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акуратен към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39 до 46-та.

след това има кратко прекъсване и прави нов бенд, колаборацията му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тази година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по радио Тангра Мегарок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече са тяхните костюми, пардон, вече се разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тая среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл, Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото азки успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти.
2: На
1: Аспарух Лешников, разбира се, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
2: индустрия.
1: Премишленост. Те не използват думата индустрия. И така да е, но мисълта ми е, че в страни дори от целият този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, не, той е от София. От Шумен.
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да, там е моята грешка.
1: Знаеш ли кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент, взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя, и куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, той мая не винен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и съответно тук започват вече той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай,
1: да. онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от тази музика.
0: Той при него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност? Така да е. Но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата от много преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза, и аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се.
0: Разбирам.
1: Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които
1: благодаря.
0: Слушате Брас Джамборе по
1: Радио Тангра Мейрок,
0: може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието във Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Курс за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс, единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време, аз очаквах да се включи.
3: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил, нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите, кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва, това да, разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния, кален, мазен руски бутуж да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес, започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
3: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. И тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравоопазването и образованието в царство България също са безплатни.
3: И те, всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали, говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
3: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, да, Ножарова.
3: Да, която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев. Един от най-великите български артисти. И той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да, и всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана, или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да, около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише „гордея си, че съм българин“. То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му е да има готина музика, не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
3: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари, какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна, упадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не ние.
3: Много ви благодаря за
1: не
3: това.
1: Ние, това не ние, а руските пионки.
3: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, и точно за това курс за ДПС.
3: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
3: Не знам дали казах нещо смислено, защото си ми оставил микрофона отворен.
0: Оставил съм микрофон отворен, Вири е да, пиян. Защото той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз», аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Донча от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информация. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не иска, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има ни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пазарят с езерото Ариана, върху което се пазарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Ония са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокрилия петуху. И т.е. посланието е следното. Ти може да правиш всичко. Може си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса, след което те задължава да пазиш лайното му и даже да казваш, че това е в знак на благодарност към него, че той те освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим, аз да говоря, а вие да я изсвирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация, кой определя?
3: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
3: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
3: Но основното нещо, ако не аз поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
3: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това
3: ние...
1: е информацията.
3: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
3: Всичко това е неглижирано тези години,
1: генерал
3: за които
1: Колев.
3: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики в възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
3: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменение във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та, годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше, ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което, тук не знам кой е този народен гений, съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвременния обмен на информация в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото също няма какво да се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните В тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е...

0: повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме кур за ДПС, кур за мафията, кур за руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
1: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към топика на това предаване.
0: Не към малко музика.
1: Хари Джеймс, да, и неговия разкошен оркестър. В момента слушаме един албум от 76-та година, годината на моето раждане.
0: И годината на пънки експлозията. Sex Pistols и The Clash в Великобритания.
1: В този момент Хари Джеймс издава албума The King James.

съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждайте се! Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица, горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейния запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog Skip. В филма Woody Allen, Hannah и Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам чувате. Ето за какво става въпрос. По този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, yeah! Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото Кедър вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Мотел Хентай! Йоу!
1: Хелло!
0: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капирен.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок.
2: Ние слушате...
0: Събличите се.
2: Слушате Мотел Хентай, както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше. Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, with the sweet tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: the fly, I am the fly, I am the fly.
1: I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly, I am the fly.
0: You are the fly, you are the fly.
1: I am the fly, flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment! Хей, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та. Надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас. И забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers. Това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

caves en bave, les durs en dur, les grosses décombres.

соловия албум на басиста на Stranglers, Жан-Жак Барнел, Deutschland nicht über alles. Подозирам, че алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на едната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Жан-Жак Барнел, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуеме нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Ортиси, музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

ритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра, на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Ума е да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth. Страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще се видим скоро. Ще се видим, ще се чуваме. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Maxwell. Кои неща бих променил? Не, има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same. Even...

0: Създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нариямана и хакши луна ка. Оджиги した. Томи то мейсей. Соれにまつわるいろいろないいこと。おかげさま。でもそれは

0: треньора на Радо Янков.
1: Както обичаш да казваш ти, в този ред на мисли ние сега можем ли да кажем, че джитбол е започнал?
0: Ми както искаш.
1: Аз...
0: 50 на 50. Може да кажем, може да не кажем. Искам, не искам.
1: Орта будала. Той иначе как е?
0: Изглеждаше много спретнат. Опрятен. Беше доста опрятен.
1: Бях сигурен, че няма да мине незабелязана тази президентска, не, премиерска забележка.
0: Е, няма как то. Отваряш и те...
1: Отсекаш,
0: да, се опиташ да се посмееш с някой с нещо и първите 20 поста са за опрятния...
1: Аз затова не отварям.
0: Идиот.
1: Да. Ти отваряш ли?
0: Е, какво да правя? Нали трябва да ви напиша нещо в...
1: Здравейте.
0: Чата, обаче радам преди това... Се. 10 публикации с опрятен, опрятност и не знам какво.
1: Я разбираю.
0: Бдителност и осторожност също така.
1: Всеки за всичко отговорен пред всички.
0: Да.
1: Също така.
0: Да. И така. И мисля, че кедъра после ще ходи на събитие, на което ще присъства
1: във Враца.
0: И бъдещата редовно избрана президентка.
1: От всеки го според... потребностите, не, не бе, беше.
0: Всеки му също. От всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите.
1: Да, все по-сложен този свят.
0: Ами да, малко мислихме, че сме го простили, но не. Пак се осложнява.
1: Кой ще... Всъщност ти го казваш най-добре това, колега Елипиев, баскетбол, но още е рано.
0: Е, ще го изчакаме, да. Ще трябва да засегнем други теми.
1: Тукаме ли топката сега?
0: Не бе, ние може да си говорим за...
1: Я кажи, какво предстои в творческия план на Хетафе в Испания?
0: Бе, Хетафе паднаха с нощи от Бетис.
1: Така ли?
0: Да.
1: Те пък защо толкова рано?
0: 1-0. Еми, защото е така, разтегляне кръга.
1: Кефи ги почва... в четвъртък.
0: Не, после ще има някакви паузи за националните отбори.
1: Те имат ли?
0: 20 на дни.
1: Имат. Световни шампиони.
0: Голями са, ей.
1: Някой ми написа нещо, не смея да погледна, може и на теб.
0: На мен.
1: Да ти е написал. Не го лича това мяло.
0: Нещо в групата. Сигурно е кедър, ако е
1: така. Ние сме група кукери.
0: С група станиоли. Така, момент. Сега ще погледна в чатчето. Така, така. Камен. Ами няма я. Качвам се. Окей.
1: Okay. Всъщност започнахме с...
0: Значи няма да има обявената, широко акламирана в нашата група висока жена.
1: Отново бяхме подведени.
0: Да.
1: Започнахме с плешивото куче,
0: че
1: защото човека с патериците, големият Бил, който
0: краля Бил
1: нощем ходеше и си драскаше сам пиано
0: краля Бил
1: из квартала Кьо Баня в Будапеща,
0: ни
1: напусна 77, умря и Катрин Ренже от Рита Мицуко.
0: Да, хората викат Катрин Рингер, добре.
1: Ми да и викат както си искат, да, да живеем в свободен свят.
0: Така
1: всеки
0: е.
1: Може да... Кво беше? Типа ще ми кажеш как да си викам на Дебърцен.
0: Да. Дебърцен. Така.
1: Имаше матч вчера тук в квартала. Левски София.
0: Абе, повече се чуваше един музикант тук пред вас, пред киното.
1: А, той се чуваше в последствие.
0: Ама аз и по време на матча, защото ходих да взимам метрото, и той си свираше, имаше публика.
1: Еми рок?
0: Да.
1: Нали за това се борихме?
0: Така е, имаше матч, да. Левски Залцбург или Red Bull Залцбург, 0-1. С гол на Табакович. И аз казах на госпожа Табакова, че най-нормалното нещо е Табакович да вкара гол, но той още докато играеше в Германия, вкарваше много.
1: Да не излиза, да не гърбат феновете, ако разберат как се казва. Има ли фенове?
0: Аз горе-долу единствената информация за този матч, която имам, е от кратък статус на Росен Пашов в Фейсбук.
1: Изправената змия.
0: Да, че и в този матч става ясно, че Левски не може без нападател. Това вероятно казва много.
1: Аз погледнах статистиката накрая. Оказа се, че при всичките гръмко заявени колко добре играхме... Не,
0: един точно удар ли?
1: Нито един.
0: Не, има май, че един към края на матча.
1: Май беше 0.
0: Аз гледах също статистиката.
1: Статистиката никога не лъже.
0: Статистиката никога не лъже, но понякога не дава пълна картина на това, което се случва. Давам пример с матча Кристал Палас Лех Познан от снощи. Завършил 4-0.
1: За кого?
0: За Кристал Палас. Кристал Палас има 16 удара към вратата на Лех, от които 6 в очертанията, вкарва

0: 4 гола.
1: Лех няма нищо общо с Лех Валенс.
0: Не.
1: Но просто има... с течение на обстоятелството.
0: Но е най-якият полски отбор, защото агитката им непрекъснато издига огромни транспаранти с антикомунистическа насоченост. От типа Imagine all the people hate communism и нещо от това.
1: А, пещерен.
0: Пещерен, пещерни антикомунисти, затова ние ги харесваме. Аз поне.
1: Да. Радвам се. Мислим Лех еднакво, Познан, значи.
0: Лех Познан, 17 удара към вратата на Кристал Палас, 6 в очертанията, колкото и съперник, 0 гола. Така че, нали, статистиката е много важна, но понякога...
1: Статистиката е едно, живота е друго.
0: Mm-hmm.
1: Има го и този
0: когато
1: момент,
0: живота
1: да.
0: Когато ти поднася лимони, попреш ти.
1: Намирам си текила.
0: Да, или джин и тоник, евентуално.
1: Колко е хубаво, колко е хубаво.
0: А
1: може да
0: или
1: жив?
0: Водка?
1: Може. Така. Всичко пием без бадемов аперитив.
0: Е, стига да е. Бадемов аперитив. На мен ми ще ми остане... На мен ми е останал един добър спомен, че веднъж подарих на доктор Ханджиева за нейния 80-ти рожден ден. Така бадемов ли? Аперитив. Ходих да издирвам и намерих на пазара Римската стена.
1: Ти си адски...
0: И, също, и това ми даде повод да дойда непоканен на партито за рождение.
1: Ти си адски практичен, защото си знаел единствения начин да подариш на майка ми нещо, което сина няма да изпие.
0: Да! И това.
1: Отвратително е, че загубихме Дани Годжев, изключителен барабанист, но освен всичко и невероятен...
0: Но намерихме Камена Липиев току-що.
1: Невероятен разказвач на истории. Дани Годжев, когато имаш късмета или зависимост от това, ако примерно си гинеколог или който бърза за да осъществи раждане, или пък хирург, който тича за спешна операция, за болекар, който трябва да извади, за пожарникар, който бърза да загаси пожар в детска градина. Ако срещнеш Дани Годжев на улицата, 4 часа не ти мърдат, защото историите, които този фантастичен пич разказваше, са фантастични. Имам един величествен спомен.
0: Камен пак излезе.
1: Концерта на Living Color в София пред обидните 350 души в зала Христо Ботев, при всичките обяснения, носители на грами, откритие на Мик Джагър и така нататък, в един момент и малкото хора, половината, тръгнаха да си ходят, въпреки потресаващия бас, барабани, Уил Калхън, Дък Уимби, Жвърнан Рийт и така нататък. И а ние седим един до друг с Дани Годжев, той ме поглежда, демонстративно разтърсва часовника на китката и си казва, еми, почва шоуто на Слави.
0: Ау!
1: Кво искаш?
0: Закривам това предаване. Нащо?
1: Та, много ми е тъжно няма... за Дани Годжев, още повече, че всъщност това се случи не точно в разгара на начина ми да го убедя да се появи в моя плейлист, въпреки че това щеше да е най-сложното за монтаж предаване. Той за една песен щеше да говори по 4-5 часа, но така или иначе, присъедини се той към небесния оркестър. Ето го и Камен Ей.
2: Да, тук е.
0: Спява тениска, за да му изпъква тена.
1: И
0: трупан.
1: И плочките на корема.
0: По 6 седмици това лято на морето общо.
1: И плочките на корема.
2: Лоша комуникация.
0: Толкова плочки има той, колкото и аз.
2: Да.
0: Моноблок. Само ако си сложим един сикспак
2: Диана...
0: бири пред нас, тогава.
2: Диана все пак ще дойде, защото тя ме е чакала на Патриарха и на Витушка. Пък.
1: Аптека.
2: Да.
1: Както...
2: И сега идва слабом и слабади, но...
0: Диана, коя е Диана?
2: Диана Дилова тире Брайнова. Аха. Два пъти олимпийска медалистка с националния отбор по баскетбол на България.
1: Колега Липиев.
2: А също така и в момента шеф на баскетболния клуб на Локомотив.
0: Това е страхотно. Какво се разбрахте сега?
2: Като в момента, в който дойде, долу надпред DHL, ще слязе и ще взема. А иначе... всичките загуби, за които говорите, бяха ужасни. Дани Годжев в един период от живота ми бяхме в една компания. Гаришко. Излизахме много често заедно с много други идиоти, приятели, общи музиканти. В тази компания в един момент се намираше и великия Лео, който също е известна столична фигура.
0: А, Еректин Утрински.
2: Еректин Утрински.
0: Лео се казва новото куче на Десислава
2: Първанова. А пък Бил Деагюла, великия бусар, един от любимите ми герои от тинейджерските години, защото тогава с Иво Иванов, като избягахме от училище, се чудехме единствено какво да правим между 7.30 и 9.30, защото в 9.30 отивахме пред Иликино Левски, Иликино Витоша. Да. И отивахме след това да гледаме Плешивото куче. там са ни първите такива малки знания по унгарски, като например
0: Иген, Иген и Немтодом
2: и Сервосток, Поросток, Курвония ток, както пее гидката на Ференц Варош.
1: Но се римува с Янош.
2: Да, и така. Тъжни дни.
0: Абе, тъжни са няколко. Всички дни, ние сега с господин Върбанов.
1: Все по-зле ще става.
2: Да, и все по-зле ще става.
0: Говорихме друго, че като, нали, те бати якото парче, бати якия филм. И както справедливо отбеляза нашия колега, тон режисьор, а по това време в България какво имаше? Да. Оркестър без име и някакви лавчета. Дето,
1: за кокошки.
0: За кокошки, дето и до ден днешен цялата
2: то
0: нация
2: лошото,
0: повтаря.
2: Лошото е, че до ден днешен оркестър без име си остава оркестър без име и е,
0: е, това е лошото,
2: вечна
0: да.
2: Класика на че българското кино. И,
1: не, бе,
2: и това ни е
1: хубав, да, хубав е, но
2: и това ни е рок-н-рол. Да, това ни е рок-н-рол.
1: Е, това е. Това ни е рок-н-рол. Това отдавна.
0: И отбелязахме, разбира се, хубавото парче на Тангра от този филм, което, да, нали, не има най-хубавата песен, но е хубаво.
1: Много хубави китари има.
0: Има. Има. Той много хубави китари имаше и великият Филип Трифонов в този филм. Най-голем.
2: Да, и Катато Евро много хубаво пееше с гласа на Маргарита Храмова.
0: И още нещо. Абе, мани Маргарита Храмова, абе, мани. Сега някакви истории имаше за... Те били всичките на щат в ансамбъл на строителни войски все още. Орлин Горанов, не знам какво, всичките там ветерани, ветеранки, Маргарита Храмова.
1: Ама това в момента.
0: В момента, бе, те, то се, сега се разбрал, кога не бъде да ги пенсионират. А те ходят и нали, те са на щат, но имат някакви задължения. Примерно два концерта някъде из България месечно, за да си покрият, нали, там... заплатите и, се, и на всичко отгоре някой от тях, няма да кажа кой, не е някой от изборените и не е точно естраден певец, се оплаква, че нямало хонорари високи за тези концерти, при положение, че те са на заплата тези хора и ходят на два, да, нали, два концерта месечно, имат да отбият номера. То така де.
1: Аз мисля, че стремежа на всеки да сложи храна на масата пред децата си е съвсем неукорим.
0: Така. Разбира се, да, разбира се. Те вероятно затова сега са го, понеже го пенсионират Орлин Горанов от този ансамбъл и затова са му дали пак да е водещ на това предаване. Забрехме името. Викторината.
2: Последният печели.
0: Да, окей. Okay. Да, именно.
1: Кедър, не можем да не те попитаме ти иначе как си?
2: Ми сравнително добре.
1: Къде ще ходиш?
2: Отивам във Враца, където ще се...
0: Пълна картина на мероприятието искаме.
2: Ми...
0: То Петрохан е близо там.
2: Да,
0: да,
2: 19-ти младежки олимпийски фестивал.
1: Ей, гледа се да те захапе той.
0: Какво?
2: 19-ти младежки олимпийски фестивал, организиран от Български олимпийски комитет, с участието на деца в много видове спорт, беседи, както те са ги нарекли, на различни теми.
0: С децата ще бъдат
2: различни
0: приятно.
2: Лектори, един от които съм аз, днес в 18 часа.
1: На каква тема?
2: Ами, то е много смешно, защото ние говорихме с Миляна Велева за една съвсем различна тема и аз това, което, за което съм се подготвил, е да говоря за спортните книги, за спортната литература. Изведнъж обаче се оказа...
0: Каза, че е смешно, трябваше
2: да
0: се смея.
2: Да, че се оказа, че трябва да бъдат намесени разни олимпийски неща. След
0: Иванов.
2: Което, да, пък накрая се оказа, че трябва да рекламираме и някакво, как се казва, Диана ми звъни, разделно събиране и слизам направо долу.
1: Going down, down, down, down, down.
0: Невероятни обувки, кедъра и голи глезени. Дълги панталони, голи глезени, елегантни обувки, бяла тениска.
1: Смукването на въздух през зъби.
0: Сако.
1: Съскането много ме кефи в медицинските филми.
0: Ама и както той придружава и реплики от рода извън филмите, муци ще те скъсам, нали?
1: Не, не. Това е пак, той е български муци. Кой използва думата муци?
0: Е, копене, това беше един от най-великите лафове. Муци ще те скъсам, нали? Това е нечовешко просто. Ох, так му да питам господин Алипиев баскетбол и той изчезна. Но след малко ще задълбочим темата баскетбол.
1: Той с неговите здравословни проблеми дано се върне.
0: От Враца ли?
1: Не от това
0: долу,
1: слизане
0: това,
1: по стълбите.
0: Както му се наложи често да го прави. Преди малко се качи, сега пак ще трябва.
1: Да, горкия.
0: Добре, значи трябва да запълним...
1: Да тупкаме топката.
0: Да тупкаме ръгби топката.
1: То ние говорихме.
0: Да, бе, говорихме, ама сега предстои, надявам се, трети кръг от френския шампион или не. Или... Ти ако знаеш кои са мачовете, ги кажи по някое време, ако дали беха тази седмица или другата, аз понеже това не мога да си спомна. И освен това, след тежката загуба на Бордо, нали аз съм съкрушен. Не, че не очаква, но...
1: Съкрушителна е.
0: Не очаквах 48 на 12, много грубо.
1: Еми, да, да, ама Тулуза се оказва, че били много добри. Много добри. Има, разбира се, да. В събота...
0: Как ще ги гледам, защото ще метам да пия бир.
1: Нашите приятели от отбора на Ван...
0: Да, единственият
1: отбор от Бретан, познай с кого ще играят в третия кръг.
0: С Бордо.
1: С Тулуза.
0: Тулуза. Къде? У дома.
1: Няма на значи. Стадион Ла Рабин.
0: Да, у дома.
1: В град Ван.
0: Да.
1: Ванес.
0: Ванес.
1: Ванеса Паради.
0: Абе, ти нали знаеш, че всъщност... Не, не знам дали знаеш, а пък може и да е ставало дума и в това предаване, че нали, песента Жо.
1: Да.
0: Таксито е вдъхновена всъщност от някаква португалска шофьорка на такси, която била там много известна в средите, в артистичните среди и хората, които ходят по нощните клубове в Париж през 80-те и
1: аз не знаех,
0: ранните 90 години.
1: Аз не знаех, че има нощни клубове в Париж.
0: Търгват нощни влакове, знаеш, нали?
1: Да.
0: Добре.
1: Кирил Русев го пееше по най-великолепния начин.
0: И всъщност тази жена била някаква любимка там и непрекъснато я търсили да от един нощен клуб да кара звезди в друг или от някъде...
1: Катя Танасова има свой любим таксиметров шофьор, да ги... по тая логика.
0: А не само тя, да. Има различни хора, да.
1: Различни хора, таксиметр. Различни таксиметрови шофьори.
0: Моя шофьор, както се... Нали, моя шофьор. А то всъщност, да. Кой е твой шофьор? Ами, това с таксито. Да, някаква португалка, мисля, че е лесбийка също така. Не съм сигурен, не че има някакво значение. И тя почина преди няколко години и всъщност покрай това някъде чух по някакво френско радио историята беше разказана.
1: А, ония дето си бил татуирал такси на Пиноккио.
0: А целият надпис къв беше?
1: Не, он е...
0: А, дето да... Он да,
1: е
0: да,
1: такси. Welcome.
0: Welcome to Jamaica, have a nice day. То е друго, да. Да, да, такси, да. Много добре. Да те повоза. Муци да те повоза, да.
1: Българският народ знае много лакърдии.
0: Много от тях са включени в точно такива филми или идват от такива
1: идват
0: филми,
1: от там...
0: като... Оркестър без име.
1: Най-великото, ама това не е български дефицит, само че всички си мислят, че лафовете са на Тодор Колев. Той е бати какви готини лафове,
0: да, да,
1: бати
0: да,
1: готини
0: да.
1: Е смешен,
0: мани
1: забавен
0: го,
1: човек.
0: Сценариста, е, мани го сценариста, мани някакви хрумвания там,
1: кой
0: разбира се.
1: Кой говори за сценаристи?
0: Мани някой път автора на книгата, който е друг.
1: Не си тюнек зи степа.
0: Пурква се сети за това.
1: Сетих се за това, че ние говорихме този разговор в дългата серия от...
0: А, защото като кахме Жо...
1: Не, не, имам предвид,
0: до
1: че...
0: До такси и ти се сети за Жо Дасен.
1: Бяха много... да, и това също.
0: Вази Жо...
1: Когато правихме безсмъртната поредица с майката непрежалимата госпожа Анастасия на Вири Стоянов по повод нейния баща, съответно негов дядо за Йосиф Цанков, нали?
0: Да.
1: Те някакси
0: родена на 17 април.
1: Изпитвах едно недоволство от това, че някакси името на композитора остана на заден план. Изпълнителите остават, да, напред. Аз обаче ги попитах като контри, извинявайте, вие знаете ли името на композитора на песента на Жо Дасен Ле Труа Колом? Жон се кори, о, кафе, Ле Труа Колом. Те мигаха на парцари, а той е един холандец. И аз казах, ето виждате ли, вие не знаете на тази песен, която е може би по-известна от тези написани от вашия близък. Тоест това не е неочакван и чак пък толкова обиден механизъм, просто така се случват нещата.
0: Е, да,
1: Други въпроса,
0: да е други много въпроса, натоварващо. Че, да, който се интересува,
1: Копали, знае,
0: потърсва
1: дете,
0: информация.
1: Онова, музика, текст и аранжимент,
0: особено като бяха различни. Нали?
1: А най-готиното...
0: Димитър Керелезов, Мария Ганева, някакви имена такива.
1: Ама то, нали, това е смисъла на музиката, която харесваме ние.
0: Да.
1: Рок-н-рол, че всъщност там всичките функции се правят от хората вътре в групата. В повечето случаи.
0: Да. Така е.
1: Мисля, че успяхме да потупкаме топката.
0: Да, но моя съвет е да потупкам още 5 минути, за да...
3: Потупкайте още малко.
1: Ама да не ни отсъди крачки, Камен Али.
0: Заповядайте, влизайте спокойно.
1: Камен Али да не ни...
4: Здравейте.
1: Здравейте. Камен Али да не ни отсъди крачки. Защото Чичко Алипиев, както го наричат водещи български спортни журналисти, като госпожа Вера Маринова, е...
0: Бивша Карайлиева, в последствие Тире Аткинсън.
2: Нека да почаваме фактите, в крайна сметка тя нарече Чичко Алипиев баща ми, който беше учил нейните дъщери на правопис.
0: Но тъй като фразовите казват не виждам никаква причина.
2: Да, точно така.
1: Никола Стойров.
0: Не виждам никаква
2: колегата
0: причина.
2: Колегата Стойров обича да се изказва афористично.
1: Но също така и е, работи много.
0: Така.
1: Колега Алипиев.
0: Как смятате, господин Алипиев, в следващите 5 минути до рекламите по нова телевизия, BTV и БНТ да протекат и
2: ами...
0: Да поговорим ли за баскетбол извън темата?
2: Най-хубавото е, че тема. Честно да ти кажа, аз освен основната тема, не съм кой знае колко подготвен да говоря за баскетбол, поради простата причина,
1: че никой не си се интересува.
2: Че не следя турнира, квалификационния турнир за Шампионската лига на ФИБА, който се играе в Самоков. И който тече вече...
0: Това си вече разговор за баскетбол.
2: 4 дни, 5-я ден е днес. Това са квалификации, в които най-добрите отбори продължават напред. Тези, които отпаднат, отиват в турнира за купата на ФИБА Европа. Това се случи с руски спортисти, които са официално домакини на турнира. Но те още в понеделник вечерта загубиха с съкрушителната разлика от 46.80 на 126 от отбора на Рио Бреоган. 11-ти в испанското първенство, но и един от традиционно добре представящите се отбори в турнирите на ФИБА, защото на практика в от испанското първенство има може би 12 от отборите играят в европейските клубни турнири. Знаем, че тази година за втори път Билбао спечели турнира за купата на ФИБА, което е четвъртия по ранг.
1: Не знаехме,
2: на практика е европейски клубен турнир. Ами даже сме го споменавали тук. Както и споменахме, къде ще си играе финала на Шампионската лига по ръгби.
1: Изключително добро впечатление е това, че този бял дроп свири доста хармонично сега. Но след
0: две бързи, да, едно след друго изкачване.
1: Което е страхотна новина.
2: Ми да, мисля, тази седмица не можах да се кача до Черни връх. Имах добрите намерения в сряда да отида
1: на Черни връх. Е важно, а не да се качиш.
2: Ами аз ходих сам. Аз ходих сам. И двата пъти последните ходих сам, за да не ви тежа на вас.
1: Дзен ефект, медитация.
2: Защото вие сте... Ами вие сте много по-бързи.
1: Може да се наложи.
2: И аз
0: добре,
2: използвам...
0: Добре, ние не сме ли се качвали заедно на Черни връх?
2: Качвали сме се, но тогава бях в доста по-добра форма преди тия два астматични пристъпа.
0: И ние бързали ли сме тогава?
2: Вие не бързахте, но аз отново бях по-бавен от вас.
0: Какво е това?
2: И просто се качвам по чекъла.
0: В планината групата се движи с темпото на най-бавния. Така че няма
2: значение. Винаги се качвам по чекъла и се качих и двата пъти и слязох по магистралата на практика.
0: Имаме по-добри маршрути.
2: Имаме, със сигурност имаме много по-добри маршрути. И това за баскетбол в момента
0: освен
2: имаше...
0: Освен това ти се качвал на връх Ботев, аз не съм.
2: Онзи ден имаше също така и пресконференция във вторник на Константин Папазов, който...
0: Плака ли, момчето?
2: Не плака, но беше привлякал Петко Маринов
0: да
2: и Георги Младенов, за да подкрепят неговата кандидатура за президент на федерацията. Нищо кой знае колко важно не стана ясно, защото той каза, че ще си разкрие програмата на конгреса на 5 октомври. Сега, ако я каже, щял да бъде... Някой щял да открадне от нея. А същевременно...
0: Той е стана, като да, неговата любимка, не давам отговори.
2: Появи се и да, като тази, чието, член на чийто инициативен комитет е. И другото, което каза, че той разполага с експертиза и знания и затова го е най-силният кандидат.
0: Значи, междувременно, той следи сагата Петрухан. Да,
2: междувременно в групата на конкурентите се нареди и Ники Рашков, за когото се очакваше, че ще бъде може би най-големия фаворит за мястото на Георги Глушков. Той обаче дълго време казваше, че няма да се кандидатира. Зад гърба му, според мен, стоят отбори като Балкан, чийто член на управителния съвет е, и разбира се Спартак Плевен, който благодарение на техния директор Богдан Петков създадоха доста шум около Тити и го обвиниха в доста грехове точно ден преди тази пресконференция. Но това са някакви неща, които май ни интересуват само нас в така нареченото баскетболно семейство, защото те не дават никакъв позитивен имидж.
0: Значи, ако беше така, ние нямаше да ти задаваме въпроса, господин Рифи, баскетбол.
2: Имаме вече трима кандидати. Орлин Атанасов, Николай Рашков и Константин Папазов, и чакаме изборите на 5 октомври, за да видим какво става. Няма промени около телевизионните права. Има шанс те да отидат в Ring TV, т.е. в спортния канал на BTV, но все още не са изяснени доста неща. По всяка вероятност, на 2 дни преди конгреса, на 3 октомври, когато е насрочен матч за Суперкупата на България между Балкани и Черно море, шампиона и носителя на трофея, като шампиона винаги е домакин, т.е. матча в Ботевград, той ще бъде излъчван по Ринг. Пряко, поне така ми каза вчера шефката на спорта в BTV Влади Лазарова, с която бяхме на това чудесно тържество, благодарение на което и Диана днес е с нас в студио.
0: Така, сега, поради съобщения, една великолепна музикална композиция, а ти през това време си намисли как точно да представиш нашия висок гост.
1: Във всеки смисъл.
0: Стегната визитка и също така серия след това от много хубави въпроси. Които да...
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
5: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

0: Диди Рамон, Дъглас Калвин е роден на днешния ден. Отиде си.
1: Ти
2: затова си с тематичната фланелка днес, може би.
0: Да, благодаря.
2: Здравейте, приятели. Джитбол продължава. Така, колегата Стоянов като истински тон техник дава наставления.
0: Групи.
2: Вчера в зала Триадица, макар и с малко закъснение, беше отбелязан 50-годишнината от спечелването на първите олимпийски медали в баскетбола за България. И заради това Диана Дилова тире Брайнова, както много хора и казват, или Диана Дилова, както повечето хора в...
1: Диди, като да, Диди Рамон, когато почетахме
2: току-що. Значи, ето, няма нищо случайно на този свят. При нас прие предизвикателство да се изкажи по стълбите към студио Никола Стойнов, който не са чак стълба към небето, но са нещо подобно. И сега
1: Лесница, е,
2: да, готова да я подложим на нашите изненади, каквито ние винаги предлагаме на нашите нищо не подозиращи гости, но за огромно съжаление, аз ще започна малко с по-гадните неща. Първо, това нещо беше организирано от самите баскетболистки. Петкана Макавеева и Надка Голчева и Диана, трите, поеха върху гърба си цялата организация. От 12-те момичета и
3: основно
2: треньора...
3: Петкана и Надка.
2: Да,
3: аз взех много малко участие в подготовката. За...
2: И освен всичко друго, от този отбор от 1976 година има няколко души, които за съжаление не са живи. Рубриката Смърт продължава. Това са Пенка Стоянова, легенда, тогава вкарва 97 точки на олимпийските игри в 5-те матча, които българките изиграват. Двете Красимири, Краси Богданова и Краси Гюрова и Маца Штъркелова, също състезателка на Локомотив, като Диана. Известна и с това, че е свързана с българското изобразително изкуство, но и че е дама на българския волейбол Мартин Стоев. Защото нейният съпруг Стоян Стоев на практика другия съавтор на този волейболен продукт. Светла им памет, както и на великият треньор Иван Гълов, архитекта на тези успехи, макар че някой вчера каза нещо много важно, че треньорите трябва да имат късмет. Мисля, че беше точно ти или Силвия. И другите, които са тук, не дойдоха по различни причини. Тодорка Николова, или известна още като Тодорка Балева, е във Варна. Снежана Михайлова не е добре със здравето. Пенка Методиева в Перник също и не беше много близо. Не дойдоха също и Маца Стоянова, известна като Бела Маца, и Гери Скерлатова. И пропускам един човек. Но не мога да се сетя кой е той в момента. 11 успях да изброя. И това, което трябваше да стане според мен, и аз им дадох за пример Федерацията по гребане, е това, което направих от Федерацията по гребане в присъствието на Жан-Кристоф Ролан, президент на Международната федерация. Те наградиха своите олимпийски медалистки, първите две двойки в историята на българското гребане, които в рамките на около един час стават олимпийски шампионки. Здравка Гриданова, Светла Оцетова, Стоянка Груйчева, Сийка Килбечева, както и тяхната четворка по време на четворката при жените. По време на световното първенство за юноши в Пловдив направиха специална церемония във Вила Юстина, място, както се казва, добро за такива тържества. И получих всички плакети и така нататък. Тук от нашата федерация се сетиха да донесат по един букет, но ние сме свикнали на късата памет и предполагам, че дори на тебе вече не ти прави впечатление, Ди.
3: Не.
2: Така че дай да се върнем към хубавите неща. Те разговоря малко.
3: Най-хубавото е това, че все пак се виждаме.
2: Mm-hmm.
3: Останалите живи. И на мен ми се ще да запазиме това приятелство и тези позитивни отношения, които сме имали като баскетболистки, да ги пренесем и сега в днешно време, защото просто наистина колко ни остава? За къде да се сърдим, за къде да си правим физиономии?
2: И то, като си има предвид, че сте направили нещо изключително, защото в исторически план това е първото участие на женския баскетбол на олимпийски игри. Цели 40 години след мъжки, който дебютира през 36-та година в Берлин. 73-та година, според повечето източници, се взима решението жените да участват. Участват само 6 отбора. Квалификациите са супер трудни. По право се класират първите 3 отбора от световното първенство, които са Съветския съюз, Япония и Чехия. И Канада като домакини. На практика сериозна квалификация отново в Канада, в Хамилтън, която води до това български отбор да се класира заедно с тима на Съединените щати, който става втори, защото тогава тези, които не си спомнят тези времена, не знаят, но тогава в отбора на Съветския съюз играше Оля Семьонова. И Оля Семьонова беше 2,20 и въпреки, че пишеха 2,10 и това беше абсолютно невъзможно някой да победи отбора на Съветския съюз, благодарение на нейното ръстово превъзходство.
3: Само да вмъкна, да. Между другото, Гълъбов, лека му пръст, колкото пъти са го питали за който и да е турнир, коя е най-добрата баскетболистка, той винаги казваше Оляна Симеонова. Дайте ми я в отбора и аз ще стана първи.
4: Въпреки, че тя не се отличаваше видимо с пъргавост.
2: Е, не се, не се.
4: И гъвкавост. Просто се придвижваше като робот.
3: Да, тя между другото...
1: Годзила срещу Биоланте филма има такива движения на,
3: не
1: на съществата.
3: Не чак.
1: Шегувам се.
3: Значи, аз съм набор с нея. Започнахме заедно, сме играли в девическия отбор.
4: Не може да сте набор, извинете за поправката. В България жените не подлежите на военна служба.
3: Извинявам
4: се.
3: Ами те вече и мъжете не подлежат, така че...
4: Ние видяхме времето, в което подлежахме.
3: Така, добре, грешно се изказах. Значи, просто сме родени в една и съща година и заедно започнахме още от девойки. И тя наистина тогава беше доста тромава, доста трудно подвижна.
4: Така изглеждаше по телевизията.
3: Да, но след това много напредна. Те в началото минават в постепенно нападение и чакат тя да дойде до постепенното нападение.
4: Mm-hmm. Топката, докато
3: да,
4: и дойде
3: да,
4: времето.
3: Така беше наистина. Но просто никой не можеше да й противодейства по никакъв начин.
4: Ще избързам с въпроса. Днес има ли някоя състезателка, която по нещо да напомня на нея?
3: Не.
4: Да се доближава. Тоест, това е един
3: днешните
4: феномен, който си
3: са...
4: останал завинаги и неповторим.
3: Да. Днешните състезателки са изключително атлетични. Изключително. Mm-hmm. Има, сега не знам дали има чак толкова високи, но над 2,10 определено има състезателки.
4: Това означава ли, че днес тя не би имала големи шансове?
3: Ами, не знам. Не знам.
2: По-скоро да.
3: По-скоро да, да, защото...
4: 2,20 са си 2,20.
1: Няма кой да я чака, много по-бърз.
2: Имаше една китайка...
3: Ами той е достатъчно да седи или в защита, или в нападение.
2: Имаше една китайка, която сега не знам точно дали ще възпроизведа името както трябва, но беше нещо трудно на Ксю Хайся, която беше подобна като тяло на една пъпечеше на панда. Да. Игра някъде, може би, до Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Но сега, както видяхме и на световното първенство по баскетбол, което завърши в неделя за жени, има момичета, които са високи около 2 метра, Малонга, да кажем, от отбора на Франция, която има страхотни видеа в YouTube и в Instagram, в които забива. Тя още е много млада, с много дълги крайници, но всички са много атлетични, високи, дълги крака, дълги ръце и съответно много бързи. Играят един на един Бритни Грайнер, скандалната Бритни Грайнер, която дълго време прекара в затвора в Русия, след като я хванаха с вейп с марихуана на летището и след това я размениха, както си спомняте, с оне големия търговец на оръжие.
4: Аз щях да те питам миналата седмица какво стана с това момиче.
2: Тя се върна и играе в WNBA, но не е чак на такова високо ниво, каквото беше преди. Очевидно още има проблеми. Това не и се отразило кой знае колко добре на психиката, но да се върнем към тази цялата одисея на 76-та година. Вие същата година играете европейско първенство в Франция, в Клермон-Феран. И след това отидете на тия квалификации. Там сагата е страхотна и нашите слушатели заслужават да ни поразкажеш малко повече за всичко, което стана по време на тези квалификации, защото, както и вчера, вие споделихте с не толкова многобройната публика, колкото на мен ми се искаше, като че ли квалификациите са били по-трудни от самите олимпийски игри.
3: Абсолютно вярно, да. Стана така, че три отбора бяхме с равен брой точки и с еднаква голова разлика. Това бяхме ние, кубинците
2: и Полш.
3: Да. И ние до последно мислехме, че няма да се класираме за Олимпиадата, докато не се разбра, че всъщност квалификациите за Олимпийските игри изискват друг регламент. И регламента е, взима си коефициента между вкараните точки и тези, които са ти вкарали на теб. Тоест, делят се едните на другите. И ние се оказахме с 7000 по-добро постижение от останалите два отбора.
2: Което става в резултат на така наречената тройна въртележка. Да кажем, ние бием Полша, падаме от Куба. Полша бие Куба пада от нас и всичко това се
4: това създава. Това е за късмета, за който
2: да,
4: говорих.
2: Да, точно.
3: Абсолютно.
2: Вие го научавате това случайно, нали?
3: Ние го научихме непосредствено преди последния мач с Щатите. И то Арто, лека му пръст, не знам дали нашите слушатели са запознати и с този изключителен български съдия. Единственият, който е свирил финал на Олимпийски
2: игри. И то кой финал? Най-скандалният финал в историята на Олимпийските игри в Мюнхен, 72-а година, 4 години по-рано. Матча между Съветския съюз и Съединените щати, в който времето е върнато с 3 секунди и Съветския съюз печели с една точка, която
3: да,
2: е първата.
3: С една точка.
2: Да, първата загуба на щатите на Олимпийски игри, доколкото аз си спомням.
3: Да, те отивайки към залата, за да играем матч с щатите, Арто ни срещна и честито, момичета, вие се класирате. Ние викаме, не се класираме, напротив, ама ние сълзи, сополи, просто...
4: Вече сте си направили планове за почивка в Слънчев бряг.
3: Не, чак до почивка не бяхме стигнали. И отидохме в залата, питаме Гълъбов. Гълъбов не ни казва, защото искаше да мине мача с щатите, все пак. Но видяхме, че нещата не са точно такива, каквито ние си ги мислихме. И чак след мача с щатите, той ни каза, аз между другото вчера казах, че сме паднали само с една точка от щатите, което се оказа, че не е така. Петкана ме опроверга, тя беше извадила всичко, всичките резултати. Но независимо от това...
4: А какъв е резултатът?
3: Ами не доста по-голям.
4: Пожелателното
3: разликата мислене... Разликата е доста по-голям.
2: Аз
3: бъркам всъщност с другата квалификация за следващата Олимпиада, когато във Варна играхме с щатите и там наистина паднахме с една точка от щатите. Явно спомените не... вече не са ми точно на местото.
2: Щатите, които в последствие не играха в Москва заради прочутия бойкот. Аз изпълням резултата от Олимпийските игри в Монреал с щатите, който е не е последния матч, доколкото си спомням.
3: Последния
2: с Канада. Биете последния Канада, точно така, да. С 23 точки разлика.
4: Май на двамата не можем да ви
2: се добърим. Да, така е. Аз спомням си този резултат с щатите от Монреал заради това, че просто си помислих кой може да падне днес с 16 точки от щатите. Има ли такъв отбор? Повечето падат с повече, както видяхме и на финала на Световното първенство. Защото 79 на 95 е резултат. И да, други времена, но така. Но целият този процес е много, много интересен. Отпусни си и разкажи повече. Вие не знаете, че ще се класирате на Олимпийските игри. Българския олимпийски комитет, Българската федерация по баскетбол и БСФС също не знаят, че ще се класирате.
3: Не само не знаят, те не очакваха изобщо да се класираме. Ние тръгнахме от тук без никакви официални костюми. Просто ни изпратиха на екскурзия до Канада. В общи линии така беше. Заедно с мъжки отбор. Повече се надяваха мъжете да се класират. За съжаление, те не успяха. И всъщност, като се класирахме, започнаха наистина да се чудят дали да ни връщат до България, дали направо да ходиме в Монреал, тъй като времето, промеждутъка между квалификациите и Олимпиадата беше твърде малко. Накрая ни изпратиха директно на Олимпиадата, така че ние предстояхме най-много там. И отидохме на Олимпиадата абсолютно освободени. Ние вече не се интересувахме от класиране. За нас важното беше, че сме стигнали до Олимпиада и дори навсякъде буквално се дуехме и казвахме, ами ние сме шести вече, носиме точки на страната, от тук нататък каквото стане. И това страшно много ни помогна. Защото един отбор да играе и да знае, че всичко зависи от този матч, от този кош и така нататък. Друго да играе освободен, да си покаже играта, да покаже кой какво може.
5: Да се забавляват.
3: Буквално да се забавляваме, да.
2: Да, не сте се забавляли толкова много на откриването, да кажем, защото именно заради тая липса на... Да, заради липсата на официални костюми, вие не сте имали възможност да дефилирате и да се покажете пред света.
3: Нямахме, да. Бяхме в публиката, махахме там като едни редови зрители. Какво да се прави? Важното е, че бяхме на Олимпиадата. Аз другото... Не мога да кажа, че другите съм неща забравила, са но не мога
2: обръщам. Подробности, да, не те вълнува толкова много.
3: Не, не, това са подробности.
2: Не, защото Петкана беше извадила дори цитати от вестник Народен спорт, в който всяка една от момичетата е била записана от Надежда Богданова, какво е казала. Някои звучаха доста смешно към днешния ден. Но добре, айде, помогнете ми и вие малко.
1: Имаше ли чингета с вас?
2: А, добър въпрос.
1: Както с всички отбори на времето, нали? И как се, какво правят те? Как се държат? Как изглеждат? Си пазарува ли мишоти с сакенца?
3: Не, имали сме различни хора. Повечето се държали добре с нас. Приятелски, наистина. Но те се изпълняват своите задължения сега. Не може да...
4: Затова се държат приятелски, за да приспят бдителността на хората, които
1: наблюдават. Осторожността, моля, да бъдем.
2: И опрятността.
1: Опрятността и осторожността.
2: Абе, хора, имаше музей на революционната бдителност.
1: Да. Добър ден, на революционното движение, революционната бдителност. Но, окей, добре, в такъв момент как се чувствате?
4: Чакай,
1: там в...
4: скоро пак ще има.
1: Да, и то трябва да градат нов, че те ги събориха. По това време, как се чувствахте в такива страни като Канада? Сега верно, че тогава спортистите, особено тези на високо равнище като вас, пътуваха повече от, в кавички, обикновените хора.
3: Не повече. А, само ние пътуваме.
1: Да, окей.
3: Да, документите хора просто нямаха, да, тази възможност.
1: Да, точно така, да.
4: Аз съм извадил статистика от комисията по досиетата за малко преди това, 65-66 година, при население около над 8 милиона. Те са разделени, кои са пътували по служебни причини и по частни причини. Частните пътувания са под 6 хиляди при 8 милиона.
3: Да.
4: Служебните, в които влизат спортистите, са не повече от 12 000, което става ясно много просто от тази статистика, че говорим за затвор.
3: Така е.
4: Да. Всички си спомняме и в това, че за да стигнеш до Петрич, ти трябваше открит лист, какво говорим за Канада.
1: Което на практика е виза. Да. В собствената ти страна.
3: Не само до Петрич. Като тръгне човек от Перник към Брезника, защото често пътувам в тази посока, тъй като имаме вила там наблизо. И все още има табела граничен район.
4: В Брезник.
3: Да, в Брезник.
2: Как се казваше футболния отбор на град Брезник?
4: Кажете, колеги.
2: Чорни.
4: Ага.
2: Кръстен на партизани.
1: Да, някакъв измислен герой пък.
3: Всички бяха
1: митологизиран. Да.
2: Чорни,
1: да.
2: Брезник.
1: Да, да, да. Как се чувствахте в страна като Канада на времето? С съвсем млади хора, които изведнъж в някаква друга вселена.
3: Добре,
1: се едно, нали?
3: Освободение, наистина.
2: Да, момичета, да, в ранните си 20 години на практика.
3: Да. Наистина, друг свят, друг живот. Всичко беше различно. Дори и колите бяха различни, което е много смешно, но така беше наистина.
4: Те доста дълго.
3: Но не
4: вярвахме,
3: имаше много емигранти българи, които Канада, разказваха, да, нали, как са живели там, как продължават да живеят. Ние така искахме да повярваме, но не можехме. Просто до такава степен ни бяха промили мозъците от тук още, че като решиш да бягаш там, попадаш в лагери, там те бият, изнасилват и всякакви черни краски. А те ни казваха, че няма такова нещо. Uh-huh. Всичките. Дори в Хамилтън, като бяхме, мисля, че имаше трима българи, които непрекъснато бяха сред нас. И ни разказваха как са избягали, как са минали през границата и така нататък. И че след това никой не ги е застрелял, никой не ги е изнасилвал.
4: Тези българи всъщност, ние може би, не може би, в никакъв случай не можем да си представим тяхното вълнение от среща с хора, които
3: огромно
4: идват от,
3: да,
4: тяхната
3: огромно
4: собствена родина, която те са били принудени да напуснат в много от случаите заради чистото оцеляване. Тоест и те виждат хора, които идват.
3: Да, на мен първият ми сблъсък, ако мога така да кажа, с такива българи, беше 73-та година в Перу на световен фестивал. Световна купа всъщност имаше за мъже и жени. И там имаше един българин, който беше шофьор на такси. Той беше на доста ниско стъпало в социалната стълбица. Той беше човека непрекъснато с нас. Купуваше ни банани. Искаше от нас да му дадем книгите. Ние все още четяхме тогава, за разлика от сегашното поколение. Всички носихме книги. Той искаше книга на български. Просто те бяха толкова много българи в душата си, колкото сигурно и ние не сме. Милееха за България.
2: Много по-късни години, когато емиграцията беше лесно нещо, да кажем в началото на века или през 2010 година, с колко бяхме 2003-та заедно в Ванкувър, също видяхме това нещо, но през 2010-та беше още по-ярко изразено това на Олимпийските игри. Всеки искаше да ни покани от тях, всеки искаше да се видим, да излезем някъде. Ние на практика не спяхме, защото трябваше да ходим на гости на новите приятели. И включително аз оставих и якито от олимпийската си екипировка, пуловера, който имах с бяло, зелено, червено. Много неща оставих, защото хората просто искаха да имат нещо българско в себе си. И то през 2010-та, представям си какво е било в 73-та година. Ти тогава... То не е хубаво за дамите да се говори с възраст, но ти тогава си на 20 даже.
3: Впечатлявам от такива неща.
1: Да, хем... Сега не са имали клеймото невъзвръщенец през 2010-та.
3: Да.
1: Добре, след този знаменит успех, който наистина е знаменит успех, следва още един голям успех, 4 години по-късно.
3: Да.
1: В периода между двете олимпиади или олимпийски игри, как вече по друг начин статута на националния отбор е бил много различен сам по себе си. А и за...
3: Не бих казала. Не се ли
2: промени нещо след
1: отношението
2: медали
1: към този отбор на другите медалистки от Олимпийски
3: мисля,
1: игри?
3: Мисля, че не.
1: Не?
3: Не.
1: Но се, след
3: защото
1: това,
3: ние 72-а година на Европейското първенство във Варна също взехме сребърни медали. И ако е трябвало тогава да се променя нещо, то точно тогава се е променило. Нали?
1: Окей, да.
3: Просто вървяхме, имахме един
1: силен отбор, световен отбор. Добре.
3: Силен отбор, силно републиканско първенство.
1: Е, помним.
3: И не беше силен само този национални отбор, тези 12 човека, защото ние обръщаме внимание на това. А край тези 12 имаше още много, много, много. Винаги е имало поне още един отбор, тъй наречения Б отбор. Имахме много силни девойки, старша възраст, тогава така се водеха. И от тях се захранваше женския национален отбор.
1: Е, да, имаше си пирамида в този спорт.
3: Да.
1: Да,
3: и правилно обърнат, с върха нагоре.
1: Да.
3: Да. Защото и сега има пирамида, но
1: да,
3: просто не е такава, каквато трябва да бъде.
1: За следващите игри, какво ще ни разкажете?
2: Еми, това е страшна сага, между другото. Да, тази квалификация, всъщност това е квалификацията, която сложи на практика тежък ореона върху главата на Петкана Макавеева.
1: О, тя се в последните секунда вкарваше непрекъснато.
2: На Олимпийските игри в Монреал Пенка Стоянова вкарва в 5-те матча 97 точки, вкарва 27 точки на щатите, като в Хамилтън ни вкарва 24. Нали? Това е 51 точки в мачове с щатите, не знам колко хора са го правили въобще в историята. И безспорно тогава Пенка Стоянова е номер едно. Петкана е втория реализатор в отбора. И другите имат силни мачове. Сега трябва да си отворя телефона, за да ти кажа, защото си извадих цялата статистика и имам кой колко е вкарал и така нататък
1: на
2: игрите в
1: Монреал.
2: Скъпия мобилен апарат. Но тая квалификация, която аз вече много по-добре си спомням, защото дори тренирах баскетбол, започнах през 1979 година.
1: Тя във Варна ли беше тази квалификация?
2: Във Варна.
3: Ето и аз си спомням.
2: И това бяха, и това са времената, в които още няма три точки.
1: Да.
2: Трите точки влизат след Лос-Анджелис сезона, в една 84-85 в ФИБА.
3: Петкана беше невероятен вкарвач. И перде.
2: Тя и сега си е перде. Но е готина. Но разкажи, да, това тази одисея, много хора не я помнят. Минали са 46 години от тогава. Но тези квалификации също са си направо легендарни.
3: Кървави бяха, защото наистина ние отново играехме за две места. И пак трябваше на всяка цена да се класираме. Даже Гълъбов беше казал, че го викали в БСФС тогавашното и казали,
2: Трентафил
3: Мартински, да се класирате, защото иначе глави ще хвърчат. И Гълъбов казал, аз имам една глава, първия, който дойде, ще я вземе, за другия няма да има. Той беше много уструмен, много ерудиран човек. Само хубави думи мога да кажа за него, наистина. Не само защото ни е извел до два медала олимпийски.
1: Ето, това говори само по себе си за качество треньорски, а пък и човешките,
3: вие ще кажете. Не само
1: да.
2: Във времена, в които треньорството беше още по-труден занят, значи, тогава нямаше толкова много треньори, колкото има сега и в световен мащаб. Обаче начинът за набавяне на информация, всичко това, липсата на треньорски семинари, всичко това те принуждаваше ти сам да се развиваш и при него това го има в много голяма степен. Няма човек, който да е бил близо до Иван Гълъв, който да не говори за него само с суперлативи, за дори неговите умения на психолог.
3: Той щеш. Дори сам се научи да говори английски. Той беше завършил френски колеж и знаеше перфектно френски, но реши, че трябва да научи английски. И още от 72-а година ходеше си там с едно грамофонче или магнитофонче, нямам спомен точно какво. И в стаята между тренировките, освен всичко друго, учеше и английски. И го научи, като пристигнахме в Канада, като кацнахме там, и той беше много така превъзбуден от това, че ще започне, нали, да говори английски вече, да види на какво ниво.
4: Добре, че не сте каснали във френската част.
3: Точно там кацнахме. Той каза, тук в тази Канада няма ли един човек, който да говори английски?
1: Добре, окей. Само да с две думи, значи, за тези финални... как да кажа, фойерверки на Макавеева още, да припомним. Колко мача всъщност тя... Аз това си спомням, че последната секунда 2-3 мача реши.
3: Три мача.
1: Три, нали?
3: Три мача, по моите спомени. Поправи ме, ако бъркам.
2: И аз така мисля.
1: Да. И вече за...
3: С една точка в последната
1: да,
3: секунда.
1: Да, да, да. Уникално. И обръща, да.
3: Уникално, да.
2: Твоята съученичка Деси Ангелова и тя обичаше така да прави. Аз си спомням един мач, пак, който вкара една за центъра за последната секунда. Ма това вече е друго поколение.
1: Така е. Да, и да. Сега за вече контраста на едните олимпийски игри и другите ме ми е много интересно. Монреал, Москва?
3: Ами, за мен Монреал е върха. Не знам защо. Може би защото са първата олимпиада, на която човек участва. Може би защото по-често сме ходили в Москва. Но Монреал са незабравими олимпийски игри.
2: А контраста между държавите?
3: Е, няма за какво да говорим. Москва беше изчистена. Както винаги е.
1: И от хора. Определени прослойки,
3: да, да,
1: нали така?
3: Разбира се.
1: Пияници по улиците няма, бандити няма.
3: Да. Магазините бяха заредени по друг начин. Дори 84-та година, ако не се лъжа, бяхме в Москва, имаше
1: Мир и дружба ли, как
3: младежки фестивал.
2: Да.
1: Да. Или...
3: Ага. Двете с Петкана бяхме включени в нещо като световен отбор, така да кажа. Демонстративни мачове имахме там. И ходихме, купувахме се, пазарувахме се там нещо, парфюми, такива работи. И на следващия ден,
1: духи,
3: след като свърши фестивала, имахме там някакви останали рубли, решихме да отидем да си купим примерно по още един парфюм Кристиан Диор, който струваше смешна сума, естествено, на фона на това, което е струвал тук и на Запад. И като отидохме, продавачката каза, няма такова нещо. Ние казваме, вчера го купихме. Не, няма такова нещо. Няма.
1: Леле!
4: Нет!
1: Има само
4: Нет.
1: Духи Москва.
2: Красна, красна е Москва.
1: Много як филм на Георги и Данелия, Афоня.
3: Да.
1: Той се прибира се мъртъв вече вечерта и вика, купих ти духи Москва. Да.

0: Добре,
1: за клубната ви не, кариера чакай, също
2: още
1: е интересно.
2: Малко за олимпийските игри, защото
1: step by step.
2: Вчера си говорихме и за това, че този отбор, нали, с промените, защото на практика има промени между 76-та и 80-та, за които ни говореше и Силвия, как са дошли няколко момичета от девическия национален отбор, по-малото поколение, след много сериозни лагери и пресявки в Белмекен, но същите тези момичета, голяма част от тях, имат шанса да отидат за трети пореден път на олимпийски игри. И това е в Лос-Анджелес и те отидат на една квалификация в Куба, в която могат да спечелят място. И какво става обаче там?
3: Еми, преди последния матч им казват, че България няма да участва, тъй като бойкотираме.
2: Последния матч е с Югославия. Нали така?
3: Не, да, с Югославия. Аз не съм била на тази квалификация, да. Това го знам страничен.
2: Да, Петкана го разказва вчера.
3: Аз не знам дали тя е била там.
2: Ми, тя го разказваше, все едно е била. Или Силвия го разказваше, не си спомням вече. Някой го разказа. И стана дума за това, че те са имали...
1: Ползвам да. Фамилни имена, защото ние...
2: Добре, знаем, Силвия Германова, Силвия Германова, Петкана Макавеева.
1: Но госпожа Табакова, която слуша в момента, да. Не знае коя е Силвия.
2: И стана дума за тази квалификация и за това, че се стига до последен матч в Югославия, който нашите могат да спечелят. Но там, на място, в Куба, научават за бойкота на олимпийските игри и че ние няма да участваме, което също време веднага срива мотивацията. И естествено тогава Югославия печелят и се класират, защото и Югославия и Румъния участваха в Лос-Анджелис, за разлика от повечето страни от източния блок, както да кажем, Италия участваха в Москва и Великобритания. Доколкото си помня.
1: Да, то после имаше нещо мир и дружба ли? Как беха кръстили? 84-та?
3: Дружба. Турнир дружба. Мястото на Олимпиадата. Да, който бяха... обаче не се признава.
1: Мир и дружба бяха кортовете, да.
2: турнира дружба за страните от социалистическия лагер се смяташе едва ли не за еквивалент на олимпийските игри, както сега.
1: Даже май нещо в момента, същите премии.
2: Да, същите премии се раздаваха, материални, т.е. Волга, Лада и Москвич или там какво беше. И в финансово естество, че не ги помня парите, но не бяха кой знае колко много. Но се смяташе, че като спечелиш турнира дружба, ти се едно си участвал на олимпийските игри, което е няма нищо общо, защото ако се върнем към Лос-Анджелес, аз мисля, че там имаше много нови и много интересни неща и тогава всички още повече щяха да ахкат, ако това беше по-близо до България. Аз много добре си спомням, че ние гледахме баскетболния турнир, докато се намирахме на базата на Националната спортна академия, сега тогава на ВИФ в Равда, защото се ловеше турска телевизия. И там гледахме с Иво Иванов финала между Щатите и Испания, баскетбол мъже, който Щатите спечелиха с 30 точки разлика, също едно от най-силните поколения на Испания, но Щатите с Майкъл Джордан. Но да, колко искаш да сменим темата от олимпийския баскетбол? Олимпийския баскетбол за България на практика при жените и въобще не само при жените.
1: Пирамида, тя... Да,
2: приключва важно, през 1988 година в Сеул, когато нашите момичета стават пети. Тогава вече треньор Иван Лепич.
3: А можеха да вземат медал. Тоест, те отидоха за медал. Това беше невероятно силен отбор.
1: Да.
3: Невероятно силен.
2: И това пето място в Сеул се приема тогава в България като изключителен провал.
3: Провал.
2: Много критика, за да се стигне до 5 години по-късно Европейското първенство в Италия, председател на Федерацията по баскетбол Жорж Ганчев, което е последното участие на български женски национален отбор на голямо първенство. Много тъжно, но факт.
3: Много тъжно, наистина. Много тъжно.
2: И сега Диана в момента е... Как се водиш? Председател или президент на баскетболния клуб
3: да
2: на Локомотив? И
1: само женския?
3: Не.
1: Или общо?
3: Общо.
1: Целия, окей.
2: И може би се опитват да направят нещо, но когато нещо е сринато и заличено, е много... Се започва, както казват хората на английски, from scratch, от нулата, от нищо.
3: Да, и когато няма пари също това, не бива да го пренебрегваме, защото без спонсори нищо не се получава. Ние се опитваме, правиме женски отбор, 2 години поред участвахме в А-група и какво става? Значи Монтана, Стара Загора и Рилски са на първите 3 места, ние с 2 участваме и ставаме 4. Ама Монтана, Рилски и Стара Загора имат чужденки в съставите си, всички състезателки са професионалистки. Нашите не са. И с 2 няма до къде да стигнеш.
2: Добре.

0: Имаш ли някакво обяснение защо се стигна до това? За такъв, на практика, в исторически план кратък период от време, от края на 50-те години с европейската титла на Славия, европейската титла на България, началото на 60-те, всички тия успехи, за които стана дума и вчера, две купи рункети на Левски, още два от други български отбора играят финал, европейска клубна титла, европейски медали, последните мисля, че бяха във Варна 87-ма година. И след това изведнъж, средата на 90-те, всичко тръгна толкова надолу, че сега не знам колко години ще ни трябват, за да може нещо да се възстанови отново, въпреки усилията на някои
1: държавата момичета, трябва да погледне по друг начин на спорта. Защото за да има силен баскетбол на национално ниво, трябва да има не само силен национален отбор, трябва да има силно първенство. Това означава, че в А-група трябва да има, да речем, говоря за женската А-група, трябва да има поне 12 отбора, трябва да има поне две Б-групи, северна и южна, както беше едно време. Трябва да има студентски игри, трябва да има работнически първенства. Освен това, друго нещо важно. За мен добър спортист става беден човек. Значи сина на някой милионер няма да дойде да тренира по два пъти в залата, да се поти, за да може какво? Да излезне в чужбина или за какво? А един беден човек какво да направи първо? Да купи маратонки на детето си? Да купи екип? Да го изпрати на лагер? Какво да направи? Ами ако има две деца, ами тези деца може да има и три. А тези деца не искат само да спортуват. Те искат да учат английски. Те искат да учат математика. Знаете много добре, че частните уроци се развиват непрекъснато. Просто защото...
0: Защото явно... нивото на образованието
1: да,
0: е толкова високо.
1: Не е това. И ако държавата не погледне и не направи това развитие огромно, няма как да стане. Още ето аз повече, търся спонсори повече от 10 години и не мога да намеря.
2: Още повече, че се оказва, че по улиците има адски много млади хора, които се чуят какво да правят.
1: Да. И нали? Които ходят примерно на фитнес, за да направят мускули.
2: Правят игрови мускули елемент, по странни начини. Защото в случай все пак говорим за една отборна игра. Нали, думата да, игра е много важна, а хората обичат да играят. Нали,
1: да не се думата отбор към... е много важна, защото едно индивидуален спорт, друго е колективен.
2: Да, и за това всъщност в индивидуалните спортове българите успяваме да се измъкнем заради саможертвата на много родители, които посвещават собствения си живот на собствените си деца и техния успех, но при изграждането на една структура, наречена отбор, родителите са безсилни.
1: Така е.
2: Треньорите също.
0: Родителите понякога дори пречат, но това е пък съвсем много друга и дълга тема, за която става дума за колективните спортове.
2: Те и при индивидуалните сигурно пречат.
0: И не,
1: но... със сигурност, но там се намират единия си, които успяват.
0: Има спортове като тенис и ските, както много пъти сме си говорили, в които тази връзка, семейната връзка помага изключително много. И Аксел Люн Свиндаловските, да кажем, или метода Уилямс, филм, който всички са гледали, какво става с серия. Или дори терористичните методи на Агасян старши и бащата на Андрея Агаси, който го спуква от работа, но това е вече съвсем друго нещо. Но ти имаш ли, виждаш ли някъде светлина в тунела и за някакво създаване въобще на спортна система в България? Защото ние си въобразяваме, според мен, че имаме спортна система, въобразяваме си, че сме спортна нация. И си въобразяваме, че имаме висок спорт, криеки се зад няколко индивидуални успеха или пък евентуално зад нещо, което прави волейбола в момента.
1: Волейбола, то е съвсем друго ниво. Значи, според мен, в нашата объркана държава няма как да станат нещата.
0: Не виждаш поводи за оптимизъм, каквито и да било.
1: За съжаление. И в крайна сметка...
0: Но въпреки това продължаваш.
1: Продължавам. И аз мисля, че хубавото случай е това, че успяваме да накараме децата да не ходят по улиците, да не скитат, да не влизат по дискотеки, примерно в ранна възраст, да не
0: квартал.
1: Пушат и така нататък. В изключително интересен квартал.
0: Много интересен квартал. Свобода, така, че... надежда. Там е много...
3: Връбница.
0: Да,
1: Нови Искър.
0: Да.
3: А как си подбира? Всъщност, как често се появяват деца в клуба да тренират?
1: Ами най-често тренерите обикалят по училищата, да, така както беше така, едно да. Време. Да.
3: Е, Симонов, контакти... Бой го прости, висеше по цял ден при младенката в 127, по цял ден там.
1: Да.
3: И гледа, само момчета, момичета по едно време доведе.
1: Контакти с директори, да. С начални учители, с учителите по физкултура.
0: А какво и... мислиш въобще, като споменахме учителите по физкултура и тук стигаме до най... Едно от най, един от най-големите проблеми въобще на спорта, това, че на практика професията треньор е покрита с мъгла, тя няма никакъв сериозен статут, независимо от това, че трябва да завършиш, да вземеш лиценз.
1: То се едно, че няма такава професия.
0: И колко много от треньорите и по баскетбол и въобще са принудени да работят като учители по физическо възпитание, за да могат на
1: да
0: практика
1: оцеляват.
0: Да оцеляват. И това също е нещо доста порочно на практика. Какво мислиш ти по този въпрос?
1: Ами един треньор не може да бъде пълноценен, ако работи и друга работа. Независимо дали е учител или нещо друго. В крайна сметка, той трябва да работи и върху себе си. И трябва да има време, за да работи върху себе си. Трябва да има време да обикаля училищата, да търси деца. Няма как да стане. Когато работи и в училище, вече не е просто да отидеш да вземеш там 3 или 4 часа и да се прибереш. Много от директорите искат по-дълъг престой в училище, много от колегите са класни ръководители, съответно с съответните ангажименти.
2: Още и... повече, че всъщност спортът няма това място в училищата, каквото има във Франция или в Америка, защото ако си треньор в училище по баскетбол в американски филм, сме виждали, нали, е нещо съвсем
1: различно.
2: Аз съм
1: много добре запозната и с
2: аз мога да ви кажа,
1: тази професия, тъй като 25 години бях учителка по физкултура.
2: Мога да ви кажа, че моите двете ми деца, синовете ми, завършиха преди 1-2 години последователно Френската гимназия тук в София, съвсем наблизо. Станаха експерти по народни танци. Толкова. Аеробика.
1: Да.
2: Но всъщност народните хора са нещо страхотно, но аз не ги възприемам като спорт.
1: Но това не е спорт. Да, това е изкуство.
2: Да.
1: Ако трябва да бъдем точни.
2: Трябва. И сме точни, но учителят по физическо всъщност и на това наблягах. Но без да ходят на никакви състезания между училищата по хора и ръчерици.
1: Да, да. И друго нещо да кажа. Сега, може би защото намаляха учениците все пак, тъй като намаля и броя на гражданите в България.
2: Това е много добре, защото ние сме пенсионерско радио, т.е. публиката при една застаряваща нация е
1: обаче,
2: идеално за нас.
1: Аз докато работех като учителка, е имало случаи, когато сме били по 3, по 5, някой път сме се засичали за по 15 минути в салона през зимата по 7 класа. Как се работи 7 класа в един физкултурен салон? Това е пародия.
2: Uh-huh.
1: Просто си въобразяваме, че имаме часове.
2: Отбиване на номера.
1: Абсолютно.
2: Децата умират от кеф.
1: Пазиме малките, да не би някоя топка да ги удари, играйки големите.
2: Децата умирахме от кеф, когато нещо в училище е проформа.
1: Нали?
2: Става хаос. Обратното на това, което се...
1: Аз мисля, че и сега умират от кеф.
2: Да, мисълта ми е точно обратното на това, което, на което учи спорта. Дисциплина,
1: да, да.
2: Концентрация и работа.
1: А иначе децата имат желание да спортуват.
2: Еми, то е...
1: Голямата си
2: естествено, игра. Особено с игрите.
1: Да, да. Наистина, абсолютно вярно.
0: Тоест, ти не си съгласна с това, което много треньори използват като оправдание. И то, ами, те сега са други поколения. Ами, тях дай им телефона, ама те не искат да работят.
1: По принцип е така. Аз гледам и моите внуци. Основното нещо, което ги интересува, това е телефона, компютъра там и...
2: Абе, фърлиш ли на едни деца една топка? Няма как те да не искат
1: точно
2: да я ритна, да я хванат, да я метнат, да си я подадат. Аз затова аз самия от дете твърда, че където има деца, трябва да има топка.
1: Така е. И трябва да има един възрастен човек, който
2: да им покаже
1: да е ентусиазиран.
2: Да топка, да.
1: Да.
2: Поне един.
1: Да не си върши работа
2: поне
1: да проформа.
2: Един
1: поне един, да.
2: Защото всичките ваши успехи, на практика в един момент, като погледнем родословното дърво, отиват по дяволите. Изтичат в канала, остават само снимка.
1: Така е, да. Даже и снимките след някои
2: години,
1: много
2: тъжно.
1: Може би ще си отидат.
2: Може би най-тъжно.
1: Сигурно е.
0: И всъщност ти сега, минавайки през вчерашното тържество, Вие усещате ли се с нещо по-специални, правейки всичките неща, два олимпийски медала, участие на толкова други международни форуми, добро представяне? Нещо специално останало ли е у вас някакво специално чувство, че вие сте направили някакви страхотни неща, или просто битката ежедневната за оцеляване ви държи здраво стъпили на земята и много скромни?
1: Ами мисля, че не толкова битката за оцеляване, но наистина сме стъпили здраво на земята. И не хвърчиме във въздуха. Може би ако сме хвърчали, е било непосредствено след Олимпийските игри, когато наистина все едно, че крилца ни бяха пораснали. Но лошото за мен е това, че съвременното поколение не обръща внимание на тези неща. То смята, че баскетбола започва от тях. Те не знаят, че е имало минало. Те не познават хората, които са живи даже и са допринесли толкова за баскетбола, камо ли тези, които са си отишли.
0: Което означава, че
1: аз смятам,
0: каузата
1: че
0: ако е загубена.
1: Ами, може би не е загубена.
2: Ако ще ви успокои, това далеч не е само в баскетбола.
1: Със сигурност. Но аз мисля, далеч, че дори за една Ваня, за една Ваня Войнова сигурно знаят само славистите.
2: И Асен Спиридонов.
1: Да.
0: И аз знам. Да, с Ваня Войнова също това е много тъжно, защото аз ходих няколко пъти да изнасим някакви лекции. То всъщност.
2: И пак ще ходиш.
3: Да, и днес.
0: Всъщност са някакви такива свободни разговори. И много пъти питах, знае ли някой кой е Ваня Войнова? Или знае ли някой, че първият спортист на България през 1959 година е баскетболист? Те, наистина никой не знае за това. И се получи нещо, за което аз също се чувствам виновен, въпреки че винаги съм се опитвал да се боря с това. Всеки срещнат тинейджер знае всичко за Кристиано Роналдо, за Меси, знае всичко за футбол. Всички гледат футбол. Още от началото на 90-те, даже малко преди това, мисля, че насякъде футбола взе тотално надмощие, не само в България, за съжаление, но в други места. И всички останали спортове потънаха и общата култура спортна отива на кино ден след ден и все по-малко хора знаят за това, а и никой не се опитва да обучава и да разказва за тия неща с малки проблясъци, като да кажем всичките неща, които направи Влади и отбора от 80-та година и за вас сега вчера с единствената камера, която присъстваше на това събитие, беше камерата на BTV. Но това е по-скоро пак от инат, защото мейнстрима поглъща всичко.
1: Да, и това пак тръгна от нас. То не дойде от федерацията. Както ти започна с това дори.
0: Mm-hmm. И предишното честване, да.
1: Федерацията, не само баскетболната. По принцип, федерациите са тези, които трябва да показват на младото поколение на успехите на... Да, да са пазители на паметта наистина.
3: Еми, връщам се към въпроса на Камен от преди малко. За да се почувстват специални, те трябва хората около тях да им го покажат. Медии, отношение на федерация и на всички останали. Как са те добре, че са хора с характери, с възпитание и друга култура, че иначе верно какво.
0: Да. Ми вчера дойдоха кмета на община Триадица. Главният, как се казва сега, тази длъжност на Български олимпийски комитет, главният секретар на БОК, който...
1: Димов.
0: Да, Даниел Димов.
1: Да, аз не го познавам.
0: И Валио Михов дойде с един букет, леко кичозен, но това няма никакво значение, защото имахме зелени рози. В него му показа страхотно отношение. И Ицо Руена, който беше човека направил екипите на Левски за европейската титла през 1984 година. Той работеше в Руен, беше много голям фен и за разлика от повечето газари, които пътуваха с отбора тогава, не пътува с самолет, а пътува с автобуса с запалянковците, за да може да занесе в Будапеща екипите, с които нашите да след това да спечелят. Те са
3: тогава
0: малко специални сани ръкавки.
3: Лиценз на Пума малко.
0: Да, малко. Да, Руен
3: работеха тогава. Да.
0: И общо взето и Георги Гушков и като че ли другите и бяхме... Да. Ние бяхме приятели повечето останали, бих казал.
1: Да.
0: Така че прав си колко напълно.
3: Ама не, то, това събитие ти, ако не беше, аз нямаше въобще да разбера, че има такова нещо. Някаква информация, някъде да има нещо предварително.
1: Ами, аз знаете ли как го виждах
3: че Влади, това събитие? Е свързана с баскетбола, го е направила това, което е направила.
1: Виждам го това събитие така. Сега има матч на националния отбор. В залата, федерацията ни кани нас, ние сядаме отпред, преди матча се казва, тук присъстват тези. Те преди 50 години направиха това. Ето така се прави, за да разберат всички.
0: И,
1: а това,
0: имаме...
1: че сме се събрали както, някъде, нищо не се
3: получава. Както тази история с гребането, спортно събитие,
1: да,
3: в което
1: точно
3: се
1: така
3: почитат хората, които са го заслужили.
0: Имаме добра новина по този повод, както би казал Николай Бареков, имаме новина. Треньорът на националния отбор по баскетбол за жени, друга наша приятелка Таня Гатева, вчера обеща, че ще направи това нещо пред Силвия Германова и пред мен. Просто се ядоса и каза, аз ще го направя това и ще направя всичко възможно на този матч на националния отбор, това нещо да стане. Дано да се изпълни обещанието, но то не зависи само от нея.
1: Да,
0: за съжаление. Така че това е положението, другари.
3: Добре,
0: смяла товариши в много.
3: Да не завършваме супер минорно, защото са...
1: Никакъв случай.
3: То е ясно, че...
2: Живи сме.
1: Да, дишаме.
0: Живи сме, дишаме, не се отказваме. Не се отказваме.
3: Че нещата са зле или зля, както казват в Панагюрско, обаче все пак някакви хубави неща се случват, нали?
1: Ами случват се,
3: около
1: разбира
3: нас.
1: Се. Да.
3: Европейски съюз.
1: Аз сега последната неделя в Локомотив правих един турнир международен по случай 90 години баскетбол в Локомотив. Не от основаването на Локомотив, а от
0: Гърличко.
1: Първия баскетболен матч. И дойдоха така много малко хора, макар че разпратих покани на доста, но все пак се събрахме 10 човека от онова поколение и беше много приятно. Вера Гюрова дойде, ти я знаеш.
0: Да.
1: Дадох и да поднесе купата даже на отбора победител. Така че стават и хубави неща.
2: Изпитвате ли лично вие като организъм фетиш към баскетболната топка? След на кой ден, ако не пипнете баскетболна топка, усещате, че ръцете ви започват да треперят?
1: О, нямам. Не изпитвам такава нещо.
2: Наистина ли?
1: Да. Аз 25 години бях учителка.
2: Uh-huh.
1: И бях прекъснала категорично връзката си с баскетбола.
2: Учихте децата на волейбол? Или на хора?
1: Не, на баскетбол ги учих, но не ходех на баскетбол. Mm-hmm. Бях се откъснал от професионалния баскетбол.
2: Не, имам предвид, защото за мен топката в моя спорт, аз си използвам като броеница. Както хората си лекуват нервите.
1: Е, малко трудно ще подхвърлям, използвам като броеница.
2: Аз си подхвърлям ръгби. Топка, пък виждали сме нашия приятел, негов съученик от дете, Иво Иванов, че той може да прелети океани, не се разделя. Винаги носи в себе си една баскетболна топка. Подозирам поради същите причини, затова си позволих да ви попитам. Вие може би не сте се замислили, защото рано или късно отивате, имате баскетболна топка и ако нещо не ви е наред, отивате и я хващате, получавате енергията, успокоявате се и така.
1: Ами не бих казал чак така.
0: Но аз когато пък вляза в залата на някои от мачовете, които коментирам, защото ние ходим поне 2 часа по-рано в залата, едно от първите неща е да видя къде е топката и да стрелна 2-3 пъти. И ако вкарам от първи, разбира се, повече не стрелям, за да не си разваля процент.
3: Ми добре, това
0: да.
3: Мисля, че е един приятен
2: Не можем
3: финал.
2: Да не ви попитаме с риск да... Не искам да ви поставям в неудобна позиция, но вие имате ли фаворит от тримата кандидати за президент на Федерацията по баскетбол?
1: Ами имам, да.
2: Угу.
0: Добре. И той...
1: Ще спре до тук.
0: Няма да кажеш кой. Добре. Защото аз имам и каза.
3: Всеки клуб с право на глас ли? Как се...
1: Всеки клуб, в зависимост от отборите, които има и точките, които е спечелил предишната година, има право на 1, 2, 3 гласа. Различно.
3: А вие всъщност, той, може би отговор е лесен, но защо приехте да работите в клуба и то тази висока позиция? И то как се наложи? След като почина Стоян Славов ли?
1: Не. Преди това. Ами просто в един момент ми се обади Даме Стойков. Той е шеф на
0: Обединените спортни
1: на Локомотив. И буквално ме извика. Аз се чудех за какво ме вика. Отидох при него, тя секретарката ми се обади. И каза, бе, баскетбола не върви в локото, що не вземеш да се върнеш. И аз викам, аз току-що се бях пенсионирал като учителка. Викам, сега да... Това е абсурдно. Той помисли си. И аз много дълго време мисля. Цяло лято. Той ми извика в края на сезона явно. Мислих, да, не. Повечето бях към не, но в същото време баскетбола наистина ме
4: влияе. Да.
1: Лесен. Не топката, но просто баскетбол.
3: Лесно беше си представя, какво ще говорите.
1: И така
2: не
1: се върна.
2: Не топката, а коша. Защото баскетбол, дали това означава.
1: И започнахме, за разлика от някои други клубове, които сега правят женско направление и крадат от тук от там състезатели, ние наистина започнахме от нула. Нямаше нито един състезател. Тръгнахме с там, аз почнах да набирам треньори от тук от там, пък бях се откъснала от баскетбола наистина. Тръгнахме да обикаляме училищата, използвайки контакти с учители и колеги по физкултура и с директори. И на първата тренировка дойдоха две или три деца само. Но ние бяхме там, и аз включително, и треньорите, да, часа, който е обявен, там. И така, лека по лека, участвахме на мини-баскетбол на първия турнир. Това е било примерно ноември месец някъде сме започнали, декември... края се направи едно вътрешно... Първенство тук е това бейби баскетбол, където го правиха от федерацията. И аз понеже чета правилника и смятам, че правилника трябва да се спазва и там пише, че трябва да бъдат 10 човека на това първенство. Ние нямаме 10. И докарахме ги до 8 момичета. И аз се обадих на един колега, учител по физкултура, и той, помолих го, изпрати двете си близначки, които тренираха художествена гимнастика, за да запълниме бройката.
3: Какво да седат на пейката, там да ги има. Не?
1: Едната толкова и хареса, че искаше да започне да тренира даже баскетбол.
2: Единият от уредите е топка.
1: Да, да, абсолютно.
2: Тоест, те имат сръчност и техника.
1: Не и мога така, да се... трудно започна. Трудно се намират и треньори. Добри треньори имам предвид. Иначе първата година още там един я каза, ами аз приключвам, защото ще ходя на морето да правя палачинки. Един я ме пита, ама трябва ли събота и неделя? Аз искам да почивам събота и неделя. Ами човек, стани чиновник от 8 до 5. Събота и неделя почивка. Треньорството не е така. И трудно, много трудно.
2: Споменах топката и коша, но не казахме нищо за таблото и затова не мога да не ви попитам. Вие какво мислите за този толкова разпространен спорт в англоезичните държави, нетбол, в който е като баскетбол, но има коша, зад него няма табло. Вие играли ли сте?
1: Не, не съм играла, но го знам.
2: Той е адски
1: даже
2: популярен.
1: Правилника ми беше попаднал по едно време. Какво да мисля? Всеки спорт е хубав.
2: И аз
1: особено
2: мисля,
1: играта
2: че
1: с
2: няма
1: топка.
2: Тъпи спортове.
1: Да, защо трябва да отричаме един спорт?
2: Но този е сметка... много популярен. Той е... Мъже не играят нетбол, доколкото знам. Той е стриктно предназначен за
1: жени.
2: За жени, да. Не, така и не разбрах защо.
1: Ами, в крайна сметка времето показва дали един спорт ще продължи и ще стигне до високо ниво или не.
2: Тоест, вие винаги можете да си мислите, че чашата е наполовина пълна, защото когато се сблъскате
1: ще
2: с проблеми...
1: Ще мисля, че е наполовина пълна.
2: Когато се сблъскате с очевидните проблеми в женския баскетбол в България, а представете си женския нетбол в България, какво ниво е?
1: Нали знаете какво казва там песимиста и оптимиста? Единият казва, е по-лошо от това не може да бъде. А оптимиста казва, може.
3: Да. Мен любиме ми е, дето един оптимист минал през гробище и казва, ей, колко много плюсове.
1: Това повече ми хареса.
2: Това е фундаменталистки християнски вид, обаче. Нашите мюсюлмани и слушатели изказват бурно недоволство. Благодаря ви още веднъж.
5: Страсно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
6: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
8: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Е.
1: Кога?
2: Само обещавате.
0: Това Катя Иванова, която...
3: Много поздрави имате, между другото.
0: Не тази, а онази, дето викаше кога?
3: Да, добре.
0: Щупа то с телевизор.
3: Другата Катя Иванова от Музея на спорта и дваната имате много поздрави. Видяхме се във вторник преди пресконференцията на Диди Облазов.
1: Радвам се.
3: Прекарах около 20 минути при нейния кабинет, където е опасно за хора по-високи от 1,70.
0: Вратата, да.
3: Да, вратата.
0: Да, наш общ приятел скоро си почти си разбил главата, си е разбил главата в, по този начин в, на едно ниско...
1: Добре, че не съм
0: ниска,
1: по-висок.
0: Ниска метална, как се казва, релса. Етап, но после ще разкажа, не, защото не съм упълномощен, той е известен човек.
1: А, да не е Рангел Педерас.
0: А онзи открива бирария някъде там при Кладница около Делта Хил.
3: Да.
0: Бет Майнърс. Мина 19 септември.
1: Здравейте.
3: Което е утре.
0: 19 септември.
3: Събота.
0: Е утре.
1: Абе, събота. Ей така, от хахо-хихи и астрономическата есен ще настъпи, което означава и...
0: Тя фактически... Да. Фактически?
1: Фактически, както казват на английски, но това би трябвало да подсеща всички нас, че winter is coming.
0: Да, и че може би... трябва да наблегнем малко повече и на червеното.
1: На фестивалните.
0: Да понамалим. На малко поетки. Бялото за сметка на червеното.
1: Да, радвам се.
0: Което означава, че трябва прехода да е непременно розе.
1: Прехода...
0: Но някой...
1: Живота ми мина в прехода.
0: Някой идиот. Едновременно би го определил като гений. Се е сетил направено с изкуствен интелект. А, това на английски. Аз пуснах ли ви го, бе?
1: Не.
0: Катя Иванова... която крещи там. И целият диалог с Катя Иванова, мъжа и този Георги, какъв беше там с Жоро Игнатов. Нали? Всичко, целият този диалог на английски. Нали? Кога ще щупа този телевизор? Остай, остай, нали? Той вика, не, това е просто... това пратих на дъщеря ми, те ще ще припадне, бе.
1: Тя
0: го знаеше, като беше малко. Цялото го знаеше на Изус. Абсолютно всичко, всяка една реплика, интонация и така нататък.
1: Колега Стойнов,
0: довършихме ли там с... Довършихме ли разказа за Враца, какво ни чака?
3: Ами аз самия
0: защото,
3: не съм...
0: Защото докато беше, трябва да ни го кажеш да, и извън...
3: Да, не съм напълно убеден, че знам точно какво ни чака.
0: Чакай сега, то не мога да отиеш само съм... за хонорара, без да...
3: Никога не съм бил на такъв фестивал, за
0: не,
3: да
0: не,
3: мога
0: ти
3: да
0: какво?
3: Ти...
0: Ти каз... ти аз... какво смяташ да говориш на клетите деца?
3: Ами пред клетите деца смятам да говоря какво означават олимпийските игри лично за мен.
0: Олимпийските идеали.
3: През какво съм минал в най-ранната си детска възраст, за да имам до ден днешно убеждението, че може би след музиката това е следващото най-велико творение на човечеството. А след което да си поговорим малко за неща като тъпили са спортистите.
0: Ама ще бъдеш ли честен?
3: Ще бъда честен, да.
0: Добре, не. Което не искам да кажа, че спортистите...
3: Защото
0: тъпи.
3: Спортистите могат да бъдат и много тъпи, но като,
0: точно така.
3: Като видим ситуациите, в които те са поставени, начина по който трябва светкавично да се реагира, това развива определени мозъчни центрове и може да са по-скоро ограничени и да нямат богата обща култура, но във всички случаи са...
0: се
3: възпитава... Спорта възпитава и бързи реакции, начин да работиш с хората, те учи много сериозно и също така те прави много често street smart, т.е. дава ти една житейска мъдрост, която тук вече не опира до четене на книги, но същевременно раницата ми е толкова тежка, защото съм взел някои от любимите си спортни книги. А също така съм сложил други на слайдове, за да си говорим, минавайки от да кажем Фил Найт и Джон Уден с техните по-скоро житейски уроци и начин да се прави и бизнес при Фил Найт, Джон Уден по-скоро философия, свързана с изградена на базата на спорта. И стигаме до хора като Боян Петров, Ним Спурджа и да кажем, избрах си от българските легенди Димитър Златанов, може би умишлено. Не само заради това, че в момента сме домакини на Европейско първенство по волейбол, но и защото другата книга не бих рекламирал в момента.
0: Да търсим ли връзка между прякора на Димитър Златанов Лъва и прякора на бъдещата редовно избрана президентка? Лавицата.
3: Не знаех, че тя има такъв рекорд.
0: Заради гривата.
3: Аз мислих, че и викат кирилицата.
0: А, вече да. Имаше доста гениално. Просто има хора много светкат бързо. Дето Радев и казал, трябва да защитим Кирил. И тя не разбрала добре. И за това повторяла, трябва да защитим кирилицата. Кирил, нали, он е Гундяев. Да, да, предвид,
3: естествено.
0: Псевдопатриарха.
3: Така нареченият Кирил. Кирил на по-руски.
0: Абе, това беше велико, дето му свалят едно то, доста
1: кръщето.
0: Време. Да, кръщето, да. Това като влиза в лимузината. Да. Беге, бе. Да. Но ще се върнем.
3: Има нещо, но знаете ли, има, доколкото разбирам, в момента има прения в Народното събрание, в образователната комисия относно въвеждането на религия, религиозния предмет там, както и да се казва, в българското училище. И там стават някакви много интересни неща, защото в крайна сметка става дума предимно, както преди малко Васил каза, да не пренебрегваме и нашите слушатели мюсюлмани, става дума предимно за православно християнство.
0: Да.
3: И това е една изключително интересна история, как най-сериозно комунистическите страни по отношение на религията, в случая Русия, като лидер на Съветския съюз, и България, където доскоро целият вишклир бяха агенти на държавна сигурност, сега останаха малко, те толкова много са се хванали за православието и за религиозните ценности, като всъщност ние нямаме общо ето никакви ценности в последните години, и това се личи от възпитанието и от хората, които влизат в реалити формати и така нататък.
0: Как бе, половината мъже в България имат татуирани кръстове?
3: Ако нямат кръст, ще имат Христо Ботев, ако нямат Христо Ботев, ще имат Лъв, а ако нямат Лъв, ще имат Васил Левски, Христосани Пиштови, Свобода или Смърт. Включително аз си признавам...
0: С нами Бог.
3: Признавам си, че и миналата година си го признах, колкото и компрометиращо да е това, че гледаме вкъщи с госпожа Боряна Игри на волята от време на време, когато сме си вечер вкъщи. И сега в момента има един много интересен агент, Тома, който е джудист и олимпийски състезател за Белгия, мисля, европейски шампион по джудо в тежка категория и така нататък.
0: Син на моите съученици, да. Ангелина и Николай.
3: Да, само че и той има от вътрешната страна, тук на левия бицепс, татуирано Свобода или Смърт.
0: Не знам, да, окей. Трябва да обърна внимание.
3: Иначе е много приятно момче, но...
0: Аз познавам много добре родителите му. Баща му също беше джудист. И те се чупиха в Белгия малко след 10 ноември. Майка му играше хандбал. Макар че, нали, Николай беше по-високо ниво състезател, после сина им, той беше най-силният джудист на Белгия в тежката категория.
3: Да, даже колкото разбрах, печелил в Белгия медали, друг формат трейтърс. Има, да, има.
0: Има големи... От големи състезания.
3: Почти съм сигурен, че е европейски шампион, има олимпийски медал, не съм много сигурен.
0: Не за медал, но... не съм сигурен, но има участие на олимпийски игри, в олимпийски игри, да.
3: И, нали, докато в Народното събрание се говори за православие и дали съвета за електронни медии може да прави нещо за нещата, случващи се в БНТ, същевременно, разбира се, не трябва да пропускаме и това, че Майя Манолова беше назначена за председател на комисията за защита на потребителите.
0: КЗП.
3: Че отдавна не го бяхме казвали. Това нещо в нашото
0: сцена. Ей, сега вече мога да си го казваме непрекъснато. Всеки, да. КЗП.
1: Между другото, Васко Кръпката току-що е споделил едно съобщение на Вили Лилков, че в квартал Симеоново в София вече има улици в памет на легендите на българския рок. Штурците, бившата улица 68, и Бандараците, бивша улица 64. Отново ги изтикаха в покрайнините.
0: Е, да, да. Но няма как. Имаме много, половината улици в центъра с руски имена.
1: Аз искам квота. От край време искам квота за български имена на български улици.
0: Няма да е скоро.
1: Дали ще върнат Толбухин на мястото на Васил Левски?
0: Нищо не ме очуди вече. Хетафе, между другото, понеже споменахме, нали, че загубиха с нощи от Бетис, съдиите не им дадоха и най-малкия шанс да изравнат, тъй като в 87-та минута изгониха човек от Хетафе. Матч си завърши
1: 1-0. Мафия е испанска дума.
0: Да. Имаше интересен резултат също от Испания, само че ден по-рано
1: Елче.
0: В сряда. Да, Елче направиха бати матча с Реал Мадрид. Реал водеше 2-0, Елче изравни малко преди края и загубиха в продължението. Имат едно мало момче, Еспи или как се казва, той се влиза на края и се вкарва гол. Та Реал много трудно спечели този матч. Не знам, имат доста големи проблеми в защита.
3: То всъщност това даже беше още май във вторник.
0: Сряда или вторник, не си спомням. Чакай да погледна.
3: Сряда.
0: Не, вторник имаше... Реал Мадрид беше във вторник.
3: В сряда Барселона биха...
0: Е, това ще ти кажа, че има един интересен резултат.
3: 7-2.
0: Любимото число на Камен Липиев.
3: Познат резултат.
0: 7-2.
3: 7 е добро число.
0: Представям си, ако... Така, друго... Атлетико Мадрид Осасуна 4-0. Атлетико се движат добре. Те почнаха малко на по-бавна скорост, обаче сега са на 5 точки зад Барселона. Барселона просто не виждам кой може да им се опре. На фона не толкова на това, че са вече с 3 точки пред Реал Мадрид, защото нали, Реал падна точно от Бетис в един от, там, преди два кръга. Но просто играят страхотен футбол, адски много голове вкарат във всеки матч. Те, освен че вкараха 7 този път, мисля, че това им е петия матч от наскоро започналия нов сезон, в който вкарват 5 или повече гола. Те са просто някакви чудовища в атака. Много добре се вписват новите футболисти там. И Адееми, който дойде от Борусия Дортмунд, и Жезус, който неочакван дойде от Арсенал, за да подкрепя нападението. Ямал няма какво да го коментираме, един от огромните таланти на световния футбол. Няма да е чудно, Ямал, между другото, ако вземе и златната топка, те там кандидатите не са много. Освен него Мбапе, до някъде Дембеле, ама съмнявам, че той има някакви реални шансове. Тоест, вероятно, или Мбапе, или Ямал, обаче като гледам какви са критериите. По-скоро везните накланят към Ямал, нищо, че още толкова млад. Въпреки, че според мен все още Мбапе е по-добър. Но така де, това са, оказа се, че там имало три критерия основни, освен нали, колко си добър, пък ферплей или не знам си какво, пък отбора, какво е спечелил или отборите ти. Така че да, ако ми питат какво да прогнозирам, ще кажа, че според мен вероятно ще е Ямал, но не мога да бъда сигурен. Сега от друга страна Мбапе правят и годината като индивидуални изяви е направо чудовищно неговото.
3: Избухна много голям скандал.
0: Но понеже винаги дават на Меси тия награди, няма се очуди Меси.
3: Не, в крайна сметка пък що да не е Родри.
0: На базата на това, че е капитан
3: на световните шампиони.
0: На световния шампион, че сега... ти още един футболист, който се вписа на секундата в Барселона. Uh-huh. След като отказа на Реал Мадрид.
3: За съжаление.
0: Имат
3: сагата с наддаванията с Манчестър Сити.
0: Много щеше да им помогне.
3: Но
0: в дефанзива.
3: Страхотен скандал избухна в Щатите.
0: Кога?
3: Сега. Вчера. Вчера? Ден.
0: Да.
3: Алекс Овечкин, нашия любимец.
1: Да. За това казах колега Стойнов в хокей.
3: Нашия любимец Алекс Овечкин.
0: Признавам си, че не знам нищо.
3: Се появи в видеоклип, в който на първата писта е ето този изрод.
0: Лавров.
3: Кирил Лавров.
0: Той си се знае, че голям привърженик на Путин. И
3: това е рекламен клип, който подкрепя партията Един на Русия. И той е там.
0: Значи спечели огромно мнозинство.
3: Да, както обикновено, защото там изборите знам как се правят.
0: Не, вече съвсем са отрепали всякаква опозиция. Сега били там вкарали в затвора лидери на Ябълко и така.
3: Да, същия този клип участва Маргарита Симонян, която е главният редактор на прочутата телевизия RT, Российския телевидение е съкръщението. И това
0: програма време.
3: Сега създава изключително напрежение и имаме призиви от рода на Александър Овечкин, не трябва да бъде допускан обратно в Съединените американски щати, независимо, че Capitals се надяват това да стане. И оттам нататък различни...
0: А откъде идват тия? Различни... Защото според мен това е лицемерна работа, но както и да е. Колкото и да не го харесвам.
3: Ами различни хора в Съединените щати от много места говорят за това, че той не трябва да го прави. Включително се появи интервю с самия Овечкин, в което той казва, че Русия е неговата родина.
0: Ами да?
3: Че неговите деца ще се върнат и ще живеят някой ден в Русия, и той подкрепя подкрепя президента и не съжалява за това, което е направил.
0: Мен може това да не ми харесва, но това си е негово право.
3: Включително има призиви също така от канадския журналист Маркъс Колга Канада да не издава виза на Овечкин или да му отнеме правото да стъпва на територията на Канада, и много други такива противоречиви...
0: Това са лицемерни неща, според мен, и прекалени, защото при положение, че Тръмп призовава Зеленски да спре да се отбранява, нали, на практика това го призовава, да спре огъня, да нам си какво, да падава цената на пълни простоти.
3: Ами не знам доколко, аз не знам доколко са лицемерни, аз си мисля, че въпреки присъствието на Тръмп в последните години в американската и световната политика, благодарение на което света наистина полудя, в Америка все още има хора, които защитават демократичните ценности и не могат да преживеят това, че една от най-големите звезди в спорта може да подкрепя диктаторския режим на Путин.
0: Не, бе, отделни хора, да, само че...
1: So fucking what?
0: Да.
1: Междувременно Оги Цолов е споделил информация, че изпращането на любимия ни Дани Годжев ще бъде в сряда, 23 септември от 13 часа в храм Свети Седмочисленици.
0: Тук те, на един хвърли.
3: А Българската национална телевизия споделя нещо изумително. Неделя, 18 часа, 20 септември, за Побенете едно започва новото бизнес предаване, Пулсът на парите.
0: Искам да знам кой е водещ.
3: Водещата Биляна Гавазова ще представя сложните икономически и финансови процеси на разбираем език пред зрителите на обществената телевизия. Партньорката на Антон Хекимян от сутрешния блок на BTV, ако не си я спомнеш. Една пак от... Там някъде около
0: разград
3: надолу от този край.
0: Откъде е малко...
3: Да,
0: окей. Сетих се, със сигурност сетих. BTV-то.
3: Интересна новина на фона на това, че вече спокойно можем да кажем, че предаването Светът и ние, не ли така се казваш, е свалено също от програмната схема на Българската национална телевизия, и че в понеделник вечерта пред БНТ имаше протест, на който чудващо за мен се събраха доста хора.
0: Радвам се. Предаването наближава своя край.
3: Game over.
1: Има 50 секунди. Джитбол завърши.
0: Три изречения, Камен, да каже какво ще има в неделя.
1: По Радио София.
0: Се е завърнал вече от Враца.
3: Важното е, че ще има предаване в неделя по Радио София.
0: Да, бе. Добре. Това е. Окей. Добре, не е малко.
1: И как ще е малко, бе? Ти нормален ли си?
0: Чакай да видя аз тудей така. Брентфорд Челси, момчета, днес.
1: Брентфорд Марсарис.
0: Поредното късане на нерви от 22 часа. А в същия час започва и мача Еспаньол Елче. Надявам се, че...
1: Че им скъсат шортите.
0: Групата Шортс. Айде, чао.
1: Коман сван. Отвратително. До понеделник, нали?
0: Не.
1: Но на гръцки. Рок.
2: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Джитбол приключи с Майлс Дейвис, който така започва явно своята кариера с един много интересен сценичен похват, а именно заставането с гръб към публиката, което с годините се превръща в едно много уютно разхождане, все едно в хола в къщи, свирийки на неговия тромпет с сурдинка, която, както Кедър отбеляза, прилича на тащче за разбъркване на пяна, за бръснене в неговите паетени сака и така нататък, който обаче с това цели да преобърне така възприятата за менестрелна роля на черния човек елепа музикант, какъвто всъщност познава Луис Армстронг с неговата абсолютно задължителна 386 каратова усмивка. Та мрачния обърнат с гръб Майлс Дейвис е точно обратното. Даже в началото на кариерите си двамата с Дизи така успяват няколко пъти да се обявят против това, което излъчва Луис Армстронг, но не и против неговото свиране, защото Майлс по-късно в едно интервю казва: няма тромпетист на света, който да може да изсвири нещо, което Луи Армстронг вече да не е изсвирил. А ние обаче днес ще се занимаваме с един съвсем друг тромпетист, който е, ние сега разпознаваме тромбон Шорти на 9 години и после на 11, как свири с Jazz at Lincoln Center Orchestra. Но тромпетиста, който слушаме много сега, ще слушаме много сега, известен с изключително красивия си топъл нисък регистър, но всичко това минало на заден план заради брилянтния му висок регистър. Започва да учи тромпет на 8 години, а на 12 вече е лидер на втори оркестър към цирка, в който работят майка му и баща му, които са, да, циркови артисти. И това е Хари Хаак Джеймс, наричен ястреба заради неговата изключителна прима виста. Това е, за тези естествено, които не знаят, за малкото, които не знаят, това е първия вид, в който, първия момент, в който виждаш нотите и начина, по който ги свираш от първия път, в който ги видиш, прима виста, пръв поглед. Хари Джеймс даже за него се е носила шега, че ако в този момент каснела муха на щима, щял да изсвири и нея. Толкова бил акурата към всичко, което трябвало да се изсвири. Та сега ще се занимаваме с този великолепен тромпетист и неговия бенд. Той всъщност води първия си бенд от 39-та до 46-та. След това има кратко прекъсване и прави нов бенд. Колаборациите му с много различни музиканти, за които ще ви разкажа може би малко по-нататък, защото аз съм в прекрасната компания на изпращачите на най-страхотния абитуриент тая година Александър Върбанов, а именно Камен Липиев Кедъра и самият Васил Върбанов. За това Бразджамборе специално за вас по радио Тангра Мегарок.

В една от биографиите за, на Луис Армстронг, за това парче Shine, неговите колеги разказват, че на една танцова забава, един от тук на финалите, високите тонове, го повторил толкова много пъти, че тяхните дрехи вече се тяхните костюми, пардон, вече се разпадали от вода и от пот и от свирене, а Луис Армстронг го повтарял и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж, и още веднъж. Барабаниста му по това време казва, ние броихме до около 200, вика, след това се отказахме. Но това е парчето, което чухте преди малко, Shine, в момента е танца Саби.

0: И бидейки в това прекрасно студио на Радио Танграм Мегарок, в присъствието на Камен Алипиев Кедър и Васо Върбанов, ще си позволя да предизвикам моят шеф тук и изключителен приятел Васо и, разбира се, така възползвайки се, пак да кажа, от присъствието на Камен Алипиев, да се опитам да ви поговоря за събитието, за което ви споменах миналия петък, а именно музиката на Царство България или музиката на Царска България, което ще се състои на 31-ви в галерия Портрет, и в него участват господата Миленко Кошаров, носител на тази годишната награда Аскер за музика, и Васил Върбанов, носителят на всички възможни награди за журналистика, мъжество, рок-н-рол и така, как да кажа, поддържане, създаване и популяризиране на единственото свободно радио в България, а именно Радио Тангра Мегарок. Василе, с какво направи така ти предния път, че толкова силно възбуди нашите емоции с Милен до такава степен, че да искаме отново да сме в обстановка, която ти говориш за България преди 44-та, а ние да направим музикалния фон към този времеви скок, който ти осъществи тогава в компанията на Петър Цанков и не до там добре информирания Здравко Петров.
1: Предимно с тестостерона си. Вири, да. Знаеш, говорили сме си много пъти и след като дълбах, копах, ровичках, бърниках в този, превърнал се в мой личен ръгби епос, 4 години в името на Бог ръгби, практически трудно е да кажа, стигнах до извода, но осъзнах нещо. Тоест, започвам от начало. Стигнах до извода, меко казано. Ударих се в една стена, ударих се самият аз по главата и си казах, ебат, и всъщност в цялата тая история най-идиотското е, че ние, които търсим корените, развитието и така нататък, наистина не познаваме културното ни развитие. Има едно отхапано парче, което е отхапано по... Днес вече знаем по какви причини. Заличаването на българската културна среда е част от плана за заличаване на българската идентичност. И България, при цялото ми уважение към българския фолклор, не е тропането на хора пред Народния театър, което, както се шегувахме с колегите в джитбол, също така има страхотна трева, защо да не си пасем и кравите там отпред, да, на тази страхотна трева. Но знаеш ли, потискащо е това, че този страхотен полет, тези убийствени постижения на българската цивилизация, използвам тези думи не случайно, защото французите имат отделно в своите училища предмет, който се казва френска цивилизация. Не просто френска литература, френска музика, френска цивилизация. Цивилизация е градско присъствие, нали, най-малкото как се строят тротуари, бордюри, как се движим, живеем заедно в тази среда. Нещо, което ние не постоянно се дразним, но Царство България имало много съществени постижения. От онзи пилот-герой, който през 1912 учи в френското авиаторско училище и прави нещо, което твърди се не се е случвало до този момент, да му спре машината на космическите за тогава километър и половина височина и да успее да кацне. Човекът, който всъщност след това прави първия лейбъл, Симонавия, и умира като работник на бобини в някакъв завод. Тоест, общата концепция на уния, че освободителите. Тук във въздуха виждате страхотните кавички, които отварям, че те са дошли на една нива. Не, не. Тези изроди и тапанари, които между другото аз и успешно са направили своята система да превърнат меката шапка в каскет и да преобърнат саксофона в балалайка. Ние дължим изключително много, не просто и само и единствено на твоя дядо Йосиф Цанков, който, нали, изумителна фигура, но също и на Георги Шаранков, на Алберт Пинкас, на Надежда Сотирова, на Маргарита Георгиева. Това са едни страхотни артисти. На Аспарух Лешников, разбира се, да, Аспарух Лешников все пак е човека, за когото все пак имаме все още някаква памет. Другите не ги помни. Изобщо цялата тази схема, в която данните показват, че годишно в България са се издавали 200 000 плочи с популярна музика. В България е имало 3 или 4 фирми за производство на грамофони. Само по себе си това означава, че тази градска среда, тук дори не говоря за трите фабрики за самолети, в цялата тази среда, че някакви диваци се опитат да ни изкарат нас диваци и са дошли и те са ни донесли заводи,
0: индустрия,
1: премишленост. Те не използват думата индустрия.
0: Да,
1: и така де, но мисълта ми е, че в страни дори от целия този огромен проблем с общата картина, в крайна сметка тук говорим за чувствителността на хора, които са успели да създават музика в една среда, в която те са имали своята публика, своите почитатели, своите театри. Ако вкараме в тази схема включително и изключително любопитната история и съдба на Ангел Сладкаров, Ангел Илиев Сладкаров, бащата на българската оперета, който също има много интересна лична история.
0: Той ли беше от Шумен?
1: Не, той е от София. От Шумен.
0: Сигурност ли?
1: Да.
0: Значи нещо друго съм. Окей, обърках два разказа, добре.
1: Той е роден в София, но всъщност там започва историята на българската оперета.
0: Да, там е моята грешка.
1: Знаеш ли кой е интересният случай с него? Той, всъщност, Ангел Сладкаров, бащата на българската оперета, той по някакви форс-мажорни обстоятелства е принуден да напусне България, защото е получил или си е купил германски фотоапарат. И с един приятел отива да го изпробват на 16 април 1925 и се снимат в сърцето на София. В този момент една изродския атентат в историята на Европа до този момент взривяват руснаците чрез така наречения Коминтерн и своите агенти Църквата Света Неделя. И куките, специалните служби, почват да гледат какво слави и разбират, че той е снимал там. И го има подозрение, че той участва в това. Сега, аз не знам каква точно е историята, но това, което се случва, е, че той разбира и се изщипва на секундата към Германия и тук му издава смъртна присъда. Те са ги обесили, уния кретени. Повечето, които са хванали, разбира се. 31-а година обаче Ангел Сладкаров получава амнистия, защото очевидно службите тогава са работили добре и те са разбрали, бе, тоя мая не винен. И нека премахнем тази... Да отменим тази смъртна присъда. И 33-та пък вече притиснат от това, което се случва вече в тоталитарна Германия, очевидно. Ангел Сладкаров се връща в България и... И съответно тук започват вече той прави няколко оперетни театъра. Подозирам, че те много добре са се познавали с твоя дядо.
0: Еми, имай,
1: да. онзи период. Много интересна е изобщо и тази история. Те са кооперативния театър, той Одеон и така нататък. Но това е само част от
0: тази
1: музика.
0: При него всъщност става щатен композитор на театър Одеон.
1: Това, което всъщност можем да кажем и да подчертаем и да насочим вниманието на нашите слушатели е, че това няма да е дъръбъра, както обичам да казвам на организаторите. Най-хубавото е, че ние вече сме го изпробвали това. Ти и Милен Кокошаров успявате със своята музика да пипнете тези най-тънки струни в душата на хора, включително циник и скептик като мен, или на Петър Цанков, който тогава беше изключително разплакан от вашия талант, плюс на някакви много по-млади хора, защото каквото и да си говорим, всичките тези политически, исторически истории около една композиция, около една музикална посока, те нямат чак толкова голямата сила, колкото има едно конкретно музикално произведение, което е изфирано на живо. И така да е, т.е. това на следващата седмица, сряда, няма да е нито лекция, нито дискусия, няма за какво да дискутираме. Ще задаваме няколко въпроса, които, за съжаление, естествено отново ще увиснат в въздуха. Защо ние не сме успели до така степен да запазим своята музикална традиция и култура до така степен, че тези имена да са потънали в неизвестност? Така де, но става дума само за 30 души, които могат да дойдат на това.
0: Точно така, да. Местата са силно ограничени и все пак може би събитието... Не, всъщност то за мен е толкова много си струва, че дори не...
1: Това е част от цяла една нова операция, след като аз приключа с разкриване на историята на българския ръгби спорт. Осветляването, реабилитирането на изкуството на царство България е част от моя бъдещ творчески план. Вече говорих с директора на редакция архиви, или както се казва там в националното радио, господин Антон Митов, че всъщност ние трябва да направим такова предаване, защото тази музика, която се е правила преди 9 септември, тази румба, ча-ча, суинги, зози, както са ги вкарвали в лагери след 9 септември, тя трябва да звучи по радио. Те са в фонда на Националното радио и му казах на Антон, когато аз познавам по някакво адско странно стечение на обстоятелствата отново преди това, че аз бих направил такова предаване и, разбира се, ще го правя без пари. Защото за мен да ми плащат за нещо, което е мисия на всеки един от нас, ми се струва цинично. Странното беше, че Антон каза: аз бих направил такова предаване само с теб. Което е много, много ласкателно.
0: Ето сега ние ще си направим такова предаване, макар и еднократно на този етап.
1: А ние по нашото радио такия си правим.
0: Да.
1: Цялата серия за музиката на бащата и плюс и така нататък. На бащата. Извинявам се. Той всъщност е баща, като баща, патриарх на българската популярна музика. Той ни е баща на всички нас, Йосиф Цанков. Кедър обаче е, както биха казали в неговата гимназия, осторожен.
0: Осторожен, точно така, да. Добре, ами много ти благодаря. Тези, които слушате Брас Джамборе по Радио Танграм Мейрок, може би получихте най-качествената първа информация за това какво ще се случи на 31-ви в галерия Портрет от 8 часа. Пак да кажа, местата са силно ограничени.
1: 30,
0: да. Вече билетите са в продажба. Може да ги намерите на сайта на галерия Портрет, който е www.portret-venue.com. Също така може да намерите линк за това в събитието в Facebook, което се казва Музиката на царска България. Бяхме апострофирани да го поправим на Царство България, но това според мен е нещо като Раковски и Раковска. Малко така всеки както си, или както днес и днеска.
1: Нали? Кур за ДПС.
0: Точно така. И оттам нататък ние продължаваме с Хари Джеймс. Единствено обаче при условието, че Кедър няма какво да добави, защото неговия микрофон седи отворен през цялото време. Аз очаквах да се включи.
2: И не, аз си мислих, че ми е затворен след всичките тези много красиви неща, които каза Васил. Нямам какво да добавя, защото ние миналата седмица си говорихме с Васил за това, че аз някакси винаги съм се чувствал откъснат от това, което псевдопатриотично се нарича българско. И ние в момента се намираме в една среда на тотална подмяна, в която се смята, че татуировките на пръстците с Левски или Лъв или Христо Ботев са българския патриотизъм или пасенето на кравите пред Народния театър. И всичко това, което разказва Васил преди малко, ни връща в една среда, която е била, може би, това е най-нормалната България в цялата и 1400 годишна история. Годините между Първата световна и Втората световна война, годините преди гадния кален мазен руски бутуш да стъпи на тази територия, в които целият този ентусиазъм на българското възраждане, на освобождението се е превърнал вече в нещо материално, защото тогава хората в България са започнали да правят бизнес. Започнали са да печелят сериозни пари, да изпращат децата си в чужбина и децата си
1: създали са
2: образовани в България.
1: Създали са институции за страхователно дружество. Тук отново трябва да подчертаем нещо изключително важно за по-малките, които се подлагат на манипулации и внушения. Здравеопазването и образованието в царство България също са безплатни.
2: И те всичките неща, те са били някакъв тотален разцвет на всичко. Нали? Говорихме за музиката. Тогава излизат всичките тия неща. Между другото, направих си труда, докато си говорите за Ангел Сладкаров, да видя неща за него. И негова жена
1: е графиня на Навара.
2: Жана Яковлева.
1: Не, и следващата, Ножарова.
2: Която пък в последствие става майка на Юрий Яковлев, един от най-великите български артисти, и той е баща на двете страхотни Ани Яковлева и Жана Яковлева, които са едната в Италия, другата в българската национална телевизия. Мисъл, ние тези родословия, тия неща не ги следим, защото ние сме свикнали да говорим за починалата на днешната дата Цола Драгойчева, да. И всякакви псевдогерои, които са ни били налагани години наред. И това, което правите вие, което ще направите вие, е нещо наистина супер достойно за пример, защото тази история трябва да бъде разровена, разчепкана или там всичките тези думи, които използва Васил преди малко, да. Около 10, да бъде показана наяве, защото това са готините моменти, в които един човек може да използва ужасяващото клише «Гордея си, че съм българин». То се е превърнало в частно клише и никой нормален като нас не го използва поради една причина, просто защото той има друг контекст в момента. А тези неща трябва да се извадят на показ, да ги виждаме, да ги използваме за пример и в един момент наистина да се опитваме да се доближаваме до тази култура, а не до културно-масовата дейност, която ни беше налагана години наред. Вили, знаеш много добре, макар и ти все пак по-млад от нас. И всичко това е супер важно и не знам дали има смисъл в тия неща, които говорим ние сега, защото това предаване, което ти водиш, е смисъла му е да има готина музика, не някакви чичаци.
0: Да, разбира се, да, но понеже да и в сряда ще има готина мисли, музика, изсвирена по начин, по който никой няма да изсвири.
2: Цяло това, защото да кажем, ето, Васил говореше за френската цивилизация. И въпреки, че музиката, с която са популярни Hot Club de France, нали, тя е американска. Обаче там Стефан Грапели и други разни агенти, мангасари и какви ли още не. Нали, в нашия сегашен патриотичен контекст мангасар звучи прекрасно. Всичко това те са го превърнали в френска култура. А ние казваме, не, това е гадна опадъчна американска музика, да, след 9 септември. Така че това е прекрасно, но...
1: Не, ние.
2: Много не ви ние, благодаря за
1: не
2: това.
1: Ние, това не, ние, а руските пионки.
2: Да, руските гадове. Не ние конкретно, но за съжаление ние сме част от тая държава и всичките тия неща са минали през нас.
1: И точно за това, и точно за това кур за ДПС.
2: И за Портних. В чест на братя Вънкови, разбира се.
0: Та така, очаквам.
2: Не знам дали казах нещо смислено, щом си ми оставил микрофона отворен.
0: Оставил съм микрофон отворен. Вири е пиян. Той е разговор сега. Тук седи още един въпрос само към Васил. Смяташ ли, че е възможно това, което за сега ще има за участник само теб, а не както предния път трима участници, може ли да се превърне все пак и в някаква дискусия, ако дойдат хора, които искат да разговарят с теб по тези въпроси, Васил?
1: Аз не мисля, че съм човек, който може да разговаря с някого. Аз нямам голяма част от отговорите, а по-скоро задавам голяма част от въпросите. И аз ги задавам по същия начин, по който ги задава Емил Зола в прословутата си реч «Жакюз». Аз обвинявам. Аз обвинявам цялата българска културна среда. Аз обвинявам българската културна система, че тя е тази, която е скъсала корените, защото в този ръгби филм, в който и ти, и Камен участвате с различни функции, там има една... Центърът на този филм е една много интересна сцена, за мен интересна. Търсихме продължение на 4, ако не и половин година, 4 месеца, ако не и половин година, едно дърво, което да символизира тази адски повърхностна и плоска метафора на едно дърво. Искам много да благодаря сега от висотата на предаването Брас Джамборе на Нери Донча от ВВФ, която беше много любезна да ми предостави информация. Тоест, това е едно дърво, което е посадено приблизително в момента, в който за първи път думата ръгби влиза в българското обществено пространство. Намира се между Народната библиотека и университета, т.е. на сърцето на София. Но разбира се, то съществува там и всеки ден около него, покрай него, преминават десетки, стотици граждани и никой не си казва, бати якото дърво. Просто дали, това е много интересно като тема за тази метафора. И идеята е, че това дърво обаче продължава да съществува и да стои там, защото то има конкретна връзка между своите корени, своето стебло, своите клони, листа и кора. И не случайно в този филм на няколко пъти има едни кадри в рязане на това дърво, особено такива архивни кадри. Тоест, ти когато ти изрежеш дървото, ти прекъсваш невроните на националната памет. Нашата е много крехка, защото всъщност тези огромни постижения от нищо, скока на България цивилизационно, е толкова съществен и страхотен. Тази крехка среда е, тя всъщност се оказа, че е била наистина чуплива като мартенски лед на езерото, върху което се пръзарят с езерото Ариана, върху което се пръзарят в един момент от филма едни момичета и момчета през 43-та година със своите зимни кънки. Уния са знаели, това е социално инженерство, това е, те навлизат в ЕГН-то, не е, как се казва, ДНК-то на българската нация, защото когато избиеш 40 000 души в рамките на 3 дни с лопати в гърба, в тила, ти насаждаш и едно нещо, което атавистично се ражда, че ти може да си дал всичко за тая страна. Но тук отварям не скоба, а едно продължение. Те могат да са си дали живота, да са правили чудеса от героизъм, да са най-уважаваната армия в Европа. Но идват они и махат паметниците там, където сложиха седмокрилия петухуй. Тоест, посланието е следното. Ти може да правиш всичко. Може да си супергерой на тази земя. Обаче, батенце, ние ще изровим паметта за теб. И никой няма да знае за теб. Ние си дигнем паметник, и на който ще пише, че ти ми благодариш за това, което съм направил за теб. Чувал съм неведнъж и то от изтъкнати български културни деятели думи като: ние трябва да си знаем историята, народ, който не си знае историята. Тук обаче ще се опитам да схвърля другата светлина, т.е. истинската към ситуацията. Некой идва у вас, убива баща ти, изнасилва майка ти и изчезва с всичките пари на вашето семейство и се изсира преди това на средата на вашата маса. След което те задължава да пазиш лайното му и даже да кажеш, че това е в знак на благодарност към него, че той те е освободил. Всичко останало извън тая ситуация на престъпление, на сатанизъм, е българската популярна музика, за която ще се опитаме да говорим. Аз да говоря, а вие да и свирите следващата сряда. Ние имаме изключително много нерешени проблеми и те се дължат на липсата на информация. Ето, днес в Джитбол говорихме за медиите. Всъщност медиите са разпространител на истината. Ние имаме изключително много проблеми преди тези медии, а именно учебниците по история са пълни с глупости и лъжи. И докато най-елементарният, защото той е написан на много достъпен български език, много просто обяснява всичко, труд на Георги Марков за дошни репортажи за България не е задължителен в българското училище, ние ще продължаваме да сме тук вече, това мога да го нарека скоба, не е възможно Ирландия, която е с по-малко население от България, да спечели турнира на шесте нации по ръгби и ти да не чуеш нито един ирландец да каже, ма ние сме малка нация, как спечелихме? Малка нация? Кой определя?
2: Няма малки нации, има малки хора.
1: Да.
2: И Словения станаха европейски шампиони по баскетбол.
1: Да. Малка нация, те са пък три пъти по-малки от нас като население.
2: Но основното нещо, на нас поне съм по обобщенията, като...
1: Благодаря ти, защото дойде време за обобщенията, за да слушаме музика.
2: Основното нещо в цялата тази работа е тоталната подмяна на българската история. И това, че
1: това е информацията.
2: Продължаваме да живеем в една среда, в която ние не познаваме реалната си история.
1: Не познаваме героите.
2: Всичко това е неглижирано тези години,
1: генерал
2: за които
1: Колев.
2: Говорим в момента, или генерал Жеков и още много други. Ние през цялото време сме били обект на активна пропаганда. Всички ние тримата тук, независимо от малките разлики от възрастта ни, сме облъчвани от пропаганда непрекъснато. И в крайна сметка, благодарение и на семействата си, на това, че сме живели в такава среда, сме опитали да стигнем по някакъв начин до истина, която иначе е дълбоко крита от обикновените хора в България, които излизат на улицата, хвърлят червена боя по представителството на Европейския съюз и са убедени, че децата им ще отидат да се бият на фронта в Украина.
1: Най-интересното...
2: Заради това медиите също са част от тази подмяна и за съжаление, колкото и да си говорим за свобода на медиите и изкачване на 71-во място, невероятно от 113 в рамките на 3 години, ние живеем все още в една среда на подмяна.
1: Най-интересното обаче е, че това и търпи изменения във времето. Защото 86-та, 87-та, 88-та, 89-та годините, в които аз вече можех да мисля самостоятелно, не познавам човек, нямаше такива хора, които да са се поддали на заблудата, че това е щастливия комунизъм, че ние живеем по-добре и че всъщност американците гният, европейците гният. Всеки искаше и ако можеше да си намери найлоново пликче, на което пише Marlboro или Джон Плеер или Кент, това беше основата. След което тук не знам кой е този народен гений. Съжалявам много, трябваше да си запиша неговото име. Плюс това днес в съвремени обмен на информации в социалните мрежи човек не може да е сигурен дали той е авторът, но най-велико и никой не го е казвал по-добре. Тие, които тогава ми обещаваха и ме убеждаваха, че предстои светлото бъдеще, че ще живее по-добре след 30 години, днес, 30 години по-късно, ме убеждават, че аз тогава съм живял добре. Нали, този тип... Руснаците са богове на едно. Не само на подмяната. Защото всъщност няма какво се заблуждаваме. Това е руски модел. Това, че те успяват да въртат огледалото както си искат. И се оказва, че е адски странно, че толкова много хора им се връзват. Аз съм потресен в последните 10 години. Защото нали, предишните в тези 30 имаше едни 20 години на една страхотна заблуда, че всичко свърши, нещата се наместиха, но е изключително интересно и да, за мен, колко лесно всъщност се манипулира масовото съзнание. Аз съм потресен от това. И тук, разбира се, трябва да кажем още две неща, че ти си по-манипулируем, колкото по-прост и наобразован си. И другото е, че книгите наистина, които ти можеш да прочетеш, могат да ти помогнат да не бъдеш манипулируем. Но третото нещо, което винаги ще повтарям и го повтарям още от времето на правителството на Орешарски, когато урязаха с 99% потока на спонсорски рекламни, рекламодателни пари към нашето радио, когато видяха, че ние всички сме курза ДПС, курза мафията, курза руснаците, практически трябва да го кажем, е, че всъщност образованието понякога е опасен инструмент. Тоест, ако някой е супер експерт, ако някой е супер умен, в крайна сметка всичко опира до мотивацията. Защото ако ти си лош, зъл и гаден, и ако си много образован, ти си много по-опасен. Нали, никой не се съмнява в научната и професионална квалификация на доктор Менгеле.
0: Да. Така, ще бъде много интересно в сряда. Мисля, че това вече е ясно на всички. Да се върнем все пак към

Съвсем естествено стигаме до момента, в който аз ще пусна едно концертно изпълнение на Хари Джеймс Биг Бенд от малко късен период вече на, на кариерата и все пак убийствен концерт от Лондон. Наслаждавайте се. Ladies and gentlemen, Mr. Harry James.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, we would like to introduce a gentleman who's been with our band for many, many years, our tenor saxophone star.
1: Докато тук ни говорят лекичко, може би е хубаво да кажем, че първия професионален биг бенд, който приема за около една година като водещ певец в състава си Франк Синатра, е именно биг бенда на Хари Джеймс. За биг бенда на Хари Джеймс сега те работят наистина не много. В началото Франк Синатра е на едногодишен договор за $75 на седмица, което е все едно 2022 да взимаш $1589 на седмица, горе-долу така се изравняват. Като дори Хари Джеймс си позволява да предложи на Франк Синатра да приеме артистичния псевдоним Франки Сатин, но Франк Синатра отказва и след това се присъединява към биг бенда на Томи Дорси, възхитителният тромбонист Томи Дорси и неговия наистина разкошен биг бенд, за който сме слушали сте музика на този биг бенд в това предаване. Във втория бенд на Хари Джеймс свирят хора като Търман Тигю, тромпетист, басиста, и Бъди Рич, Джони Макафи и Корки Коркоран. Въобще доста интересни хора са минали през биг бенда на Хари Джеймс, но вие може би така чувате за какво става въпрос, наистина страховито свиране. Хари Джеймс има заради неговия изключително разпознаваем звук на тромпета, негови изпълнения са включени в доста филми, както например той е тромпетиста, който свири в албума Young Man with a Horn, като всъщност той дублира Кърк Дъглас. Хари Джеймс, биг бенда на Хари Джеймс е биг бенда за Дорис Дей и нейния запис на I'm Beginning to See the Light в филма My Dog Skip. В филма Woody Allen, Hannah и Her Sisters има доста записи на доста музика изсвирена от Хари Джеймс. It's been a long, long time записа на това произведение пък е в Капитан Америка, The Winter Soldiers, и в Endgame на Avengers. Въобще е доста ползван тромпетов саунд, много разпознаваем, много мощен биг бенд, предполагам, чувате. Ето за какво става. Просто по този начин горе-долу ще караме до края на предаването. На мен е тоя лайф, много ми харесва, наслаждавайте се и вие.

Оу, oh, yeah! Ние с Васил Върбанов и Кари Джеймс, защото Кедър вече си тръгна, ви казваме довиждане. Весел петък, заповядайте на 31-ви да чуете какво Васил има да ви попита за царство България, а ние с Милен ще свирим част от отговорите. В галерия Портрет.

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насло Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок.
2: Ние слушате...
1: Събличите се.
2: Слушате Мотел Хентай. Както разбрахте от този толкова емоционално необуздан човек, който до сега ви говореше, Мотел Хентай започва с Сил, с семейство Бейтс, With the Sweet Tranny и с мен Насо Русков. Втората половина на месец септември. Hey, chill!

0: fly. I am the fly. I am the fly.
1: I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly. I am the fly.
0: You are the fly. You are the fly.
1: I am the fly. Flying up, flying up, flying up, flying up.
0: Ointment. Hey, вие слушате Мотел Хентай. През втората половина на месец септември 2026-та, надявам се, че... Чакайте, че се опия них от страхотното благозвучие на собствения си глас.

и забравих за какво говоря. Така или иначе... These things happen when you've got a massive ego. Но пък, ако известно време сам си се хейтвал, е добре понякога да си напомниш, че не си чак толкова отвратителен. Anyway, we're only human and we do a lot of shit as well as good things. We'll make great pets. We'll make great pets.

Raymond Richards през последните примерно 15 минути. Я да видим. Има още към 15 минути до селекцията на Силв. До тогава да чуем нещо на момент. Някои от соловите проекти на героите от Stranglers, това е Дейв Гринфилд с Жан-Жак Бърнел. Детектив Приве. Не знам кога година е това, но някъде 80-те. А може и да края на 70-те.

solo album на басиста на Stranglers, Jean-Jacques Barnel, Deutschland nicht über alles. Подозирам, че Алтернатива за Германия не биха се съгласили с това. Но пък да видим какво мисли Сил по въпроса на нейната селекция след около 7 минути. Които ще прекараме с музиката на групата на Jean-Jacques Barnel, в която е той основно, The Stranglers, които съм гледал на живо към 8 пъти. Просто така се получи, аз и много ги харесвам, разбира се.

Здравейте! Започва селекцията на Силв. Вие слушате Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок.

Музика от Екс Хайена. Ремиксирани от Hex Forms. Ще чуем нова музика от Dionysus. След него веднага слушаме нова музика и от Latex.

Тимур, ти си музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

ритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра, на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Ома е да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth, страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видим скоро. Ще се видим, ще се чуваме. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София.

Кои неща бих променил? Не, има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Я сас агапитимас филес!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, синайнару юзин но минасан!
5: Витайте, дрозе приятели!
6: Сиастук, кедвеш, барата им!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не би...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
11: Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много слушалките нагоре. Стой, не знам кои са. Я виж, така, така.
1: Перфектно,
0: така. Идеално.
1: Така, идеално.
0: Честити празници!

0: Дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега те чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. Еми... А, и себе си чува и тебе те чувам. Да, дребе ти на газа, дай по-нататък.
0: Оле, Боже.
1: Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е вяра, на... че е вяра, надежда, любов в тяхната майка София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Е, не, да, да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече на... 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Вас, че тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покаже.
1: Каквото и да е пожелая, да си сбъдне мъщите, нищо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни, абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас на истов стрес.
0: А защо на истов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Айде, да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинения, нали, които така хвърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценка.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4 клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... Те са, как да кажа, някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест, няма
1: първата година, нали, ти си спомнеш първата година. Ако беше пчелички, да излъжа, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценяване, шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори, трети.
0: Ами нямам, нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го

0: питам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам,
0: мога
1: аз ще след питам
0: малко в,
1: след малко
0: да отворя интернет, па да прочита.
1: И оня, как се каже, Gemini или
0: но чакай сега, да, аз мога леко да поспоря си с теб, защото питай съм си пресен в цялата тази история. Първо не си, не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не, не, не е така, защото примерно мога да ти кажа в групата на Лея в нейната детска градина там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика, 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в, или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях, ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца, това преподаваш песни, които между другото голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им според мен, защото имаше и на равноделни размери и да не знам си кога, и говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше, като между всяка от песните всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест все пак поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, сега
0: са
1: попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така да имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че, нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха доказани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той и на ония и ха-ха-ха-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици хора и плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон, оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти не, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от зависи от родителите. И предвид, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон на момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Си? Какво си?
0: Доста по-назрял си, вече имаш...
1: Същото, рядко да не кажа какво.
0: Не бе, чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото, Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо? Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Instagram, т.е. не знам как се казват, фейс-каралка до 16 години.
0: Забранено. То по принцип, например, Facebook от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде осъзнал се.
0: Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чата ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говориш?
1: Папа слиза да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, да кажем, ходихме в кварталното ни училище Ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателите. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не аз мога да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко, извинявай, се прекъсвам, колко е важно да няма телефони в училище. Защото ти ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент, използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Но първо ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето има такъв и такъв проблем, или да не го наричам проблем, а, нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно от държавно училище. Много е трудно, нали, да какво да направиш? Не мога да заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали. Все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учители с пръчката през ръцете и... Естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразех училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш в училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има...
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растение там виреят по кои планини, нали? Което...
1: Е, това е ботаника вече.
0: Е, не, това е, го имаш и в... не помня, в... там природознание, нали, широколисни.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко там, колко са широколисните гори, пък колко са иголисните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които можеш да започнеш.
1: И на обикновен човек не му дреме колко е колисни и такова.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това... Абсолютно, да. По същия начин, при мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото, да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това има предвид, че в началото децата, нали, това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз мога съм много добър по математика.
0: Нали, може, така?
1: Може. И въобще да ми дреме за история, география. Какво
0: е
1: това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали, това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, кажа. Примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не мога да станеш с хиперматематик и да си пълен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хипер-математик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хипер-историк. Има огромна разлика как работи мозъка. Защото, в крайна сметка, ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речеме коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами, някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, бе, ти знаеш и дъра-дъра-дъра, и аз въобще не да те пита някой къде е, а просто да ти заговори за тази държава. Нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, може да си представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто да...
1: Значи високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то,
0: абсолютно,
1: и
0: да,
1: то,
0: да.
1: И то, и то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не, не, не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим?
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че станахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали, знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо, свен географика, какво ми дреме? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво от това като ги знам? Да хода в стени богат.
0: Това, не, това се казва вече знание. Тоест съзнанието носи така развит кръгозор, т.е. един проблем можеш да го разгледаш по, от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение, т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. От това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнахме, откъде свършихме.
0: За първ път в при Железа 21-12.
1: При така наречения, защото обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието. Да, това
0: не
1: имам предвид.
0: Не в ежедневието, но като цяло да... Най-малкото, виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информации, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Тоест мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
1: един, нервите клетки не се възстановяват, както
0: е. Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък, всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... Трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, мускул, както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Проблема нашия, отново се връща на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим, защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки елементарни филмчета, т.е. когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти нали нямаш
1: нервите... Това ти го сдъвна и сплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо, т.е. да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра, но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго. Не, всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново...
1: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това исках да се върна на тази тема.
1: Хората, хората трябва да бъдат разбирани какви са им какви са им способностите да не ги карат да правят това, което не искат и да ги карат ама такова насилствено да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата един... говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не за това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още един много огромен прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която е израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам защото... Не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите, и ние сме свикнали заради това, че нали, в училище нали, турско робство, не знам си какво такова, и нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото прабългарите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета. Ама ти, за да станеш на три мората, нали си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми не, ли е... Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-насевер от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схемите? Много яко, да! Аре, пиши ми мене. Нали? Еми,
1: ако следваме историята на... Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе, където са били предимно славяни. Няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е намещото на друга държава. Това е предвид, защото няма държава, която
0: е
1: основана
0: от славяни. Знаеш, кой е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо племе.
1: Еми.
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало такова се обадило.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни култури.
1: Много е важно.
0: Култури,
1: да.
0: Различни.
1: То едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз, нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Небе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
1: както
0: от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнасили жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно.
1: Демек, няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво. Нещо което носи,
0: да,
1: доноси светлина.
0: Естествено, че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали? Така не.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това също е.
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
1: да,
0: тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика...
1: Освен езика,
0: нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... Хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че ле-ле-ле-ле-ле, са тук ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка от там нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го свиря целият. Не. Мога да свиря сигурно стотици песни на пиано.
1: Е сериозно произведение.
0: По принцип, да.
1: Не е само
0: всеки си ми търда. А то всъщност си е цяло...
1: То
0: си е произведение. Но така не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще прозвучат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща.
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто, ето аз като един човек на средна възраст, мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: е важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм. Пуснете
1: ти каза кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз между например... другото, аз съм учил английския си език най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите,
0: от,
1: нали?
0: Не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много. Език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И отново. Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17-ти, на 19-ти септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика, направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. По непотвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от Пришелеца 21.
1: Здравейте!
0: Студиото на Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обада. Макси, обичам те, извинявай. Ще трябва много
1: здрав
0: да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: И бизнесът да върви, и всичко да се движи до безобразие. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче, което аз знам вече кое е.
0: Да мога да отгадна, предполагам и аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура,
0: естествено. Добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така
1: ли? Металика, да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто едно хубаво парче. И да споделя, че на 9

0: Не, секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември, аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, значи и one day less, т.е. ако ви се ходи на тежък, не тежък, ами на енергичен траш, отивате на Sunnybus Street. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sunnybus Street, заради това, че отново говорим все пак за музика на Правна България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ни
1: да,
0: на теми.
1: След поздрава, след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме...
1: Макси, да си ни жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: В крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален така, мишпаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишпаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ, точно така, да.
0: Yes. Не знам дали между другото е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това нещо.
1: А, му се обадя. Да, обади му се.
0: Да, при тях сега не е удобно време. Не, не, работно време. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднения в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. А на практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко да, трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно да кажем. Затова пък, нали, ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега, Лея, часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един
1: защото
0: истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Третият участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби, заспа дълбоксом.
0: Виждам го, че се е разпулал с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете, нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като, нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: И иначе,
0: на 1 април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в през вратите на студиото, за да запише. Това бяха Катов, между другото с един сингъл.
1: Ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиослот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, да, сега точно е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата.
0: Това приключваме да ги... вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от, нали, от 1 до от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Та така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да го да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Нали, защото когато си на 13-14, вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали, но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедиенс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си вие как един учител го обучават да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Не, ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. И единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. И така, така че може би ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... търси думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядем днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тая гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, нали, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не. Младъщта винаги е по-буйна, бат.
0: Да, за буйно,
1: да. И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много намалява. Много намалява. Много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това е монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд, това, което гледаме в момента, не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: А, не, да не започваме тази тема. Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Още не ме интересува, но не, няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и наш скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да, и за мен, естествено, но всъщност има ли кои са другите кандидати, освен Христанов, Гюров?
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова.
1: Другите не ме интересува.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се
0: кандидатира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди.
1: С моите три съдимости няма как да се кандидатира.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го... Волгин, ти представиш ли си Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупният български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част е голяма колко...
0: Така е, огромно е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни май да живеят там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което му е смешно.
0: Да.
1: Президентски. Да, не. Което наистина е много успешно. Но ако се смени диктатура там с някакъв да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват, е друг въпрос.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, ре, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, не, там да не коментираме изобщо.
1: Не, прави... Значи, истината, че ние много-много отдавна живеем в Америка и не само ние, и руснаците също така, но им казват, че това не е така. Нали? Раймштайн, We All Live in America, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже. Нали?
1: Новата Британия, това е един друг въпрос. Защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Great Britain, пак се намери някакъв начин да не се отделят.
0: Нали. Поредния Брекзит, дето такова, ама, нали, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит.
0: Супер, казата, ама ние не знаем
1: какво направихме, ние не знаем за какво и да речем.
0: Ние откъде знаем, нали, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше, и, нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живееме като хората. Също така и все пак почнаха да политизира, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено и аз реших, че да натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертирали ни президент, тире...
1: премьер.
0: Премьер. Аз не мога си представя. Той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели българите?
1: Да, смисъл? Какво се рискува, че е летал за самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта всеки ден, нали, за... докторите, примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Еми, гледай сега, това явно е някаква мода.
0: Той е бил в казарма.
1: Да, бе, хубаво, в казарма. Съжи се. Okay. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна на Тръмп. Нищо в популизма.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидеме на изток... явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Плюс това ти... Ти, добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не, въобще не искам да не
1: желая значи, да коментирам. Когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат. Нали, то, затова е мандата. Не е вечно като на изток. Там он ще е вечен. Разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. За съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, еми не си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това в фото си се клевал и да си давал нали, като
1: хиляди
0: такова.
1: Клетви, да?
0: Да, айде нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президента. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: спомням за Петър Стоянов и Плевнелиев. Нали?
0: Така че
1: това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти кажеш, ай, бас, момек, аз с извинение, разбира се. Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президент, искам да си играя към на премиер. Да. Мина.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
1: Let's do it.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sun but Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret плюс Sun but Straight, както казахме, в Life and Loud в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък се в тези деца вика ние. За първ път ни се случва.
1: Да. Ей, искаш да...
0: Не е лошо, да.
1: Просто,
0: искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не, не.
0: Защото да седне и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре.
0: И нагоре.
1: Напред и нагоре. Да.
0: Така ли, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшен турлиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да. И гледайте кино, свирете музика.
1: Да, да, да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото искам само да...
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди неговото започване.
0: Това е така, да. Абсолютно, но да, отново казвам се...
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слуша такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство. Голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това се случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно.
0: На
1: да.
0: Пълен ден.
1: Да, да. В събота сме имали по 6 часа, по 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо, 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника, имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като като такова chill out, им прави
0: да
1: се изпразниш, да се изпразниш главата. Нали? Защото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единия беше, абсолютно беше, беше час и половина плуване. И другите вече навънка или някакви физически работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метра.
0: 25 метра,
1: да. Така, да. Нормален ниски басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е
0: има,
1: много...
0: Има, не, физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? И няма да забравя определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Ние много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и абсолютно никакъв спорт.
1: Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И той не говори за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое, така нататък. Това го оставете на джитбол. Говоря за, персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарни начин, и само вкъщ, и дори не е задължително да ходите в фитнес всеки
1: ден. Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл, удовлетворението и допамина и всичко останало,
1: което... И да се запалиш една цигарка.
0: И да се запалиш една цигарка, разбира се.
1: Да, спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Сега ние говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около между 2, да кажем 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тая схема и някои от тях си заминаха, други успяха да се отърват с огромни лишения, т.е. с зверски много помощ, и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие, и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Не, истина е. Истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни, и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
0: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздават, е така, едва ли не.
0: Да.
1: Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хан и не знам си какво и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни на днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял да гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А вече, по телевизията, да?
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време, да, може би да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Уокър. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да?
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: Скъпи приятели, може
0: мога
1: ли...
0: на практика, да.
1: Най-добре, експанси Франци.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се гъбетим с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: В двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радиофиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидание.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно, много усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи и здрави.
0: А ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато задавам въпроса си мислих, дали се оказа, че не.
0: Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри.
0: И
1: София.
0: Бъдете мъдри. Да, ест. Растено не старее.
1: Точно така.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио в Пиаско, какво?
1: Шустана, джитбол започна.
0: Чао, скъпи приятели, до следващата седмица.
1: Айде, чао,
0: леченка. We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделяме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към първите пионерите, архитектите, изобретателите на рок-н-рол. Няма да ги подреждаме по важност, кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще да е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джереми Луи.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Ли Уис.

Има филм, който вероятно сте гледали, дават го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джери Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататък пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джери Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главните в рок-н-рол, без никакъв

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006-та, в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любимата ни музика. За всеки го е просто чест да бъде поканен в наши дни, да бъде част от музиката на Джерри Ли Луис, да бъде на една сцена с него, да записват. След това излезе и още един албум, на който, разбира се,

последният албум от 2010-та, Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купат пиано. Един друг негов близък роднина, Рачели, Карл Маквой, който също в последствие е звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е

пропусна да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джерри Ли Луис преди. Тъна църква, знаете, евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас, по това време, заедно с майка си, малкия Джерри Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енорешите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: ain't bad. But I, honey, I say this, you're the best girl that I ever had. Oh, don't leave me. Don't leave me, honey. They say you'll soon be gone. That's what they say.
1: Последствие този манер на свирене Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свирене на околните.
0: Cause baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Мемфис, Тенеси, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

на здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Зан Оскар Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли, те започват тази цялата история. You know what to say. When the band is gone. Когато Джери Ли отива в Sun Records, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джек Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та.

Crazy Arms. Първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия, продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят тепърва. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, то какви като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джони Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пресли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пресли. Елвис Пресли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ли е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shaking Going On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джерри Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shaking Going On. Парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джерри Луис. Whole Lotta Shaking Going On.

Сега започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм енд блус. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джерри Ли Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на Зопърчен го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джерри показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенствани. Хубавото Shaking Going On на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Малко се такива парчета като Great Balls of Fire и това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамбуре. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други наричите Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен. На времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Ли Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire на второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What can I do? You win again е без страната на Great Balls of Fire и с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-ролом, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко в страни от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами с следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джерри Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това перче на Рой Орбисън, но тук като безстрана на следващият голям удар на Джерри Ли Луис, композицията Breathless, отново на Отис Блеквел. Композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите и изобщо на 57-58 началото. Джерри Ли е едно от голямите, големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джерри Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен на ръцете, пръстите на ръцете си, използва, както казахме, главата си, краката си, локтите си, всичко. Джерри Ли, The Killer.

Без дъха. Милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофон и негови записи. Да, милиони младежи са просто запленени. Breathless е парче, което, да ви кажа честно, и не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто. А пък предстои да чуем следващите изключително, този път композиция на самия Джерри Ли парче, се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума, просто е част от, чува се цялото парче, да има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде го намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the house.

High School Confidential, самият Джери Ли Луис под Ангра Медера, предаването рок-н-рол, посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за тези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някак си през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика, до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен и за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III, син

и така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин разбираем. Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото и да е, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племенница Майра. Скандалът избухва по време на неговото турне в Великобритания,

Американската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че на 15, че е негова роднина. И просто избухва такъв скандал, че след три изпълнения